0: Velkommen til et nytt program.
1: Det er Boris Boatin, fastnålderprogrammet.
0: Og vi fortsetter i dommenes bok.
1: Jeg skal hjem videre, Seppert. Skal jeg da, Marie Kyrgis.
0: Og vi har bare begynt så vidt på kapittel 13.
1: Jeg vil høre alle gang korvene på kapittel.
0: Sist hørte vi om mor til Samson.
1: Men jeg må se god deg med Gannisson og Mille Samson enden.
0: Det ble fortalt at hun ikke kunne få barn.
1: Kan være litt mysteloven at det er sånn i satan og jomana.
0: Men at en engel kom til henne.
1: Og da engel både i sluttningen.
0: For å fortelle henne at nå skulle hun bli med barn.
1: Møyster jeg at det er sånn galka i dalpmana.
0: Hun skulle føde en sønn.
1: Jeg sa det galka i lepparetning.
0: Og han skulle høre Herren til helt til for morslivet.
1: Jeg sa galka i etni ekra i slag jo herrevalg og lenken.
0: Vi skal nå lese de versene som vi også leste sist.
1: Ja, men jeg lukket deit. Verset meg, men jeg må slukke i meg.
0: Slik at vi også kan få høre igjen hva Herren sa. Og det er versene 3-5 i det 13. kapittelet.
1: Ja, det går med kapittelet. Den går med verset, videre verset.
0: Herrens engel viste seg for henne og sa, «Jeg vet at du er barnløs og ikke kan få barn, men nå skal du bli med barn og få en sønn. Nå må du akte deg.» Så du ikke drikker vin eller sterk drikk og ikke spiser noe urent, for du skal bli med barn og få en sønn. Det må aldri komme rake kniv på hans hode, for gutten skal være en Guds nazireer helt fra mors liv av. Han skal ta til og berge Israel fra filisternes hånd.
1: Ja, her er engel, jeg må satt i et kjøst nissen i et velkje, og jeg er til å satt du her, min. Ja, ille vegad ahtan, mutta ton kalkka shadda maana ivosta, ja regad ahti partni. Te varu talia jäälle, joka vinni, ikä karra musa, karra juhka musa, ja ale pora maitike puhtis mehturit. Tas ku kiehtsä ton kalkka shadda maana ivosta, ja regad ahti partni, ja rahki niipi ikalka pohti suu aiviala, tas ku maana kalkka lehti ipmin lasareella skitta etni häkkäraajis. Ja se on kallakaan aalikin päästit Israel, filistelätsit, kielis.
0: Før Samson var født, hadde Gud utvalgt ham.
1: Og da kun Samson regalille i miljøvaljen suun.
0: Gud hadde altså utsett ham til å gå inn i en stor oppgave.
1: I miljøvaljen, että se on kallakaan stora toimas isasjattet.
0: Israels folke var i en vanskelig situasjon.
1: Israel oli... Her just tilla det svåla i hulten.
0: Fordi Gud hadde overgitt dem i filisternes hender.
1: Den er gittmiddelig addan sin filisternes kjøkkere hjem.
0: Og nå hadde altså Gud utvalgt Samson til å være deres frigjører.
1: Og da er gittmiddelig svaljen Samson og guttegolke i sin gatt.
0: Vi leser videre og leser da ifra vers 6-8.
1: Jeg vil lukke kuda verses. Kafta versa, katsjei.
0: Kvinnen gikk da og sa til mannen sin, «Det kom en gudsmann til meg. Han så ut som Guds engel og var meget fryktinngytende. Jeg spurte ikke hvor han var fra, og han fortalte meg ikke hva han hette. Han sa til meg, «Du skal bli med barn og få en sønn. Nå må du ikke drikke vin eller sterk drikk og ikke spise noe urent, for gutten skal være en Guds nazireer helt fra mors liv, til den dagen han dør. Da ba Moab, Monawa, til Herren, «Hør meg, Herre», sa han, «la den gudsmannen du sendte komme hit igjen, og lære oss hvordan vi skal bære oss ad med det barnet som skal fødes.»
1: Ja, ni som både jeg elsker så bannes, «Mohtun ikk, milan meg både imulosa, jeg så ha, milan og gøy, milan engel ha, mi sakka, sorka, slasj, ja i mun järren suuskossun leijere ja i sun tiedihän munje sun amas. Mut sun telki munje kehtsä ton kalkka shadda maana vuosta ja regalatte partni. Ja la ale juka vinni ikä karra juhka musa ja ale poroma itike puhtus mehtusi. Tas ku maana kalka lähip minna sarele shäkni häkkara iskiitta sun jaakmin päivisraitti. Terohkala lai. Manua, herra ja telki kuule muu herra. Tifte koittaan ippimil olo maa kääntoon valkkait vastin pohti mun lusaa. Ja ohpai mun ja maailmaikallikin tahka taina maa näin kikakarjakarit.
0: Den herrens engel som openbarte se for mortel Samson.
1: Da herra engel mi almustatti jätjäs Samson väkni outi.
0: Vem kunde han vara?
1: När Gida sa till det.
0: Var det Jesus själv?
1: Lägg det Jesus själv.
0: Herrens ängel.
1: Men då är det ängel.
0: Han kallas ofta det.
1: Som gott så då den in mättade.
0: Och vad var det han sa?
1: Jag mätt, fälk i sån.
0: Det var inte bara detta att hon skulle få en sön.
1: I Rusland hade jag inte gått barnen.
0: Men han skulle vara en nazireer.
1: Mot som var kille en nazireer.
0: Och vi huskar sikkert det till var fjärde Mosebok.
1: Ja, vi måste vara njälja Moseskirjes.
0: Det handlade om en nazireerlöfte.
1: Ja, det blev en nazireerlös lopp av spyrra.
0: Och där hjälpte särskilt tre ting.
1: Ja, det blev golvman i Karasakusken.
0: Han skulle inte röra stärka drickor.
1: Så ni gav en karra juhka, musa juhkat.
0: Och han skulle heller inte bruka vindruvor i någon form.
1: Jag gick man gilla att vin är mulligt.
0: Och varför det?
1: Ja, mannen.
0: För det vin är ett bilde i det gamla testamentet på jordisk glädje.
1: Ja, det vin är bara testamentet i en annars illogobbiga.
0: Den ska glädje hjärta.
1: Det ska vara en mot illogobbiga.
0: Nazireon, han skulle ha sin glädje i Herren.
1: Men Nazireon, jag ska det stod illogagalet herres.
0: Och Paulus han skriver i brev till Efesone.
1: Jag fyller sig det skirgis till alla Paulus.
0: Drick dig inte fulle på söt vin.
1: Alla juggar mig inte njaka vinnis.
0: Det förer till utskejelse.
1: Den är god att tala på helst till vuxti.
0: Men bli fyllt av onnen.
1: Måta det du ju vek spetsa vinnis.
0: Om vi vill glädja Kristus.
1: Just mig är inte hyllo efter Kristus.
0: Så må vi också finna vår glädje i han.
1: Det är mycket av när man inte är illusos.
0: Det är slik att glädjen är en frukt av den helige ånd.
1: Den är god att hyllo är bäst i vänjus.
0: Och så står det vidare i Galaterbrevet.
1: Ja, Galater är skirgis tjöntjö.
0: Men åndens frukt är kärlighet.
1: Vänjus hattu rarakis vuhta.
0: Det är glädje och det är fred.
1: Ja, hyllo. Ja, rafi.
0: Ja, vänlighet och godhet.
1: Ja, ostin är svårta, jag borde vårta.
0: Glädje är alltså en frukt av den helige ånd.
1: Illo vårta, bassi vojne chattus.
0: Och så blev det här sagt.
1: Ja, lasat ej telko jo.
0: Att en nazireer skulle inte brukas lika ting.
1: Att en nazireer alla kikala kan takkara tjej hattnit.
0: Och det andra som han heller inte skulle göra.
1: Han uppe mig som man kikala kan ta.
0: Han skulle inte klippa håret sitt.
1: I som galgan vofte i stjärpet.
0: Ja, vad betyder det?
1: Man är tackesmaksa.
0: I första Korintierbrev så skriver Paulus.
1: Vosta kyrgis korintela tjejt alla Paulus.
0: Lära icke naturen själv.
1: Ego lundu i stjärpet.
0: Att det är en skam för man att ha långt hår.
1: Att häpaleda teodolkos skukkis vofte.
0: Och skriften säger alltså att det var nero en man.
1: Att det är eftergrunden är att det är det om.
0: Men alltså en nazareer, han skulle vara villig till att bära en slik vannere.
1: Mot en nazareer som galgalet ahtolös goddittakar eftergrunden i bachelorsös.
0: Och för det tredje så skulle han inte röra ett dött legeme.
1: Det är godmadesin.
0: För den som rörte ett dött legeme.
1: Då jag kan jamma tack mig god jamma rokmasa tuhta.
0: Han kunde inte vara en nazareer.
1: Så ni sa att det nazareer.
0: Dessa tre tingene som vi alltså läser om i fjärde Mosebok.
1: Då kunde man inte mig med det lockat nälla Moses kyrkis.
0: Det var ju noe Herrens ängel visste om.
1: Då lägger jag mig Herre ängel tidig.
0: Och det var något som föräldrarna till Samson visste om.
1: Ja, det är mycket i mig. Samson och barnen var tidigare.
0: Och när de sa han skulle vara nazireer. Ja, da visste de hva det betydde. Men nå skal vi lese videre om Gud hørte farens bønn. For vi husker han ba om å få møte denne mannen. Vi leser versene
1: 9-14.
0: Gud hørte Manoahs bønn. Enda en gang kom Guds engel til kvinnen. Hun satt der ute på marken, og Manoah, mannen hennes, var ikke med henne. Da skyndte hun seg og løp av sted og fortalte det til mannen sin. Hun sa, «Nå har han vist seg for meg igjen, den mannen som kom til meg her om dagen.» Manoah reiste seg og fulgte sin kone. Da han kom ut til mannen, spurte han, «Er du den mannen som talte til min kone?» Han svarte, «Ja.» Da sa Manoah, «Når det nå går slik som du har sagt, hvordan skal vi da bære oss av med gutten? Og hva skal vi gjøre med ham?» Herrens engel svarte, «Alt det jeg nevnte for din kone, må hun passe seg for. Hun skal ikke nyte noe som kommer av vintreet, ikke drikke vin eller sterk drikk, og ikke spise noe urent. Alt det jeg bød henne, skal hun rette seg etter.»
1: «Jeg er med Gud, Manoah. Gjennom. Jeg er med engel, både for stennisen og så går sånn litt tjokka med meg. Mertis. Ja, Manoah, så på han i den så rukte. Det da meg nissen, jeg virker litt tok, og jeg møyte litt så på han i stedet, jeg tilkje, jeg gikk ikke da holde meg godt, da om begge vi både mulig og salg, jeg må starte ned til svasten. Ja, man var kjødje litt, jeg mener jeg så akkurat man i, jeg som både holde meg og salg, jeg tilkje, jeg lekk, og da holde meg godt til salg, nissen jeg, jeg som tilkje, len. Ja, man var tilkje, god alt du sa nytt, alle sjovet. Måkallige mai dastu gævai manain, ja maikallige mai dakka sunna. Ja herra engil tilki manuat, puhtaast maimulen telkkan nisuni kallega son iäches varuit. Ison kakka purras maitike ihkinä sidas mi pohta viitni muoras, ja ison otsu juhkat vinni ikikarra juhkamusha, ja ei purras maitike puhtis mehtusit. Puhtaan mait, mulla on suhtia kohtun, kalkaa sun puhtivaltit.
0: Ville se viido ifa denne samtalen.
1: Ja me joskin hendan saakastelemaan.
0: Og da leser vi versene 15-23.
1: Ja det lukka vihtan lukka versus kohti gammal lukari. Tolmo gammal lukari.
0: Tässä Manoah til Herrens engel. Kan vi ikke få deg til å bli en stund, så vi kan gjøre i stand et kje til deg? Herrens engel svarte, «Om du får meg til å bli, spiser jeg likevel ikke av maten din. Men vil du stille til et brennoffer, skal du offre det til Herren.» Manoah visste ikke at det var Herrens engel. Derfor sa han til ham, «Hva er navnet ditt, så vi kan ære deg når det går som du har sagt?» Da sa Herrens engel, «Hvorfor spør du om navnet mitt? Det er et underfullt navn.» Manoah tok nå kje og grødoffer og offret det der på berget til Herren, han som handler på underfullt vis. Mens Manoah og hans kone sto og så på, hente det noe. Da flammen steg fra alteret opp mot himmelen, for Herrens engel opp i flammen fra alteret. Da Manoah og hans kone så det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden. Siden viste ikke Herrens engel seg for Manoah og hans kone. Da skjønte Manoah at det var Herrens engel, og han sa til sin kone, «Nå må vi dø, for vi har sett Gud.» Men hun svarte, «Dersom Herren hadde ville drepe oss, hadde han ikke tatt imot brennoffer og grødoffer av oss, og ikke latt oss se og høre alt dette.»
1: Det selke, Manoah, herre engel, det er ikke noe godt. Nei, hestet, jeg raker det uten giftsitt. Mutta herra enkel selki Manoah, just on aie mun muu. Te imon porra kohti edu porra musha. Mutta just on aikot rahkai paltin offara. Te on kakkat offarussa tämän herrai. tasko manuat idiehtan ahteda dei herra enkel. Ja manuat elki herra enkel, mille dun amma. Tasko godu saanit olla suvet, de aiko moi tuu kunniahti. Herra enkel elki, ni manni järjät on mun amma, tasko tälle outtulis. De valti manua kihti ja poramus offara ja offaru sai pafti alte herrei. Ja sun tietysti ihmässä saattat, tamputtako manua ja suahka kaasa kehtsikä. Kun tollaan juhtsa patsani pajas altari salmi kuului. Ja pajas mana herra enkel altari tollaan juhtsa ma siste. Tamputtako manua ja suahka kehtsikä laassa. Ja sai kahtsikä sunnu muodoska ala etnemi. Mutta herra enkin isähtäneen palmusta tänne, että manua ties vahkai. Te arvii manua atelalle herra enkin. Ja manua telki su ahkasis. Mä ei verki enne vissasi ja mitäsko mä olen ne ipmillä oinan. Mutta su ahka telki su. Niin jos herra liutsi, herras liutsi allu munnu koddi. Te ison liutsi vastai valtaan puoltiin oppara ja porramusu oppara munnu kiedas. Ja ei liuksia diktaa munnu puhtentaan ainit. Ja ei liuksia taan diktaan munnu kullat takkaraset.
0: En ting får vi höra här.
1: Taas oktelinko vai min kullat.
0: Gud i himmelen har kontakt med oss människor på denna jord.
1: Ja det är inte mycket till allmest. Tuosta mig till okta vuotta mikun olut mikun kun härnän alten.
0: Slik var det i den gamle pakstid.
1: Nu blev bara slichtu aikis.
0: Och slik är det den nya pakstiden.
1: Ja nu blev majtajan olda lichtu aikki.
0: Nu ska vi läsa om Samson som blev fött.
1: Ja då ska jag locka mig på Samson regan.
0: Vi läser de två versen som är igen i detta kapitel.
1: Ja locka den gokte versan kapitel som är väldigt.
0: Kvinnan fick en son och gav ham namnet Samson. Gutten växte upp och Herren välsignet ham. Och Herrens ånd begynte att driva han. Mens han var i Danleiren mellom Sora og Estjul.
1: Ja, ni som regalat til Bartni, ja som gohtu sun ama Samsonin, ja Bartna shatta historisin, ja herra buri sivkini su. Ja herra voinja, vikka iskodi suudan sohti siitte Sora ja Estjul kaskas.
0: Disse versene forteller oss litt om hemmeligheten til Samsons styrke.
1: Det är sjukt värld som mojter lite med halt Samson och Famon.
0: Och denna styrken ska vi få höra mycket om i de nästa kapitlerna.
1: Ja, det är en Famon. Det är mycket att kolla. Det är en manjigt kapitlin.
0: Samsons styrke låg inte i armarna hans.
1: Samson och Geora vårta illen så gärna in.
0: Selv om han drepte tusener av filister.
1: Och han, då var han mälde filister inte gott igen.
0: Och hans styrke, det låg heller inte hans rygg.
1: Ja så geura vuhtailen så sälkkisken.
0: Selv om han bar store porter på sin rygg.
1: Vaikka så nå stora porter i kutti så sälkkistis.
0: Och noen vil vel si, nei, men Samsons styrke lå i hans hår.
1: Ja muhtina, taide satsa Samson fatmuli så vuhtin.
0: Men det gjorde den ikke.
1: Må gjelde nogalem.
0: For Guds ord forteller oss at Samson var sterk bare når Guds ånd rørte ved ham og ledet ham.
1: Denne var ikke med sannet mot at Samson levde seg gjør, eller går ikke med vøyne så gusker i.
0: Samson han begynte å befri Israel.
1: Samson alltid lov oss kjaudet Israel.
0: Vi kan godt si at han var en god begynner.
1: Han var ikke sånn i å være alkehegget.
0: Og det har vi mange mennesker i dag også.
1: Ja, hvis det holder ordet mot allmektig.
0: Men Samson fullførte ikke dette.
1: Mot Samson i alle 14 dagen.
0: Det er med sorg vi skal lese videre om dette. For vi skal få høre mye om dette som Samson gjorde. Men det må vi vente med til neste program.
1: Måtte vi være skjeldt om våre ditt nok i programmet.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Barnhaven, det er gitt du vel.
0: Le vel.
1: Eller der, man.
2: Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Eller gi din gave på VIP.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Paul Spartin från Rådda-programmen.
0: Och vi fortsätter i domarnas bok.
1: Men jag ska veta det på domar i Kyrgyz.
0: Och nu är vi kommit till det 14:e kapitel.
1: Dalehållen. Jäljenflokka kapitel.
0: Nu ska vi få höra mer om Samson.
1: Ralgulla Samson har berämt om.
0: Och nu läser vi de två första verserna där.
1: Det är också gått till vårt svärsam.
0: En gång Samson kom ner till Timna, la han märke till en filisterpike där. Och när han kom hem igen fortalte han det till sin far och mor. Jag såg en filisterpike i Timna, sa han. Henne må det la mig få till kone.
1: Ja Samson man ej våra tämta, ja ojni muhtunnesuna tämtas. Felistele tjejneiten. Ja som man ej pajas, ja muisteli så ahtisjärn, nästan ja tjäl. Mulle laidna muhtunnesuna tämtas. Felistele tjejneiten. Ja dal, valti su munje ahkan.
0: På den tid så var det nästan som en förrättningsavtal ditt att gifte sig.
1: Dan ej kläde gom. Gauhti lyfti saapahuvun, kun näitte lihkaliket.
0: Och det var särskilt föräldrarna som ordnet med det.
1: Ja, där lekte vanhemmat, den dachtade.
0: Men sönnen, han kunde gärna ta kontakt.
1: Mot det var, ni kan det sagt, valget åkta var alkohol.
0: Det ser ut som att Samson la föräldrarna ordna allt detta.
1: Mot det var, när man kan läsa till Samson, lyfti vanhemmittan.
0: Men en ting må vi ju bara vara uppmärksam på. Detta var en hedens pike. Vi läser verserna 3 och
1: 4.
0: Föräldrarna sa till ham, finns det icke en pike bland fränderna dina eller i hela folket vårt, siden du vill gå och få dig en kone hos de uomskåne filisterna? Men Samson sa till sin far, henne må du la mig få, for hun er den jeg synes om. Foreldrene skjønte ikke at dette kom fra Herren, og at han søkte en anledning til å stride med filisterne. Det var filisterne som rådde i Israel på den tiden.
1: Dette elsker du ikke, du er en nødvendig. Ikke lett det, du velger ikke nødvendig til kaskas. Ja, abba. Muala mukis muhtunnissun kodon manatokko valtin vaara saakkala fi pirra chuopa kätte filistela chikkaskas. Mutu Samson telski su ahtes valti su munjetas ko tonle ja reftis muuchan mihoutte. Mutu tu ahtsi su en ni ebba tiehtana te herras tahpoodi. Tasko son piutti riitalan ahtsi filistela chikun. Jadan aikki radeikki filistratsat Israel patsil.
0: Samson, han, det ser ut som att han ska bruka sitt äktenskap som en list.
1: Samson i sorda går så nejtla, nakalakade går lätt juga jordnäsos.
0: Och detta ska han då bruka för att befri israeliterna från filisterna.
1: Jadan är jordnäsongalaka. Taget, traudit, filistelatsin israelivet.
0: Det ser ut till att gå bra i förbjörnelsen.
1: Alkohol har väl boris mannen.
0: Vi läser vers 5.
1: Det lockat vidare versen.
0: Så gick Samson och föräldrarna hans ned till Timna. Där de kom till vingården utanför byn, får en ung löve brölen emot ham.
1: Det man är Samson, jag såg achim. Jag såg en nivåla timta i. Minä kartti gähtsi, kun sai voi muhtuun nuora lehtsyn kiljuet, niin suuvastai.
0: Vi har hört tidigare att en nazareo skulle hålla sig borti från duvor.
1: Ja me olemme kollan, että se on kaikki tuolla ei heitäs eritas.
0: Han skulle ikke spise vindruvor, ikke komme borti de i det hele tatt. Det som
1: var det kan vinne mordet på rakke.
0: Men det gjorde alltså Samson.
1: Mot Samson tackar jag.
0: Men vi läser vidare versen 6 och 9. 6 till 9.
1: Jag lockat goda versen 8 versen.
0: Där kom Herrens hånd över han med styrke. Han tog löven och rev dem i stycken med bara nävne. Som om det skulle ha varit ett ske. Men han fortalte inte föräldrarna sina vad han hade gjort. samt hun gikk ned og snakket med piken, og han syntes godt om henne. En tid etter dro han ned igjen for å gifte seg med henne. Han tok av fra veien for å se etter åtslet av den løven han hadde drept. Da var det en bisverm og honning i løvekroppen. Han skrapte honningen ut, tok den i hendene og spiste mens han gikk videre. Da han kom til foreldrene sine, gav han dem også, og de spiste. Men han fortalte dem ikke at han hadde tatt honningen fra løvekroppen.
1: Det både gjøre vittne, så på at jeg som kajskod i den, og Olmos kajskod og giste, jeg i Susland miste det gjeldestis, jeg i sånn addan så akse, ikke så enn at stedet var si meg som det takkan. Jeg som mann er vore lese sart når de nysunning, jeg som leide heftes samsung kjall mye hodt. Jeg som måtte nå ikke at man gil både rukt og så valdin varas, det den som Balga skehtsjån bare sletsjån og rappi. Jeg gehtsjån hånden lottas måtti ja hånden leiletsjån og gorudis. Jeg som valgte den så gjerde jeg sas. Jeg vatsi, jeg borra ikke og sånn lei vatsi meg. Jeg som manna så ahti strøtnis lusa jatt i sultnu jem. Jeg sa jeg bare ikke mot å isen at den sånn, og dette var sier at det da lettjene går ut, men sånn lei valgten, honnøk.
0: Vi hørte her at han ble angrepet av en løve.
1: Da som vi går med at lettjene faller han så.
0: Han var sammen med sine foreldre på denne veien.
1: Da lille sånn, da var artistetnes far hos.
0: Men de kunne tydeligvis ikke se dette.
1: Og da sa jeg, hvis jeg bare ikke en dag.
0: Og så kom Herrens ånd over han, hørte vi.
1: Ja, men gå lei meg til herre, hvor ikke jeg bodde i sopatteri.
0: Og så drepte han den løven med bare hendene.
1: Nå er det sånn godt i han lettjønne, du skikker deg i skoen.
0: Og neste gang når Samson dro denne veien.
1: Ja, nå behøver gå Samson, man er en samme gein.
0: Så gikk han for å se etter denne døde løvekroppen.
1: Ja, man har ikke kjøpt den, ja, man lettjønne går ut.
0: Og så var det også noe som han forbrød seg på. Han skulle aldri komme i nærheten av noe som var dødt. Og det var jo nettopp det som Samson nå gjorde. Han fant honningen inn i den døde kroppen. Han tok den ut.
1: Jeg var alltid den.
0: Men han fortalte ikke foreldrene hvor han hadde tatt den. Men
1: jeg så mye den som gav vanlig mitt og sånn jeg valgte den.
0: Kanskje det hadde skapt sorg allerede da over foreldrene. For de visste hva engelen hadde sagt. Nå skulle han ned for å gifte seg.
1: Da er det ikke sånn. Nei, ikke litt.
0: Vi leser versene 10-14.
1: Jeg lukker det, snellen blokker det.
0: Da hans far kom ned til piken, stelte Samson til et gjestebud, slik unge menn pleier å gjøre det. Så snart de fikk se han, valgte de 30 brudesvenner som fulgte ham. En dag sa Samson til dem, «Nå skal jeg la dere gjette en gåte. Hvis dere finner løsningen på den og forteller meg før de 7 festdagene er omme, skal jeg gi dere 30 fine skjorter og 30 festkledninger. Men greier dere ikke å si meg det, skal dere gi meg 30 fine skjorter og 30 festkledninger. De svarte, si frem gåten din, så får vi høre den. Da sa han, fra en som eter kom noe som spises. Fra den sterke kom noe søtt. Da 3 dager var gått, kunne de enda ikke gjette gåten.
1: Det man er svart i våles, nissen eller så er Samson da ga i toppe gosse med alles, det skulle nå lave i den norra og loppmattak. Det er gosse i høytene så, det vil ikke si kolopmalugge hetsje og loppmalje si orro så dukte. Det er Samson det ikke dikti mo, og den blir ikke tikki av ta ære hva du sam. Just i kirke bete munje dan, kjeche hetsje beivit, ja arvid ehtan, de aikkumunaddi tikki ja kolopmalugi baiti ja kolopmalugi karvoit molsastakkan. Mutta just ei epä mahti mun jätän selkeä. Te kallakaan pehti tiedätti mun kolmologi baitti ja kolmologi karvoit molsastakkan. Ja sitten kyllä outan pia tämän arvallisen vaimioitsetan kullan. Ja se on tietysti sekin. Borris olkkus poli borramus. Ja geuras olkkus poli nalkka. Ja esi mahtan selkeät arvioidaan osa kolmapäivissä.
0: Det var alltså Samson som ställde till bröllopsfesten.
1: Det är Samson som går till den här.
0: Och det var alltså det vanliga?
1: Det var lite avbarligt.
0: Men det var i brudens hem det blev hållt.
1: Men det är ju uppe, där var det vi så talade att köpte.
0: Och gästerna som var där, de var filistare.
1: Ja, det är kvossimman inte är lite filistare.
0: På den tid så var det vanligt med gåtor som underhållning.
1: Ja, det var inte längre. Mer du då att rackar arvadusa inte.
0: Och så hörde vi att Samson kommer den där gåten.
1: Ja, nu vi går lämna tas med till Samson och går bära i rackar arvidemen.
0: Men det var ju ingen som visste om löven.
1: Men det gällde också att jag måste lägga den här lätjorna bilda.
0: Och därmed så kunde ju heller inte finna ut det.
1: Eller det är det du ska säga från rattan den gav nolksmia län.
0: Och då hörde vi det var gott några dagar och de hade inte funnit ut.
1: Ja, men går lämna att det inte går upp med bäggelä, men som är sin gav den mig.
0: Nu läser vi vidare vers 15 till 18.
1: Jag lockat. Vilken blockade skauten blockade.
0: Den fjärde dagen sa de till Samsons brud. Nu må du locka mannen din till att ge oss lösningen på gåten. Ellers bränner vi upp både dig och familjen din. Du har väl inte bett oss hit för att göra oss fattiga? Där gick hon till Samson och gråt och klaget. Du är inte glad i mig, sa hon. Du hatar mig visst. För du har gett mina landsmän en gåt och jätte, men du har inte fortalt mig lösningen. Han svarte, jag har ju inte engang sagt det till min far och min mor, och så skulle jag säga det till dig. Men hon gråt och bar sig för att för ham alla de 7 dagarna gästebudet varte. Den 7:e dagen gav han henne lösningen på gåten, siden hon plagat ham så. Och hon fortalte det vidare till sina landsmän. Den 7:e dagen, för solen gick ned, kom männen i byn och sa till ham, vad är sötare än honning? Var jag stärkare än löven? Där svarte Samson, hade det icke plöjd med min kvige, hade det icke gettet min gåte.
1: Ja, det där var vår kyrkje, för jag vill inte Samson akkaj. Fyllde du bort, jag är kylke mycket i arva du som. Amma mi, bolt i toga du akkje vid så dolajn. Lägga min spetsan varas att det läppet boden min. Igo nula. Ja Samson akka vår Jesu kärru min jag tälskar. Hon duscher vasu amu ja istan rakis mu. Ton lehouten bitchan arvalsa. Muala muka manade. Ja munje istan leht chiliken. Mutsan tälskar sukni kähtsä ei mun leht. Tan chiliken mu ahtsasan ja mu ennasan. Kalkisin kumon tälle chilikistan duknin. Ja kun on lei varajan suu cherrumin tämän tietä päivi, kun siis leikki kossemallas. Tämä tietäkin on tämän tietä päivi, tämän kun on lei varajan suu. Ja se on tietäkin suunnia arvele, kun se on alapukas maanai. Tämä tietäkin kauppukaa olo, mutta suunnia tämän tietä päivi, outelko päivässä loista. Millä jalka kohonet ja millä geurat kuletson. Mutta se on teillekin sekin. Just ei ole yksi jorokon muu galpin, te eipä tilän arvilit arvatusa.
0: Filistone, de har alltså ingått en avtal med Samson hustru.
1: Nu läkkä filistelätjät Samson ahkan suopan.
0: För nu vill de ha hjälp till att finna svar på denna gåten.
1: Denna gåsi galpa se vähki och just han arvatusa.
0: Och visst icke hon kom med svaret.
1: Ja, just sån i buktan vastade du sam.
0: Och förtalte dem denna hemligheten.
1: jeg måtte sikre en kjegos på dem.
0: Da truet de med å brenne hennes barndomshjem ned.
1: Det har jeg også på alt så godt
0: og
1: visst.
0: Og så brukte da denne kvinnen kanskje det sterkeste hun hadde.
1: Ja, da lærte han i vare da, ni så båten kjøren og sverdje med soslen.
0: Hun gråt dag etter dag.
1: Hvordan skjer og jeg beivis beivet.
0: Og Samson, han ga til slutt etter.
1: Ja, manimus vallan i Samson.
0: Den syvende dagen så fortalte han henne løsningen.
1: Jeg kjøkje beivet møyter i suttene mine kjellegjøs.
0: Og når han hørte løsningen.
1: Det går sånn gulig, Dan.
0: Altså når filisterne kom og fortalte Samson om løsningen.
1: Gå, filisterne ikke bort, jeg møter det Samson i mine kjøkte der som.
0: Da visste Samson med en gang hvor de hadde fått dette svar ifra.
1: Det går Samson, det åkte man og gått, sier det ikke, Dan, hva stod det sa utjen.
0: Han visste at det var hans egen kone som hadde gitt i dette.
1: Da kan lide etter det, så jeg ikke akkurat ville Adan sikre den.
0: Og derfor sier han til dem.
1: Da han ditt sånn selke.
0: Hadde dere ikke brukt min egen kone?
1: At du ser på den Adan må akkurat den.
0: Da hadde dere aldri gjettet min gåte.
1: Det er ikke gått som var det, sa Arviden.
0: Dere fikk altså svaret fra min kone.
1: Og hva stod så bort han, måtte jeg ikke ut må akkurat.
0: Og så kom Herrens ånd over han.
1: Jeg bor her og veien som bøtjering.
0: Vi leser vers 19.
1: Jeg er lukket, det er noe som lukket verset.
0: Herrens ånd kom over han med styrke, og han gikk ned til Aksjolon og slo ihjel 30 mann der. Så tok han klærne deres og ga dem som festantrekk til dem som hadde løsgåten, og i fullt sinne for han hjem til sin fars hus.
1: Jeg er veien som bøtjering, som man har vært som man har vært. Askaloni, ja kotti kolokologi olo masis, ja valti sin viktori ja atti sikkiä kuilekki chilikin arvadussa, karvui, molsas tahkan, ja suon, muori tahkihi, ja sun manai pajaa su ahtis vissui.
0: Vi hörte herrat herrans onkom over Samson.
1: Vi kuulemme taas, että herra voi ja voi Samsona patsilin.
0: Det hadde vi lest om i forbindelse med løven.
1: Da vi lagde meg til, da det går, hvor jeg med rett som bygde.
0: Og nå kom den altså over han igjen.
1: Ja, da bodde jeg først en så bachelin.
0: Og så dro han ned til Askalon.
1: Ja, så man har jo lest noe Askalon i.
0: Og Askalon, det ligger langt ned i sydlandet.
1: Ja, Askalon er bukken oppe lulljetene mis.
0: Og der står det at han drepte 30 menn.
1: Ja, oppe, mytelig var sånn godt i golopmologi og loppmann.
0: Ja, for han hadde jo lovet de 30 fine klær.
1: Ja, men sånn i loppen golopmologi kjappet viktet sitt.
0: Og det tok han av disse mennene som han drepte.
1: Ja, de var alltid sånn da en loppmann meg som godt i.
0: Ja, vi må jo bare si det med underlig lesning.
1: Vi vet ikke at det er olodakker åttelig meg med jeg slåkket.
0: Men det står slik skrevet.
1: Men hva tror du ikke alle gjorde?
0: Og Samson han kom og ga disse klærne til folket.
1: Ja, både Samson, ja, de holdt med deg.
0: Så på den måten så holdt han sitt ord.
1: Ja, da går det hos den tåle i Susannes.
0: Men så står det at Samson dro hjem igjen i vrede.
1: Måte det så ikke gjøre det som man har Norris ruktet.
0: Og han tog heller ikke sin hustru med seg.
1: Ikke valgte han så akkurat meldte.
0: Og i vers 20 hører vi hvordan det gikk med henne.
1: Ja, kvokt til å gav her, så skulle jeg måtte sønne gav inn.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Vår spartning för sådana program.
0: Vi fortsätter i domenes bok.
1: Jag skriver en domare kyrgis.
0: Och det är fortällningen om Samson som vi håller på med.
1: Jag måste lyfta. Man ber mig all skulle alla Samson.
0: Sist hörte vi att han giftet sig med en filisterkvinna.
1: Han måste kolla med att han inte är filisterlissonin.
0: Men efter bröllopet så drog han hem till sin fars hus.
1: Måste mangelman är sån. Men jag lägger man är sån artis visst.
0: Ja, där står att han drog hem i fullt sinne.
1: Ja, där lägger jag sån torra sortosystem.
0: Han tog heller inte bruden med sig.
1: Nej, som valde han var morsisk i mälten.
0: Och bruden, den gav faren till en annan.
1: Ja, artis, den är jag. Den så, ja.
0: Så vi måste se vid slutet av det förra programmet att det var en tragisk slut på ett bröllop.
1: Ja, men vet inte om man åkte programmet där tjata, där ligger hej och låpa i dag, låpa i dag, hej.
0: Nu börjar vi att läsa i det 15 kapitel.
1: Det hade mig aldrig lockat, han visste nog blogga kapitel.
0: Och vi ska läsa detta kapitel i detta programmet.
1: Ja, men lockat han programmet visst den kapitelen.
0: Nu läser vi de fem första verserna.
1: Jag vill också inte vissa första verser.
0: Där det var gott en tid, och det var mitt i vete hösten, ville Samson besöka sin kone. Han hade med sig ett kje. La mig komma in i kammaren till min kone, sa han. Men hennes far gav han inte lov till det. Han sa, jag trodde säkert att du inte likte henne mer, och så gav jag henne till din brudeförer. Men ta istället hennes yngste syster. Hon är mycket penare. Där sa Samson till den, denna gången pådrar jag mig ingen skyld och jag gör filisterna, om jag gör filisterna något ont. Så gick han av sted och fangade 300 räver och fick tak i facklor. Han band rävene samman efter halene, två och två, och fäste den fackel mellan vart halepar. Så tände han på facklorna och slapp rävene in på filisternas åker. Slik brente han upp kornet, både det som var skåret och det som stod på rot, och like ens vingårdar och olivenhagar.
1: Jag är där på i motorna i Kertmangel, men så jobbar han bägvinna, till Samson och Appalat i Svaka, så då all vår gift i Miltis. Jag som välkig riktig må manna sista må Akan lusa gammare, mot och Svaka i sovan så manna sista. Jag Svaka välkig Mun juttu sinä, että tämä on vasuissu. Ja mun ajattelin suudu hetsä olla mai. Eikö suu nuoret oppaalet, tjappa kun sun valtetaan susatjai. Te telki Samson sikki, että on havelen mun almaa sivahakaan. Filistelet se tihti. Kun mun taltakaan pahaa sin vastai. Ja Samson mä näin ukkoja gitta valti, kun olla maisuudin riepana. Ja sun valti spaitari ja Ja jorkali säippi vasta ja pii uhtas paitara, tämän kohti säippi kaski. Ja sun sahkis paitari ja luistinait, filistelätsit säkkokortni sisää. Ja sun poltti sihtiä kortni kihpuit ja säkkokortnit ja olujopältuit.
0: Det ser ut till att Samson, han följte sig god tro när han nå tog hävn.
1: Ora lämme det går Samson då i vui att ett sån boridakka kan, går sån mausa han.
0: De hade ju tatt hans kona gitt till en annan.
1: Se han läcker vald han så ahka jaddan ära sig.
0: Och så hör vi han fangar 300 räver.
1: Jag gulla att sån vald i golv man kunde repana gittan.
0: Och så band han halene samman.
1: Jag tjana i sejp i högti.
0: Och knyttet facklor till halene.
1: Ja nu be jag väl av spajdariten. Sjöpaj.
0: Och satt fyr alltså på den.
1: Ja, det tack.
0: Och så slapp han rävene lös in i åkerne.
1: Ja, nu lukte de rävene dock allt de bältade.
0: Och selvfölgelig löp rävene för bara livet.
1: Ja, nu lukte rävene nu allt något det häckestes.
0: Och när de löp in i åkerne så begynte allt att bränna.
1: Ja, och se då lukte det uppe den bältade på allt i bollet.
0: Och vi må kanske bara se, vad är detta för något?
1: Ja, det är min rätte vare gärna när mig heter Djekkelse.
0: Här är ju ingenting som minner om att Samson var Guds man.
1: Idag är det en misk med mycket och annat eller ett mil av Samson är mycket i min lavlomhet.
0: Vi må bara läsa vidare.
1: Vi får inte locka vidare, Sepp.
0: Och då läser vi verserna 6-8.
1: Det lockar goda verser skaftade.
0: Filisterna spurte vem som hade gjort detta. Och folk sa, Samson, svigersönnen till mannen från Timna. Det har han gjort för de svigerfaren tog hans kone och gav henne till brudeföraren. Där får filisterna upp och brände både kvinnan och hennes far inne. Men Samson sa till dem, är det slik der ber der att skall jag icke unna mig ro för jag får hävnat mig på dere? Så slog han till dem så de stupte över ende och det blev ett stort mannefall. Siden gick han ner till Etamklöften och gav sig till der.
1: Det är det jag vill ställa checket annan dagen. Jag är det jag vill göra i Samson. Till mig ställa tjej, vi var denna goda valt i så akka jätte igen så här tjaulom mig. Till mannen vill ställa tjej bara så bult i så akki dolain. Ja Samson tälski sikkim. Goi rakka vesti takkarit. Tei mun aikko häihti houdel kun mun otsun iätjan maussa ei tiinala. Ja sun tjaskisin sikke julkkiä ja tjotpeliä karra tjaskimin. Te manai sun volas. Ja oro etan bakteskvarus.
0: Vi kan gärna spöra igen, vad är detta för något?
1: Jag läser för detta gärna middag.
0: Har detta något med Guds uppdrag som han skulle göra?
1: Lägg och läs. Miske dagar måste inte ippmil bara skäsa mitt matta samma i som galga dagar.
0: Eller är det bara hävn över egen stolthet?
1: Och lägg och lägg och se etas tjaula i vårta min mausa ham.
0: Är det bara hans egen sak detta?
1: Jag lägger att du ser så ägges aschim.
0: Det kan ju se ut slik.
1: Nu har du lämmen.
0: Och efter att han hade påfört filisterna detta stora tappe.
1: Jag går sådana den stora tappen. Filisterna tjej dagkan.
0: Ja, då må vi bara se att där fick Samson verkligen fienden emot sig.
1: Ja, där lägger jag att du ska Samson och varsalletja ägges påstånd.
0: De begynte att söka efter honom överallt.
1: Det är jävligt ofta så gick i bajskis.
0: Han lot sina egna binde sig.
1: Så det är ett öl med tjantnot.
0: Det var för att de skulle beskytta sig emot filisterna.
1: Men det är det var i sig. Nog gatt gick ett filisterna sin.
0: Men vi ska höra vidare hvordan det gick.
1: Och då vill jag kolla vidare på måten kärva.
0: Nu läser vi verserna 9-14.
1: Autum blokkades, njäljen blokkades.
0: Nå drog filisterna upp och slog leir i Juda, och de spritte sig ut över Leki. Männen i Juda spurte, varför kommer dere hit och angriper oss? De sa, vi kommer för att binda Samson och göra med han som han har gjort emot oss. Där får 3000 judar och ner till Etamklöften och sa till Samson, vet du inte att filisterna rör över oss? Varför har du gjort ett mot oss? Han svarte, som de gjorde mot mig har jag gjort mot dem. Då sa de till ham, vi har kommit hit för att binda dig och överge dig till filisterna. Samson sa, lov mig med ed att jag icke vill dräpa mig. Nej, svarte de, vi vill bara binda dig och överge dig till dem. Vi ska icke dräpa dig. Så band de ham med 2 nya rep och förde ham upp från klöften. Då Samson kom till Leki sprang filisterna emot han med höjer upp. Där kom Herrens ånd över ham med styrke. Reipen om hans armor blev som bränt lintrå och bonnene falt av hans händer som om de smuldret bort.
1: Det var när filisterna tjappajas. Jag låg inte räcka ut dig. Jag säger, vitt är inte ägget däcki. Jag ljudar och säger, man är läppmannen pajas min bästa. Ja sitten olikin mille mannan pajassa nanti te Samsunan tahkan varassu vastain ukusana tahkan min vasta. Te manne kolma tuva olma juutas valas eettan baks korru ja sitten olikin Samsuni. Ihko ton tiedä lähti vilistele tse saadi min patsille. Manne leht on tälle tan tahkan min vasta. Mut son selki itse nukusille tahkan muu vastain ulemmon tahkan sin vasta. Ja sitten olikin suutin meille mannan vuolas tuu chatnan vaaras, hattin vaaras tuu filistolle tsekkii. Ja Samson telki sikki. Vuoknu munje, ahte ehpeti aikku muu kodit. Det tälkki si ät. Mi aiku tu chatna. Ja jätti tu sin kihti. Mutta ei mi aiku tu kotti. Ja si chatne su kuhkin olla paattin ja tolvo su pahtis pajar. Kos on voi leikkin. Te churovo filestra che su outtal illu illu dihte. Mutta herra voin ja poli su patsilin. Ja da batti malekki su kiela ja pirra shantin ko belvas arpun. Male todos voltoju vollan. Ja su patti kahtsi muallun su kielain eirit.
0: Männeni fra Juda, di tog alltså Samson till fangen.
1: Juda olko valti Samson av fangen.
0: Men det var ju också i Israelitter detta.
1: Mutta han är med Israelitter.
0: De var rädd för listerna.
1: Mutta si balle filistlekin.
0: De spurte om ikke Samson husket at det var filisterne som rådde over dem.
1: Ja, måtte jo ikke Samson inn, ikke noe måtte at det var filisterne som rådde i sin bachel.
0: Og når fienden så at Samson var bunnet.
1: Ja, og filisterne ikke øyne til Samson i kjent og gjennom gitta.
0: Ja, da ble de glad når de så det at de fikk lov å ta han.
1: Ja, det kan si det, jeg skal ellers ikke gå si og gjøtt og valg i Zoom.
0: Men så leste vi en gang til.
1: Mutta det vill jag inte välkta där.
0: Att Herrens ond kom över han med styrke.
1: Och herra var inte både i famun så patsilin.
0: Och där sprängt han allt det han var bundet med som ingenting.
1: Ja, det var en bosk i båten med sånt miljö. Det går ju så mycket så dollan.
0: Igen ser vi denne mannens styrke.
1: Det vill jag inte ändå han håller mig i famun.
0: Men det var alltså inte hans egen styrke.
1: Må gjelden så er det skjøret vorten.
0: Og vi leser videre om dette i versene 15-17.
1: Jeg lukker vitt om lukket. Jeg kjenner lukket versen.
0: Samson fant et frisk kjevebein av et esel. Han grep det og slo ihjel 1000 mann med det. Så sa han, med kjevebein av et esel slo jeg dem ned i høyevis. Med kjevebein av et esel slo jeg ned 1000 mann. Da han hadde sagt dette, slengte han kjevebeinet fra seg. Siden kalte de dette stedet Kjevebeinhaugen.
1: Jeg som gav meg bare as, asen alle daften. Jeg som gav ikke så gjeldes, jeg valgte den, jeg kjøske den, at du har holdt meg. Det er ikke Samson, det er ikke Samson, often. Asen aloitettiin ohta johku, kukti johku, ohten asen aloitettiin jaskin mun tuhaa holomaan. Ja kun se oli kerran saarun, että valiksi sun aloitettiin edessukielisiin, ja la paikki kohtuu voi raamat leikin.
0: Samson greipa se det som lo närmestan.
1: No tohpi Samson tämän mille sulakamus.
0: Og det var altså et kjevebein ifra et esel.
1: Ja, det er esel allodaktig.
0: Og så angrep han fienden.
1: Ja, nå faller i varsalekje.
0: 1000 stykker drepte han på denne gangen.
1: Ja, det er alle godt i doa, holdt.
0: Ja, vi kan gjerne igjen se på denne mannens styrke.
1: Nå er det mye veien i den, holdt man, famo.
0: Men han kunne aldri ha gjort de egne krefter.
1: Nå er det famo sin gossige livsjø den galdakken.
0: Det var Herrens ånd som var kommet over han.
1: Og herre veien, han er vidt i båten, så bare.
0: Nå har han begynt å fri Israel.
1: Da er det sånn alle kan lov og sjå ditt Israel, holdt man.
0: Ja, tenk om han nå kunne ha ditt målet klart for seg.
1: Jeg gjorde det just, at jeg da ville miste meg det så åktes.
0: Vi skal nå lese de tre versene som er igjen av dette kapittelet.
1: Det lukker vel den gulga vers som har fyllet den kapittelet.
0: Nå ble Samson veldig tørst, og han ropte til Herren, «Du har hjulpet din tjener til å vinne denne store seier. Skal jeg nå dø av tørst og falle i hendene på de uomskårene?» Da åpnet Gud den hulen som er i Leki, og det rant vann ut av dem. Da Samson drakk, fikk han sin livskraft tilbake og kviknet til. Derfor kalte de den kilden Roperkilden. Den er i Leki den dag i dag. Samson var dommer i Israel i 20 år. Det var i filistertiden.
1: Motorsonne, gå ikke sakkaret. Det tror vi som herre, jeg elsker, og det hadde han den store bäst du med du bara var att jag gärna bokten. Jag har kan man jag mitt gojkoj. Jag har chattat bera tjuhpaket talat mycket där. Det lodde med gubben. Mila läkis, jag har solkos på dig tjaht. Jag som jokaj, jag som är allin vänjadas på dig röktot. Jag som arbetsmåvaj. Tandit det går till då där namma en hakkoren. Jag har läkis, kittar den bäggvirat tjej.
0: Vi skjønner at Samson, han hadde kontakt med himmelens Gud.
1: Da Samson slipper det gå litt mellom alle mellom åkta våtene.
0: Det sto her at nå ble Samson veldig tørst.
1: Så sier det Samson lei hoi koskos.
0: Og da ropte han til Herren.
1: Ja, det kjør vi sånn herre.
0: Og hørte du her hva han sa?
1: Ja, det går ikke meg til tjaskim.
0: Du har hjulpet din tjener til å vinne denne store seier.
1: Altså, da hadde han store bestående med barvelegg i gjerdet.
0: Hva slags seier var det han hadde vunnet?
1: Makker vøyte og limaisen i vøyten.
0: Det var 1000 filister som lå drept omkring han.
1: Det er ikke doa filister, ikke man ikke godt å gjøre under Storbirra.
0: Hva var det han var kalt til av Herren?
1: Masaleisen rauke gjøre herres.
0: Han skulle befri israelittene ifra nettopp disse.
1: Tongarkai elovus saudi israelistala chaito singiela seire.
0: Och som vi nettopp läste.
1: Ja nu kom vi loga med tas.
0: Israelitne spurte Samson.
1: Israelistala chaire Samsonis.
0: Vet du ikke at det filistrene som rår iblant oss?
1: Ai kodan tjede lana te filistala chaire maradi simpatsil.
0: Hvorfor har du gjort dette?
1: Ja mannen on danne takkan.
0: Jo, Samson visste det.
1: Samson did i dan.
0: Og filisterne de rådde over Israel.
1: Ja, filisterne ikke rådde jeg patsel den israelisterne ikke.
0: Og Herren visste det.
1: Ja, Herre did i han.
0: Og det var derfor han hadde kalt Samson til å være utfrier.
1: Den ditt han legger sånn rauken Samson og gå til galka i sin lov
0: og
1: så ut dit.
0: Og når Samson ble veldig tørst.
1: Ja, går det Samson, går ikke gå inn.
0: Så ropte han altså til Herren.
1: Det som gjør vi, Herre.
0: Du som har hjulpet din tjener til å vinne denne store seieren.
1: At det er han, går til at hun bare var legget. Bekt han vøst, de takker store vøst.
0: Og så sier han videre.
1: Ja, det er det, David.
0: Skal jeg nå dø av tørst?
1: Akkurat kan gå mot alja mitt gåskunn.
0: Og så faller henne på de uomskårene.
1: Ja, noga chatait birra juhpa kätte solo mykkiä ja.
0: Och det var ju netto filisterna.
1: Ja då han läckte inte filisterna ikkje.
0: Och så hörte vi här var Gud i himmelen gjorde.
1: Ja det gulla mig almi milt alaf kam.
0: Da åpnet Gud den hulen som är i Leki.
1: Ja det är ett melodi. Den går uppe med det uppe Lekis.
0: Det kan ju se ut som att den hade inte varit där för.
1: Det går ut til ham og kjendas.
0: For han åpnet den som altså nå i leke.
1: Den er gått som rabbi kan gå på meg leie av doppen.
0: For den er der den dag i dag, stod det skrevet.
1: Jeg tror det er en doppe biske med den begge reis.
0: Og så lot Gud renne en vann ut av denne.
1: Ja, ikke med livet i tjat i dest olkoskolket.
0: Og dermed så fikk Samson livskraften sin tilbake.
1: Ja, det er også i Samson fasten så ærlig famos gråttolåten.
0: Og vi kan jo tenke tilbake til vandringen i ørken.
1: Nå var det som etter gjort sitt en vatsjul og sa, gå med sitt vatsjul i Israel.
0: Folket de knurret imot Moses.
1: Konemmer ikke Moses av Vestam.
0: Hvorfor har du ført oss her ut i ørken for å dø?
1: Mannen lett om min meh, sa jeg til loven, ja, mitt.
0: De hadde ikke vann.
1: I siste en tjaktim.
0: Og så lot Gud renne vann ut av klippen.
1: Og da hittemilde ut i baftisk og lukket tjat i olkos.
0: Gud er den samme.
1: Hittemilde er det samme.
0: Han er den allmektige.
1: Sånn er det på vegeles.
0: Han var det den gang og han er i dag.
1: Sånn leid alle, gjennom det meg til alle.
0: Og så sto det her til slutt i dette kapittelet.
1: Jeg lopper stand kapittelet 20.
0: Samson var dommer i Israel i 20 år.
1: At Samson er med radde i goktel og høgge.
0: Og det var i filistertiden.
1: Filister og høgge.
0: Nå kan vi jo også legge til.
1: Sen jag inte lade sig hitta som...
0: Tänk om det nog inte hade stått något mer om Samson.
1: Jag tror att det inte är väl en på som Samson är bättre.
0: Men i nästa kapitel ska vi läsa mer om han.
1: Måta om vi lockar fast en upp i kapitel sen på så bättre.
0: Det är inte bara glädliga ting vi ska läsa.
1: Nej, jag vill inte tänka att man bättre med lockar.
0: Men vi ska läsa det som står i Bibelens bok.
1: Måta om vi lockar att han i Bibeln är just så.
0: Men det må vi vänta med till nästa program.
1: Måta om vi vet vad det är upp i program.
0: Nå säger vi tack för idag.
1: Tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack,
0: tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, t

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det åttonde kapitlet hos profeten Hesekiel och därmed till den andra avdelningen av den här profetboken. Den andra avdelningen omfattar kapitlen 8 till och med kapitel 24. När vi vandrar genom den här delen av Hesekiels bok så ska vi höra Herren säga att de bedriver så vidriga ting i Herrens hus att Herren måste lämna sin helgedom. Kapitlet talar inte bara om nationens generella förfall, men speciellt om de religiösa ledarnas dubbelliv. Det är inte bara folket på gatan som lever i avgudsdyrkan och ogudaktighet, men även i Herrens tempel var det människans lust, tidsandan och avgudsdyrkan som präglade aktiviteterna. Och i en syn uppenbarar Herren Jerusalems och templets synd och ogudaktighet för profeten Hesekiel. Och det sker drygt ett år efter att han fick sin kallelsesyn som vi läste om i det första kapitlet. För Hesekiel har ju bland annat först demonstrerat Guds budskap genom att ligga på ena sidan i 390 dagar och på andra sidan i 40 dagar innan synen i kapitel 8 inträffar. Som vi läste i Hesekiel 1, vers 2 och 3, så fick Hesekiel sin kallelsesyn i det femte årets fjärde månad och femte dag, medan det vi nu ska läsa om i kapitel 8 till och med 11 sker det sjätte årets sjätte månad och femte dag, alltså 14 månader senare. I kapitel 8 får Hesekiel i en syn se Herrens härlighet. Synen för Hesekiel till Jerusalem, där han vid den inre förgårdens port får se Herrens härlighet. Vi möter naturligt nog frågan om Hesekiel verkligen blev förflyttad till Jerusalem. Och här ska jag säga min personliga mening. Samtidigt som jag vill säga att det här är en fråga där ingen kan vara dogmatisk. Och det råder flera olika meningar om denna händelse. Någon hävdar att Hesekiel helt enkelt fick se denna syn där han satt i sitt hus tillsammans med det äldste i Juda. En annan tolkning är att Hesekiel rent bokstavligt förflyttades till Jerusalem och vandrade runt och såg allt detta. Men jag måste säga att jag har svårt med båda dessa tolkningar. Samtidigt som jag alltså inte har något större belägg för den tolkning jag här ger dig, än vad som gäller för de andra två tolkningarna. Så du får ta det för vad det är, nämligen en personlig övertygelse. Hade tolkningen av den här händelsen varit avgörande för vår tro och vår frälsning, så hade vi nog fått en mera noggrann beskrivning om på vilket sätt det hände. Men det har vi inte. Men jag tror att Hesekiels erfarenhet på många sätt liknade den erfarenhet aposteln Paulus senare gjorde, och även den erfarenhet som Johannes hade på Patmos. I andra Korinterbrevets 12 kapitel, vers 2 till och med 4, så beskriver Paulus sin upplevelse så här: jag vet om en man i Kristus som för 14 år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen. Om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte. Gud vet det. Jag vet att den mannen, Om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte. Gud vet det. Att han blev uppryckt till paradiset och hörde ord som ingen människa kan uttala eller får uttala. Och även det jag här säger är inte dokumenterat. Men jag har en känsla av att detta skedde den gången han blev stenad i Lystra i provinsen Galatien. Och hans fiender lämnade honom i tron att han var död. Personligen så tror jag också att han var död och att Gud uppväckte honom från de döda. Och att han under den tiden var uppryckt till den tredje himlen. Även Johannes säger i Johannes uppenbarelsebok 4, vers 1. Därefter såg jag och se, en dörr stod öppen i himlen. Och den röst jag först hade hört tala till mig som en basun sade, kom hit upp, så ska jag visa dig vad som måste ske här efter. Och jag tror att Hesekiel blev lyft upp, precis som Paulus och Johannes. Men jag tror inte att folket i Jerusalem och dess omgivningar kunde märka att han var där. Vi talar ofta om något som sträcker sig längre än det naturliga. Och därför kan jag inte heller ge dig någon naturlig förklaring. Gud lyfte upp honom. Och det som skedde var övernaturligt. Och i vers 3 beskriver han det så här. Och anden lyfte mig upp mellan himmel och jord. Vi läser Hesekiel 8, vers 1 och 2. När jag i det sjätte året på femte dagen i sjätte månaden satt i mitt hus och det äldste i Juda satt hos mig, kom Herrens hand över mig, och jag såg där en gestalt som till utseendet liknade en eld. Från det som såg ut att vara hans fötter och neråt var en eld, men från hans höfter och uppåt syntes något som liknade strålande ljus och var som glänsande metall. Hesekiel sitter i sitt hus. Han har besök av det äldste i Juda. De har tidigare inte brytt sig så mycket om olycksprofeten. Men hans demonstration i 390 plus 40 dagar utan ett ord har tydligen gjort ett visst intryck på dessa ledare. Nu sitter de i alla fall i Hesekiels hus. Synen Hesekiel får liknar på många sätt synen han beskrev i kapitel 1. Så vi kan säga att Guds härlighet är bakgrunden för allt Hesekiel gör eller säger. Det är Guds härlighet som dominerar varje syn i Hesekiels bok.

När vi nu kommer till vers 3 så läser jag även vers 2 en gång till för sammanhangets skull. Lägg märke till definitionen liknade och såg ut som. Vi läser Hesekiel 8, vers 2 till och med 4. Och jag såg där en gestalt som till utseendet liknade en eld. Från det som såg ut att vara hans fötter och neråt var en eld. Men från hans höfter och uppåt syntes något som liknade strålande ljus och var som glänsande metall. Han räckte ut något som liknade en hand och tog en lock av mitt hår, och anden lyfte mig upp mellan himmel och jord. I syner från Gud förde han mig till Jerusalem, till den inre förgårdens port som vetter åt norr, där avgudabilden som uppväckt Guds vrede har sin plats. Och se, där var härligheten från Israels Gud, så som jag hade sett den på slätten. Det är alltså inte en eld han ser. Han ser något himmelskt, och när han ska försöka hitta ett jordiskt föremål för att sätta ord på det han ser, så säger han: jag såg där en gestalt som till utseendet liknade en eld. Han säger: uppåt syntes något som liknade strålande ljus. Det finns inga jordiska ord som kan beskriva det himmelska. Det är på grund av detta som Paulus i Romarbrevet 6:19 säger: för er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. I en annan översättning är versen översatt så här: jag väljer en mänsklig bild med tanke på er mänskliga otillräcklighet. Hesekiel har inte heller något annat än jordiska föremål att jämföra med, och så väljer han det föremål som liknar mest på det han ser i sin syn. Liknade, såg ut, var som, och så vidare. Anden lyfte mig upp mellan himmel och jord. Hesekiel lyftes helt enkelt upp och blev förflyttad till Jerusalem. Om även hans kropp blev förflyttad sägs inte. Och det har inte heller någon betydelse för det som skriften vill uppenbara för oss om den helige Gud och syndens konsekvens. Men så långt jag kan se av sammanhanget så förblev hans kropp i huset där han hade det äldste i Juda på besök. Samtidigt handlade det om något mer än bara en syn. Hesekiel säger att han blev upplyft mellan himmel och jord. Det vill säga, Hesekiel blev i anden tagen upp ovan jordens stoft och grus. När det i vers 3 talas om avgudabilden som uppväckt Guds vrede, så är det möjligt att det refererar till avgudabilden som Manasse hade låtit uppföra i templet och som vi läste om i andra krönikebokens 33 kapitel. Kanske hade avgudabilden gömts undan i något hörn och glömts för en tid, för att sedan dammas av och åter hamna centralt i templet under Hesekiels tid. I Hesekiel kapitel 8 till och med 10 läser vi om hur Herrens härlighet gradvis, steg för steg, lämnar templet och Israel. Jag tror att Guds härlighet faktiskt lämnade Israel redan under Manasse regering, och att det är det Gud nu uppenbarar för Hesekiel. Jag är klar över att de flesta bibelkommentarer menar att Guds härlighet lämnade Israel vid den tid då det första fördes bort i fångenskap, men jag tror inte att det är korrekt. Om inte härligheten lämnade Israel under Manasses tid, så kan jag inte se någon annan period i Israels historia som kunde vara orsak till att Herrens härlighet lämnar dem.
Kapitel 8 ger inte någon fullständig beskrivning av hur och när Herrens härlighet väckt bort. Här ser vi Herrens härlighet och sedan, eftersom folket inte vände om till Gud, så tas härligheten bort från templet, bort från land och folk. Och i kapitel 10 ska vi se hur Herrens härlighet slutligen viker. Jag tror inte att vi efter Manasse regering kan se något som stadfäster närvaron av Herrens härlighet i templet. Och denna syn gav Herren åt Hesekiel för att uppenbara sin barmhärtighet och nåd. Med avsky måste Herren lämna det hus som uppkallats efter hans namn. Han hade gång på gång varnat sitt folk och kallat dem till omvändelse. Men istället för att vända om sjönk de allt djupare i sin synd. Gud är kärleken. Gud är barmhärtig och nådig. Men han är också rättfärdig. Och han kan inte tillåta synden förtära människorna och hela skapelseverket. Gud är rättfärdig och han dömer synden. Och när Hesekiel ser Herrens härlighet talar rösten igen. Vi läser Hesekiel 8, vers 5. Han sade till mig, du människobarn, lyft upp dina ögon mot norr. När jag lyfte mina ögon mot norr fick jag vid själva ingången, norr om altarporten, se den avgudabild som hade väckt Guds vrede. Guds tempel hade orenats. Man kom till templet, men det var hedendom som präglade samlingarna där. Köttet och tidsandan regerade, kamouflerade i religiös dräkt. Och nu säger Gud till Hesekiel, lyft upp dina ögon, det vill säga lägg märke till vad som sker. Och vi läser vers 7 och 8. Sedan förde han mig till förgårdens ingång, och där fick jag se ett hål i väggen. Han sade till mig, du människobarn, bryt igenom väggen. Då bröt jag igenom den och fick nu se en dörr. Han sade till mig, gå in och se vilka onda vidrigheter det bedriver här. Herren uppmanar profeten att se bakom fasaden. Guds helige ande uppenbarar här för Hesekiel vad som verkligen sker bakom templets glittrande fasader. Och vad ser han då? Vi läser vers 10 och 11. När jag kom in fick jag se alla slags bilder av vidriga kräldjur och fyrfota djur, liksom Israels folks alla avgudar inristade runt omkring på väggarna. Man tillbad det skapade framför skaparen. Högaktuella ord i en tid som är så kroppsfixerad och där sexuell omoral och våld är underhållning. Förblindade av denna tidsålders Gud blir det som Paulus skriver i Romarbrevet 1, vers 21 och 22. Fast ändå kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Det påstod att det var visa, men det blev dårar. Kom ihåg när du läser Hesekiel 8:10, att det är i Herrens tempel han ser all denna vedervärdighet. De är inte längre något vittnesbörd för de kringliggande hedniska nationerna. Saltet har inte bara mist sin sälta. Förruttnelseprocessen har kommit så långt att Herren vill ödelägga templet.

Herren hade visat Hesekiel att templets väggar var fyllda av avgudabilder som inristats där. Sedan visar Gud att framför dessa avgudabilder, där stod det äldste i Israel. Vi läser Hesekiel 8, vers 11 och 12. Framför den stod 70 av de äldste i Israel. Och Jaasanja, Safans son, stod mitt ibland dem. Var och en av dem hade ett rökelsekar i handen. Och ljuvlig doft steg upp från rökelsemolnet. Han sade till mig, du människobarn, ser du vad det äldste i Israels hus sysslar med i mörkret? Var och en i sin avgudakammare. Ser du vad det äldste i Israel sysslar med i mörkret? I mörkret? Det vill säga, det handlar om ett dubbelliv. Var och en i sin avgudskammare. Man har ett rum i hjärtat där Gud inte har tillträde med sitt ljus. En skötesynd. Man lever i synd. Samtidigt som fasaden säger att man tillhör Gud. Ljuvlig doft steg upp från rökelsemolnet. Man håller sig till det som tilltalar köttet, vår fallna natur. Det som känns behagligt, skönt, lättvint, bekvämt. Men det som i deras näsor var en behaglig doft kallar Gud för mörker. Här går mina tankar till Jesu ord i Lukas 11:35. Se därför till att ljuset i dig inte är mörker. Israels äldste dyrkade avgudar, men det gjorde de i hemlighet. Officiellt var de Herrens tjänare och tjänstgjorde i templet. Samtidigt var de med i en hemlig orden. Var och en följde sin egen lust och sitt eget bedrägliga hjärta. Man hade inte övergivit templet. Det hade nog varit bättre. Men istället för att lämna templet drog man hedendomen och världen in i templet. Det var människan som avgjorde hur man skulle tjäna Gud. Hesekiel var uppenbart chockad över vad han såg, men då säger Herren. Vers 13 till och med 15. Sedan sade han till mig, du skall få se än värre vidrigheter som de bedriver. Och han förde mig fram mot ingången till norra porten på Herrens hus. Och se, kvinnor satt där och begrät Tammuz. Han sade till mig, ser du detta, du människobarn? Men du skall få se ännu vidrigare avgudadyrkan än detta. Kvinnor satt vid den norra porten i templet och begrät Tammuz. Tammuz var den babyloniska vegetationsguden, som ansågs dö varje höst och vinter för att sjunka ner i jorden och sedan vakna till liv igen på våren. Det vill säga, man tillbad naturen. Tammuzmyterna var mycket populära i Babel. Och dessa kvinnor sitter nu i Juda, i Herren Sebaots hus, och gråter över Tammuz död. Tillbedjan av denna avgud var också förenat med de vildaste och mest omoraliska ceremonier. Det Hesekiel hittills har sett, det skedde i helgedomens yttre område. Men nu förs han in i själva förgården till prästerna, där den heliga prästtjänsten för Israels Gud skulle förrättas. Och här blir Hesekiel i vers 16 vittne till hur 25 män vänder ryggen mot Guds altare och böjer sig för solen.
skulle inte dessa män som kunde Moseböckerna utantill ha kommit ihåg att det i första Mosebok står skrivet att Gud hade skapat både solen och månen och fastställt dess banor. I vers 17 uppenbarar Gud för Hesekiel att ledarna och folket i Juda fyller landet med våld och väcker än mer Guds vrede. Det heliga landet, den heliga staden och Herrens tempel var ju alltsammans Guds egendom, liksom det folk han hade utvalt att vara avskilda för Herren. Och det första budet sa: du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig, som det stod i andra Mosebok 20, vers 3. Och det värsta av allt, det var de som skulle vara folkets lärare och vägvisare som praktiserade denna avgudstyrkan. Och när en blind leder en blind, vet vi hur det går. Och vad säger så den helige Gud om allt detta? Vi läser Hesekiel 8, vers 18. Därför skall jag också handla i vrede. Jag skall inte skona dem och inte ha något förbarmande. Även om det ropar högt i öronen på mig, skall jag ändå inte lyssna till dem. Israel hade överträtt den ena gränsen efter den andra, trampat på Guds heliga vilja och valt synden. Och nu har de sjunkit så djupt de kan sjunka. Nu återstår bara Guds dom.

gå förlorad utan få evigt liv. Var klar över att Gud dömer synden, men han vill så gärna frälsa syndaren om han får. Men till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Lev i ljuset, lev i syndernas förlåtelse, lev i helgelse och Guds fruktan. Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Må Herrens välsignelse vila över dig just nu. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det 9:e och 10:e kapitlet hos profeten Hesekiel, som talar om hur Herrens härlighet görs redo att lämna Herrens tempel i Jerusalem. Och vi ska möta skrivaren som är Herrens tjänare och som leder de sex bödlar som ska verkställa Guds dom. Vi läser Hesekiel 9, vers 1. Jag hörde honom ropa med hög röst: kom hit, ni som skall straffa staden, var och en med sitt förstörelsevapen i handen. Vi ser sambandet mellan det negativa uttalandet i 8:e kapitlets sista vers. Även om det ropar högt i öronen på mig ska jag ändå inte lyssna till dem. Och den Guds dom över land och folk som vi nu ska läsa i kapitel 9. Om än det ropar högt, hade Herren sagt, men nu är det Herren som ropar högt. Här går mina tankar till Davids lovprisning i den 103:e saltarsalmen, där han lovprisar de som utför Herrens befallningar. Lova Herren, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning, så snart ni hör ljudet av hans befallning, som det står i Saltaren 103:20. Vi läser Hesekiel 9, vers 2 och 3. Då kom sex män från övre porten, den som vetter mot norr, och var och en hade en stridshammare i handen. Bland dem fanns en man som var klädd i linnekläder och hade ett skrivdon vid sin höft. De kom och ställde sig vid sidan av kopparaltaret. Härligheten från Israels Gud hade lyft sig från keruben som den vilade på och hade flyttat sig till tempelhusets tröskel och ropade nu till mannen som var klädd i linnekläderna och som hade skrivdonet vid sin höft. Sju gestalter träder in i templets förgård. Sex hade en stridshammare i handen. När det gäller den sjunde som går mitt ibland dem, så ska vi lägga märke till hans klädedräkt. Han bär samma dräkt som överste prästen bär på den stora försoningsdagen. Även änglarna med vredeskålarna som vi läser om i Uppenbarelseboken 15 är klädda i linnekläder. Jag läser Johannes Uppenbarelsebok 15, vers 1. Och jag såg ett annat stort och underbart tecken i himlen. Sju änglar med sju plågor, det sista. Ty med dem når Guds vrede sin fullbordan. Johannes Uppenbarelsebok 5 och vers 6. Och de sju änglarna med de sju plågorna kom ut ur templet. De var klädda i rena, skinande linnekläder och var omgjordade med bälten av guld kring bröstet. Sjutalet talar också om det gudomliga, det fullkomliga. Hör detta, ni präster! Lyssna, ni av Israels hus. Vänd örat till, ni som hör till kungens hus. Domen gäller er, står det hos profeten Hosea 5:1. Och Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 4, vers 17. Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Och i Hesekiel 9:6. säger Herren bland annat: börja vid min helgedom. Det är just det Hesekiel kapitel 9 handlar om, att domen börjar i Herrens helgedom. och sedan sträcker sig därifrån ut över hela landet, hela folket, men med ett undantag. Vi läser Hesekiel 9, vers 4 till och med 6. Herren sade till honom, gå in genom Jerusalems stad och sätt ett tecken på pannan, på de män som suckar och jämrar sig över alla de vidrigheter som bedrivs där inne. Till det andra hörde jag honom säga, följ honom in i staden och slå folket. Visa ingen skonsamhet och ha inget förbarmande. Döda åldringar, unga män, unga kvinnor, späda barn och vuxna kvinnor, ni skall döda för att förgöra, men inte röra någon som har tecknet på sig. Börja vid min helgedom. Länge hade folket syndat, och när Gud i sin långmodighet väntar med domen, tror folket att Gud inte ser och inte bryr sig om. Men nu har man nått till den gräns då Guds tålamod är slut. Nu går Gud till aktion. Och den sjunde som är klädd i linne och har anteckningsboken, om jag får uttrycka det så, han har sitt gudomliga mandat genom det som står antecknat. Inte något av det som nu sker är tillfälligheter, utan det är ett folk som har vänt Gud ryggen, ett folk som har syndat stort mot Herren, som nu ska få den lön som deras gärningar förtjänar. Som Paulus skriver i Romarbrevet 2, verserna 6 till och med 8. Han ska ge var och en efter hans gärningar. Evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. I Johannes uppenbarelsebok 22, vers 12 står det, se, jag kommer snart och har min lön med mig, för att ge var och en efter hans gärningar. Men mitt i synden och avfallet fanns det en liten skara som sörjde över ogudaktigheten, en skara som suckade och bad. De var lika föraktade av det religiösa etablissemanget som av världen, för de var inte av världen. Därför sörjer de över att det som en gång varit Guds folk nu blivit en kultur utan Gud, där synden florerade och Guds ord föraktades. Men som Paulus skrev till sin medarbetare Timoteus i andra Timoteusbrevet 2:19, Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner de sina, och var och en som nämner Herrens namn skall hålla sig borta från orättfärdigheten. Herren känner de sina. Det ser vi redan i Hesekiel 9:4, där Herren säger till gestalten i linnekläder att han skall sätta ett tecken på dem som suckar och jämrar sig över alla de vidrigheter som bedrivs där inne. Och de sex gudomliga bödlarna, de får order att inte röra någon som har tecknet på sig. Därefter påminns de som skall verkställa domen att de ska börja i Herrens helgedom. Tänk på din själ som så fattig, ska vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natten?

När folket blev slaget och drabbades av Guds dom stod Hesekiel ensam kvar, och han faller ner på sitt ansikte och ropar: O Herre, Herre, vill du förgöra allt som är kvar av Israel när du utgjuter din vrede över Jerusalem? Och vi läser Guds svar i Hesekiel 9, verserna 9 och 10. Han sade till mig: Den missgärning som folket i Israel och Juda har begått är mycket stor. Landet är fullt av blodskulder, och staden är full av lagöverträdelser. Ty det säger att Herren har övergett landet, Herren ser det inte. Därför skall inte heller jag visa något medlidande eller förbarmande, utan jag skall låta deras gärningar komma över deras egna huvuden. Det är som om de trodde att Gud var död. Men Gud upphör inte att finnas därför att han förnekas av människan. Och även om de flesta människor vägrar tro att Gud en dag ska döma dem för deras synder, så är inte domen mindre verklig för det. Att du inte har sett Gud är inte något bevis för att han inte existerar. När människan avfaller från Gud upphör inte Gud att styra sitt universum. Det enda som sker är att den människa som förkastat Gud som är livets förutsättning, hon går mot sin undergång. Jerusalems ödeläggelse var en fruktansvärd händelse. Hesekiel faller ner på sitt ansikte inför synen av det som skall komma. Varför blev Jerusalem ödelagt? Det var deras egna gärningar som kom över deras huvuden. Så allvarlig är synden. Du kan trotsa Gud om du vill. Men låt mig få säga dig en sak. Herrens eldsvagnar rider vidare efter Guds plan. Och må Gud vara dig nådig när han kommer din väg. För det gör han. Förr eller senare, det kan du lita på. Salig är den som är märkt med Herrens tecken, som är syndernas förlåtelse och Kristi rättfärdighet. I Hesekiels 10:e kapitel ser profeten hur Herrens härlighet lämnar helgedomen och nationen. De flesta av Israels barn hade redan förts bort i fångenskap till Babel, och snart skulle domen falla även över den rest som var kvar i Jerusalem och Juda. Men de falska profeterna talade frimodigt i Herrens namn och sa att allt stod väl till i Jerusalem, och snart skulle också fångarna i Babel få återvända. Det var ju ett uppmuntrande budskap, men problemet var, det var inte sant. Det var en falsk tröst, och sanningen var det ingen som var intresserad att höra. Men Gud uppenbarar nu för profeten vad som skall ske, och det är Guds härlighet, det vill säga Guds synliga närvaro, Hesekiel får se. Vi läser Hesekiel 10, vers 1 och 2. Jag fick se att på fästet över kerubernas huvuden fanns något som såg ut att vara av safirsten, och till formen liknade en tron. Den syntes över keruberna. Herren sade till mannen som var klädd i linnekläderna: Gå in mellan hjulen, in under keruben, och fyll händerna med eldsglöd från platsen mellan keruberna, och strö ut dem över staden,
och jag såg honom gå. Mannen i linnekläder ska ta eldsglöd från altaret. Med blodet från altaret hade nådastolen blivit bestängt. Eldsglöden talar om dom. Folket hade förkastat nåden och Guds förlossning. Nu blev de tvungna att uppbära domen. Det är så det ligger till. Gud sände sin son till världen därför att han älskar dig. Därför att han är helig, så måste Jesus betala straffet för dina och mina synder. Han måste sona vår dödsskuld inför Gud genom att lida förnedringsdöden på korset. Han är ställföreträdaren som tog din plats. Det finns en nådastol till vilken du kan få komma. Men om du förkastar Guds frälsningserbjudande, så återstår endast Guds dom. Då vilar Guds dom över ditt liv. Kristus har försonat dina synder med sitt eget blod. Det är det enda sätt på vilket Gud kan förlåta dig. Innan de sex med stridshammare i handen tillsammans med den sjunde som var klädd i linnekläder ska verkställa domen, har Herren lämnat helgedomen som vi såg i vers 3. Gudstjänsten upprätthålls. De falska prästerna gör tjänst, ritual och religiösa ceremonier utfördes. Men Herrens härlighet hade lyft sig och flyttat sig till tempelhusets tröskel. Och i kapitel 10, vers 3, får vi höra hur den linneklädda mannen gick in och hur ett moln uppfyllde den inre förgården. Vi läser från Hesekiel 10, verserna 4 till och med 8. Men Herrens härlighet höjde sig från keruben och flyttade sig till husets tröskel. Huset uppfylldes av molnet och förgården av glansen från Herrens härlighet. Dånet av kerubernas vingar hördes ända till den yttre förgården. Det var som Gud, den allsmäktiges röst, då han talar. När han befallde mannen som var klädd i linnekläder att hämta eld från platsen mellan hjulen, inne mellan keruberna, gick han in och ställde sig bredvid ett av hjulen. Då räckte en av keruberna ut sin hand mellan de andra keruberna till elden som brann mellan dem, och tog av elden och lade i händerna på honom som var klädd i linnekläderna, och han tog elden och gick ut. Under kerubernas vingar syntes något som hade formen av en människohand. Efter tabernaklet som Israels barn bar med sig under ökenvandringen, så byggde Salomo templet i Jerusalem. Och om detta tempel säger Herren i första kungabok 9, vers 3: Jag har hört den bön och begäran som du har framburit till mig. Detta hus som du har byggt har jag helgat för att där fästa mitt namn för evig tid. Mina ögon och mitt hjärta skall för alltid vara där. Och andra kröniker bok 7, vers 1-3 berättar: När Salomo hade avslutat sin bön, kom eld ned från himmelen och förtärde brännoffret och slaktoffren, och Herrens härlighet uppfyllde huset. Och prästerna kunde inte gå in i Herrens hus, eftersom Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. Då nu alla Israels barn såg hur elden kom ned och såg Herrens härlighet över huset,
föll de ned på den stenlagda gården med ansiktena mot jorden och tillbad Herren och tackade honom därför att han är god och därför att hans nåd varar evinnerligen. Men nåd betyder inte att man kan leva i synd. Som Herrens härlighet en gång tog sin boning i helgedomen i Jerusalem, så lämnar den nu helgedomen. Nu kommer man att möta Herrens eldglöd, då Guds dom drabbar nationen som avfallit från Gud. Och domen börjar i Guds hus. Och Hesekiel ser Guds hand i det som sker när han under kerubernas vingar såg något som hade formen av en människohand. Gud talar till oss på det språk vi förstår.

Hesekiel talar om att Guds hand satts i rörelse. Stunden har kommit då Guds dom faller över synden och över alla dem som valde att tjäna synden istället för att höra Guds röst och lyda hans heliga vilja. Den som medvetet förkastar Gud finner ingen nåd inför hans ögon. Och då handlar det om ögon som ser allt och i alla riktningar. Och det ser Hesekiel genom följande syn av Guds härlighet. Hesekiel 10:12. Hela deras kropp, deras rygg, deras händer och vingar, ja till och med deras fyra hjul, var fulla med ögon runt omkring. Så Gud behöver inte vända sig om för att se vad vi sysslar med. Och det uttrycker Hebreerbrevet 4:13 så här. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Därför är det underbart att finna nåd för hans ögon. Utan att pressa detaljerna i Hesekiels syn, vilket jag inte tror vi ska göra, så vill jag ändå nämna de ansikten som omnämns i vers 14. Det första ansiktet var en kerubs ansikte, det andra en människas, det tredje ett lejons och det fjärde en örns ansikte. Örnen talar om Kristus som den gudomlige. Och det möter du i Johannes evangeliet. Lejonet talar om Kristus som konungen. Lejonet är också symbolen för Judas stam. Det läser du om i Matteus evangelium. Människoansiktet talar om Kristus som sann människa. Och det är Lukas evangeliet. Slutligen keruben, som ibland avbildades som en oxe och som talar om Kristus som tjänaren. Det är Markus evangeliet. Vi läser Hesekiel 10, vers 18. Och Herrens härlighet flyttade sig bort från husets tröskel och stannade över keruberna. Då såg jag hur keruberna lyfte sina vingar och höjde sig över jorden. Herrens härlighet flyttade sig bort. Vilken oerhört djup tragedi som ligger i dessa ord. Och denna härlighet som Hesekiel såg i en syn, som var svår att beskriva då det inte fanns någon jordisk motsvarighet, låter oss ändå ana något av denna härlighet, som i tidens fullbordan skulle bli kött och bo ibland oss, som Johannes uttrycker det i Johannes evangeliets första kapitel och 14 vers. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Må Herrens välsignelse vila över dig just nu. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 11 hos profeten Hesekiel. Det innehåller ett mycket allvarligt domsord över det Israels religiösa ledare som fortfarande befann sig i Jerusalem, som ännu inte var ödelagt. Samtidigt innehåller kapitlet också ett löfte till Israel. Låt mig, innan vi går vidare, säga att Hesekiels bok följer inte någon sträng kronologi, så att händelser kommer inte alltid i den ordningsföljd som kapitelindelningen i Hesekiel. I kapitel 11 avslöjas ledarnas och de falska profeternas övermod. Speciellt 25 av de mest framstående männen i Israel. Vi läser Hesekiel 11, verserna 1 till och med 3. Sedan lyfte anden upp mig och förde mig till östra porten i Herrens hus, den som ligger mot öster. Och se, vid ingången befann sig 25 män. Bland dem såg jag Jasanja, Assurs son, och Pelatja, Benajas son, ledare bland folket. Då sade han till mig: du människobarn, det är dessa män som tänker ut ont och ger onda råd här i staden. Det är de som säger: det är inte tid att bygga hus. Här är grytan och vi är köttet. Trots att de flesta var bortförda som fångar till Babel, så ser dessa ledare inte hur allvarlig situationen är. De fortsatte sin strutspolitik och ville inte höra varningarna varken från Jeremias mun eller från Hesekiel. Man sa att Jerusalem var grytan och de själva var köttet. Som grytan hindrar köttet att brännas upp av elden under den, och som vattnet i grytan hindrar köttet att brännas, så ska Jerusalems murar skydda dem mot ödeläggelse. Majoriteten av folket i Jerusalem och Juda är redan bortförda till Babel. Ändå är det materialismen som blomstrar. Det fanns ju gott om hus och lite folk. Det var bara att ta för sig. Men Guds dom vilar över dem. Och Herren säger att det är framför allt ledarna som fört folket vilse och ger onda råd. Det vill säga, man tröstar folket i deras synder och lever själva i synd. Vi läser Hesekiel 11, vers 4 och 5. Profetera därför mot dem, du människobarn. Profetera. Då föll Herrens ande över mig. Han sade till mig: säg, så säger Herren: detta är vad ni tänker, ni av Israels hus. Det som stiger upp i ert sinne känner jag till. Gud ser bakom fasaden. Han ser varje tanke, ser våra motiv. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger nakent och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars, säger Hebreerbrevet 4:13. Vi fortsätter Hesekiel 11, vers 6 och 7. Ni har slagit många här i staden. Ni har fyllt gatorna med döda. Därför säger Herren, Herren så: kropparna av dem som ni har slagit i staden, det är köttet. Och staden är grytan, men er ska jag föra bort därifrån. De hade tydligen brutalt mördat de gudfruktiga som trodde på Jeremia och Hesekiels budskap. Och vi kan märka Guds ironi när han låter profeten förkunna att de inte är köttet i grytan, utan köttet i grytan, det är det som de har mördat. För de har trots allt uppnått att bli gravlagda i helig jord, medan dessa ogudaktiga ledare ska omkomma på väg till Babel. Men er skall jag föra bort därifrån, ljuder Herrens budskap. Vi läser Hesekiel 11, verserna 9 till och med 11. Jag ska föra er bort härifrån och ge er i främlingars hand, och jag ska hålla dom över er. Ni skall falla för svärdet. Vid Israels gräns skall jag döma er, och ni skall inse att jag är Herren. Staden skall inte vara en gryta för er, och ni skall inte vara köttet i den. Jag ska döma er vid Israels gräns, och ni ska inse att jag är Herren, och att ni inte har följt mina stadgar och inte gjort efter mina bud, utan levt efter lagarna hos de hedna folk som bor runt omkring er. Målsättningen med Guds dom är att de ska lära känna Herren. Och att Hesekiels budskap är mer än bara ord understryks med ett fruktansvärt allvar då en av ledarna som står under domen dör medan Hesekiel profeterar, som vi ser i vers 13. När Pelatja, en av dem som så starkt motarbetade Hesekiel, dör, så triumferar inte Hesekiel och säger: "Var det inte det jag sa? Ni skulle ha hört på mig." Nej, han går i förbön. Han ber Gud förbarma sig över dessa som avfallit. Det är Kristi sinnelag. Vi läser Hesekiel 11, vers 14 till och med 17. Därför skall du säga, så säger Herren, Herren. Fastän jag förde dem långt bort bland hedna folken och spred dem i främmande länder, blev jag en tid en helgedom för dem i de länder dit de hade kommit. Därför skall du säga, så säger Herren, Herren. Jag ska samla er från folken och föra er tillbaka från de länder dit ni har blivit kringspridda. Och jag ska ge er Israels land. Herren förkunnar att en liten rest av folket kommer att söka honom. Och för dessa ska han uppfylla löftet som han gav Abraham, Isak och Jakob. Gud ska ge dem Israels land. Daniel var ju en av dessa som sökte Herren under fångenskapet i Babylon. Vi ska återkomma till det när vi vandrar genom Daniels bok. Herren talar från vers 18 om en dag då alla avgudar ska förkastas och deras stenhjärtan ska ersättas av hjärtan av kött. Och de ska vandra i lydnad för Guds bud. Och i slutet av vers 20 säger han: "Det ska vara mitt folk, och jag ska vara deras Gud." Här vill jag påminna om att den rest som återvände efter 70 års fångenskap, den utgjorde mindre än 60 000. Vi läser Hesekiel 11, 21. Men då det gäller dem som vandrar efter sina hjärtans vidrigheter och följer sina vämjeliga avgudar, skall jag låta det de gjort komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. Guds dom närmar sig. Och det är tragiskt att präster och pastorer nonchalerar det faktum att Guds dom snart ska gå över denna jord. Och Guds dom kommer att uppenbara att Herren är Gud. Att man inser att Herren är Gud, det betyder inte att man därmed blir frälst. Frälst blir bara den som bekänner sin synd och omvänder sig till Gud. Men det ska komma en dag då både frälsta och förlorade inser att Kristus är Herre. Då ska alla knän böja sig för honom, som det står i Filipperbrevet 2, verserna 9 till och med 11. Men då det gäller dem som vandrar efter sina hjärtans vidrigheter och följer sina vämjeliga avgudar, ska jag låta det de gjort komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. I Hesekiel kapitel 11, vers 23 möts vi av denna tragiska information. Herrens härlighet höjde sig och lämnade staden. Detta profetiska varsel som förkunnar att stunden har kommit, då Herren måste lämna helgedomen och lämna staden som är kallad Herrens stad. Och det förkunnar för oss att nådatiden kan ta slut före livstiden. Herrens härlighet lämnar Jerusalem, och därmed är det beskydd som vilat över Jerusalem också borta. Men anden lyfter upp Hesekiel, och i en syn förs han bort till det bortförda i Kaldén. Sedan försvann synen Hesekiel hade sett, det vill säga Hesekiel förs tillbaka dit där synen började. Och även om det budskap Hesekiel fått att förkunna var allt annat än populärt, så säger vers 25: och jag talade till det bortförda alla de ord som Herren hade uppenbarat för mig.

folket i Juda och Jerusalem. Den som gör uppror mot Gud och vänder honom ryggen förblindas av denna tidsålders Gud. Och vi ska lägga märke till att det är Guds ord Hesekiel förkunnar. Det börjar med att Gud talar till Hesekiel. Därefter talar Hesekiel till folket. Vi läser Hesekiel 12, vers 1 och 2. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människobarn, du bor mitt ibland ett upproriskt folk. De har ögon att se med, men ser inte. De har öron att höra med, men hör inte, eftersom det är ett upproriskt folk. Den gång liksom idag tror världen att den är så klok och vis. Och den ena expertgruppen avlöser den andra. Men historien visar att vi är analfabeter när det gäller rättfärdighet. Vi är inte duktiga när det gäller att känna Gud. Gud säger, de har ögon att se med, men ser inte. De har öron att höra med, men hör inte, eftersom det är ett upproriskt folk. I Johannes 8:43 säger Jesus, varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Och i NT 81 är det översatt så här. Varför fattar ni inte vad jag säger? Därför att ni inte står ut med att höra vad jag säger. De trodde att de var Guds barn, medan de i verkligheten var djävulens barn. Religion var de intresserade av, men ville inte böja sig för Guds heliga vilja. Ville inte lyda Guds bud. De hade öron att höra med, men de hör inte så att de blir ordets görare. Och detsamma sker också idag. De påstår att de inte förstår vad Jesus säger, och då svarar han att det är därför att de inte tål att höra sanningen. Det är intressant att lägga märke till att Jesus kan säga människorna sanningen, men de vill inte tro honom, utan istället väcker det deras hat och förakt. Däremot kan folk tro det vildaste rykten och det största lögner. Det har politikerna lärt, och inte minst reklammakarna, i både dagspress, veckopress och tv. När Paulus sitter i husarrest i Rom kallar han till sig det ledande bland judarna i Rom, och han förkunnade Guds rike och vittnade om Jesus utifrån Mose lag och profeterna, och så står det i Apostlagärningarna 28, verserna 24 till och med 27. Somliga lät sig övertygas av hans ord, men andra ville inte tro. Eftersom de inte kunde komma överens skildes de åt, sedan Paulus hade sagt detta enda ord. Den helige ande talade rätt genom profeten Jesaja till era fäder när han sade, gå till detta folk och säg, även om ni hör ska ni inte förstå, även om ni ser ska ni inte inse, ty detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron, de sluter sina ögon så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om, så att jag får bota dem. Gud uppenbarade för Hesekiel att han ska tala till ett folk som varken önskar se eller höra vad Gud har att säga. Därmed vet Hesekiel vilka besvikelser han är tvungen att möta i sin tjänst som Herrens budbärare. Och han är kallad att proklamera Guds budskap, även om ingen vill lyssna. Även idag
När människor ser

0: säger att de inte kan tro, så är det inte ett mentalt eller intellektuellt problem, utan det har att göra med deras hjärtan. De vill inte tro. Det är synd i deras liv, och människan vill inte vända sig till Gud, vill inte tro hans ord, utan önskar själv styra sitt liv och leva efter sin egen lust och vilja. Den som inte vill försaka synden i sitt liv blir andligen både döv och blind. Det var det som hade skett i Israel, och det är det som är situationen i vårt land idag. Gud har också tidigare talat till folket genom symboliska handlingar, men det hjälpte inte mycket, för de var inte bara andligen döva, de var också andligen blinda. Men i sin gränslösa kärlek försöker Gud ändå tala till folket genom de handlingar han kallar Hesekiel att utföra. Vi läser Hesekiel 12, verserna 3 till och med 5. Du människobarn, gör dig i ordning för att gå i landsflykt. Gå i landsflykt inför deras ögon på ljusa dagen. Vandra bort från din plats till en annan ort inför dem. Kanske skall de då inse att det är ett upproriskt folk. För ut ditt bohag på ljusa dagen inför deras ögon, som om du skulle gå i landsflykt. Ge dig iväg på kvällen så att de ser dig, så som landsflyktiga gör. Inför deras ögon ska du göra en öppning i väggen och föra ut bohaget genom den. Husen i Babylon var av soltorkad lera, så det var ganska lätt att slå hål i väggen. Och när han gör det måste ju de som passerar stanna upp och undra vad det är som föregår här. Att han ska ge sig iväg när mörkret bryter in illustrerar att resan sker ofrivilligt. Han har inte själv valt tidpunkten. Han har inget val. Han måste lämna sitt hem. Och när folket i Jerusalem frågar, vad är det du gör? Då ska Hesekiel svara. Hesekiel 12, vers 11. Säg, jag är ett tecken för er, så som jag har gjort. Så skall det gå dem. Det skall vandra bort i landsflykt och fångenskap. Hesekiel förkunnar alltså för dem som är i fångenskap att det blir inte aktuellt att återvända till Jerusalem, utan de som ännu är kvar där ska snart tvingas gå i landsflykt om också. Snart ska de falska profeternas falska tröst rasa samman som ett korthus. Så det Hesekiel gör är ett gudomligt tecken. Vers 15 och 16 talar om att domen ska få några att inse att det är Israels Gud som är Herren. Och Herren ska låta några få överleva. Inte därför att de var bättre än andra, men helt enkelt därför att någon ska kunna vittna om vad som har skett och berätta att detta är konsekvensen av deras avskyvärda synder. Vi läser Hesekiel 12, verserna 17 till och med 19. Herrens ord kom till mig, han sade, du människobarn, ät nu ditt bröd med bävan och drick ditt vatten med fruktan och oro. Säg till folket i landet, så säger Herren, Herren, om Jerusalems invånare i Israels land. De ska äta sitt bröd med oro och dricka sitt vatten med förfäran. Landet ska bli plundrat på allt som finns där. Även det mest livsnödvändiga, som vatten och bröd, ska starkt ransoneras. medan oron och ångesten ska överflöda i deras hjärtan, när de möter den ofrånkomliga katastrofen, då landet ska bli plundrat på allt som finns där. Kan du se det för dig? Hesekiel som genom väggen dragit ut stolar och bord och andra ägodelar på gatan. Och nu sitter han bävande, skälvande och äter sitt bröd. Vad ska det här betyda? Vad är det han gör? Ja, det var nog mer än en som stannade till utanför Hesekiels hus. Vi läser Hesekiel 12, vers 21 till och med 25. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, vad är det för ett ordspråk ni har i Israels land som lyder: tiden går och det blir ingenting av alla profetsynerna. Säg därför till dem, så säger Herren, Herren: jag ska snart göra slut på det ordspråket, så att man inte mer ska använda det i Israel. Tala istället så till dem: tiden är nära, då alla profetsynerna skall fullbordas. Ty inga falska profetsyner och inga förföriska spådomar skall mer finnas i Israels hus. Ty jag, Herren, skall tala. Det ord jag talar skall ske utan dröjsmål. Ja, du upproriska folk, i era dagar ska jag tala ett ord och låta det bli verklighet, säger Herren, Herren. Otron hånade det profetiska budskapet. Istället för att vakna upp och omvända sig kommer man med ironiska kommentarer. Tiden går och det blir ingenting av alla profetsyner. Men Herren varnar folket för denna ta det med ro-mentalitet. Hesekiels budskap är som en vass kniv, som är gudomlig skärpa, skär rakt igenom alla ironiska kommentarer och bortförklaringar. Det profetiska budskap som nu proklameras ska inte dröja. Du som just nu lyssnar ska snart, mycket snart få se det, säger han. De falska profeterna med sina publikfriande syner och budskap ska snart förstumma. När Gud straffar synden och domen ska börja i helgedomen. I det nya testamentet beskrivs denna sanning så här i Petrus första brev kapitel 4 vers 17. Ty tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för de som inte lyder Guds evangelium? Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se Herrens dom över de falska profeterna. Tron kommer av predikan, visst är det sant. Men även otron kommer av predikan, av falsk förkunnelse. Det ska vi också se närmare på i nästa program. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är helig och rättfärdig, och han dömer synden. Men han ville så gärna frälsa syndaren om han får lov. Vänd dig till Gud. Endast han är god.
1: Du lyssnar till Radio DSF, Jag vill nog säga att vi är på Instagram och du finner oss via att söka upp krullalfa Radio DSF. Besök gärna också vår nettsida radiodsf.com.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att otron hånade Hesekiels profetiska budskap, budskapet från Gud. Istället för att vakna upp och omvända sig kommer man med ironiska kommentarer. Tiden går och det blir ingenting av alla profetsynerna. Men Herren varnar folket för denna ta det med ro mentalitet. Hesekiels budskap är som en vass kniv som med gudomlig skärpa skär rakt igenom alla ironiska kommentarer och bortförklaringar. Det profetiska budskap som nu proklameras ska inte dröja. Profeten säger att den som just nu lyssnar ska snart, mycket snart, få uppleva domsorden bokstavligen gå i uppfyllelse. De falska profeterna med sina publikfriande syner och budskap ska snart förstumma när Gud straffar synden. Och domen ska börja i helgedomen. När vi nu kommit till Hesekiel kapitel 13 möter vi Guds domsord över de falska profeterna och de falska profetinnor. Har du förresten lagt märke till hur många kulter och ismer som har grundats av kvinnor eller där en kvinna spelar en avgörande roll? Det är inte populärt att säga det. Men det var sant på Hesekiels tid och det är sant i vår tid. Någon har sagt att där Gud bygger en kyrka, där bygger Satan en krog. Även i vår tid ljuder ett budskap som förkunnar ett framtidshopp som inte är från ovan, utan som kommer nerifrån. I den sanna förkunnelsens skugga kommer det alltid att finnas en falsk förkunnelse och en falsk tröst. Vi läser Hesekiel 13, verserna 1 till och med 4. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människobarn, profetera mot Israels profeter som profeterar. Säg till dem som profeterar efter sitt eget hjärta, hör Herrens ord. Så säger Herren, Herren. Ve över de dåraktiga profeter som följer sin egen ande utan att ha skådat någonting. Som rävar på öde platser är dina profeter, Israel. Det var Israels olycka. De hade massor av profeter som inte kallats av Gud. De hade bara kommit. Och deras verksamhet och deras budskap styrdes av deras egna bedrägliga hjärtan. Må Gud förbarma sig över alla dem som också idag frimodigt strör omkring sig av det de själva menar och inte förkunnar Guds ord och Guds heliga vilja. Det är möjligt att göra en fel tolkning och det har jag ju själv gjort och senare varit tvungen att korrigera mig. Men låt mig i alla fall säga att det är min målsättning att hålla mig till Guds ord. Och det Gud kallar synd, det vill jag kalla synd. Och inte säga att allt står väl till i vår gudlösa nation, där avfallet trängt ända in i Guds hus. I vers 3 ropar Gud ut sitt ve över det som han kallar för dåraktiga profeter. Uttrycket som översatts med dåraktiga, det är ett slags ordspel eller ordlek i hebreiskan. Han är bim, han är balim. Nabal, lika med en narr, en gudlös, gudsförnekare, dåre. Det dåraktiga omfattar både deras religion och deras moral. Etiskt och moraliskt är han dåraktig genom sitt vardagsliv. Hans handlingar och hållningar vittnar om en människa som styrs av sina mänskliga begär och som är svag för människors bifall, och han följer sin egen ande, fast hans samvete borde säga honom något annat, men han har dövat sitt samvete. Religiöst är han också dåraktig, eftersom han frimodigt säger så säger Herren, fastän det är sina egna tankar han predikar. Dessa som av Gud karakteriseras som dåraktiga profeter rider på den i ögonblicket rådande popularitetsvågen, och de är i övervägande majoritet. Som en stark kontrast står det budbärare som Gud sänt och som utgör en liten, oansenlig och föraktad minoritet. Men det fortsätter, även om både världen och det religiösa nekar dem sin gunst. Och vi ska lägga märke till att Gud kallar de falska profeterna för rävar. Ja, han säger rävar på öde platser, det vill säga bland ruiner. Där trivs de. Ruiner och öde platser, det är kära tillhållsplatser för fega skadedjur. För det finns så många kryphål och gömställen där man kan smyga sig undan med sitt byte. De falska profeterna hade också rävens skarpa blick för egen vinning och rävens list. Och de var specialister på att gömma sig på öde platser när de bedrev sådant som de inte ville att andra skulle se eller känna till. I Johannes 3, vers 20-21 säger Jesus: "Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud." Jag repeterar orden i Hesekiel 13, vers 3 och 4. Så säger Herren, Herren: "Ve över de dåraktiga profeter som följer sin egen ande utan att ha skådat någonting. Som rävar på öde platser är dina profeter, Israel."

Vi läser Hesekiel 13, vers 5. Ni har inte trätt fram i rämnorna och byggt upp muren omkring Israels hus så att det kan bestå i striden på Herrens dag. I Saltaren 11, vers 2 och 3 skriver psalmisten David: Se, det ogudaktiga spänner bågen, det har lagt sin pil på strängen för att i mörkret skjuta på det rättsinniga. När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta? Gud anklagar de falska profeterna och säger: Ni har inte trätt fram i rämnorna. Från vår vandring genom Nehemja bok minns vi att när Nehemja återvände till Jerusalem så fann han att Jerusalems murar var jämnade med marken. Och den nedbrutna muren och de uppbrända portarna säger oss att staden låg helt öppen och försvarslös mot alla former för fiender. Och här ligger också en andlig åskådningsundervisning. Det fanns ingen mur som skilde det heliga Jerusalem från dess hedniska omgivning. Allt flöt i ett. Det finns bara en väg ur skammen. Det är att kavla upp ärmarna och börja det tunga återuppbyggnadsarbetet. Hör vad Nehemja säger i Nehemja 2, vers 17 och 18. Men nu sade jag till dem: Ni ser själva i vilken nöd vi är, hur Jerusalem ligger öde, hur dess portar är uppbrända i eld. Nåväl, låt oss bygga upp Jerusalems mur för att vi inte längre må vara till skam. Allt vad det gudfruktiga byggde upp revs ner om och om igen av fienderna som plundrade dem. De var i stor nöd och i stor vanära. Så länge Jerusalems murar var nedrivna och portarna uppbrända, så kunde det inte levas ett sunt folk- och församlingsliv i frid och ordning. Och det är under arbetet med att bygga upp muren som orden i Hesekiel 13:5 om att ni har inte trätt fram i rämnorna hör hemma. I Nehemja kapitel 4 berättas att när fienderna hör att man nu bygger upp igen Jerusalems mur, så gaddar de sig samman för att anfalla Jerusalem och skapa förvirring där. Men då ber Nehemja och de som bygger på muren till Gud. Och så sätter de ut vakter på de platser där muren ännu inte är reparerad. Tänk, det var några som var villiga att ställa sig i rämnorna medan man byggde på Jerusalems murar. Men till de profeter som förkunnade falsk tröst på Hesekiels tid säger alltså Herren: Ni har inte trätt fram i rämnorna. Ni har inte trätt fram i rämnorna och byggt upp muren omkring Israels hus så att den kan bestå i striden på Herrens dag. Vi läser Hesekiel 13:6. De har skådat lögn och falska spådomar. Det säger, så säger Herren. Men Herren har inte sänt dem, och ändå hoppas de att deras ord skall gå i uppfyllelse. De falska profeterna lät så övertygande. När de med mäktig stämma ropade ut sitt, så säger Herren. Ja, de lät så övertygande att de inte bara lyckades lura folket, men det verkar som om de också själva började tro på sina egna ord. Allt står väl till. De började faktiskt hoppas på att det de förkunnade skulle gå i uppfyllelse. Det är det fruktansvärt allvarliga. De bedrog inte bara folket, de bedrog sig själva. Vi läser Hesekiel 13, verserna 7 till och med 11. Var det inte falska syner ni skådade,
och lögnaktiga spådomar ni uttalade när ni sade, så säger Herren, fastän jag inte hade talat något sådant. Därför säger Herren, Herren så, eftersom ni talar falskhet och skådar lögn, är jag emot er, säger Herren, Herren. Min hand skall drabba profeterna som skådar falskhet och spår lögn. Det skall inte få plats i mitt folks församling och inte tas upp i förteckningen över Israels hus, och till Israels land skall det inte komma. Ni ska då inse att jag är Herren, Herren. Just därför att det leder mitt folk vilse när det säger allt står väl till, trots att allt inte står väl till, och eftersom det, när någon bygger en mur, bestryker det den med kalk. Därför ska du säga till dessa vitkalkare att muren skall falla. Ett slagregn skall komma, och ni hagelstenar ni ska falla. Ja, stormvind skall bryta lös. Och se, när muren har fallit, ska man då inte säga till er, var är nu vitkalkningen som ni strök på? De falska profeterna kännetecknas av att de hellre föreslår en smärtstillande tablett än en operation. För de vill inte ta risken att göra något som kanske inte blir populärt. De vill inte riskera något. Och det är så viktigt för dem att de är omtyckta av de människor de har runt omkring sig. De säger nog ofta ja till sanningen, men däremot säger de nästan aldrig nej till lögnen. När synd och omoral breder ut sig, tiger falska förkunnare. De pratar mer om det positiva som de själva säger. De vill inte stå i stridens hetta. De älskar bekvämlighet. De har glömt att trons symbol är fortfarande ett kors och inte en hängmatta. När folk bygger en mur av falsk tröst ger de sitt bifall. De är redo att vitkalka, det vill säga godkänna det mesta. Men när Guds dom verkställs, frågar de stackars vilseförda, var är nu vitkalkningen som ni strök på?

Vi läser Hesekiel 13, verserna 17 och 18. Och du människobarn, vänd ditt ansikte mot ditt folks döttrar, som profeterar ur sina egna hjärtan. Profetera mot dem och säg, så säger Herren Herren. Ve de kvinnor som syr bindlar till alla handleder och gör slöjor till alla huvuden för att snärja människor. Ni vill snärja mitt folk, men behålla er själva vid liv. Det fanns alltså inte bara falska profeter, det fanns också falska profetinnor. Kvinnor som steg fram och utgav sig för att förmedla budskap från andevärlden. Samtidigt måste det sägas att det fanns äkta Guds tjänare också bland kvinnorna. Till exempel Debora, Lapidus dotter, en profetissa som var domare i Israel. Och i Nya testamentet läser vi Apostlagärningarna 21 att evangelisten Filippus hade fyra ogifta döttrar som hade profetisk gåva. Men när det gällde Juda och Jerusalem på Hesekiels tid, så talar Gud om ett folk där de falska profeter och de falska profetissor var i majoritet, medan de som förkunnade Guds ord nonchalerades fullständigt. Deras religion hade starkt påverkats av hedendomen, vidskepelse i Guds namn, med amulett och armbindlar. Religionen hade blivit business, och man utnyttjade vilseledda själar genom att erbjuda dem den tröst och hjälp som man påstod fanns i allt detta. På det sättet la man en slöja över deras sinnen, fördunklade Guds ord och heliga vilja och berövade därmed dessa människor möjligheten till verklig räddning. Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 4, vers 1: Mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna, om det kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Och Petrus skriver i sitt andra brev, kapitel 2, vers 1: Men det fanns också falska profeter bland folket. Liksom bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De ska till och med förneka den herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Den fallna människan har alltid haft en dragning mot det magiska och är redo att tro nästan vad som helst utom på Gud. För Guds ord är skarpare än något tveeggat svärd, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar och kräver omvändelse. Falsk religion snärjer människan, medan Gud dömer synden och inbjuder människan till frälsning och evigt liv. Men det kan bara ske på Guds väg och på Guds sätt. I Apostlagärningarna 4:12 står det: Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Hör vad Herren säger till de falska profetissorna. Hesekiel 13:22. Genom era lögner har ni gjort en rättfärdige modlös, honom som jag inte vill bedröva. Men ni har styrkt den ogudaktige så han inte vänder om från sin onda väg och räddar sitt liv. Falska profetissor gör den rättfärdige modlös, säger Gud. Den ogudaktige däremot styrker dem. De är inte bara syndar, men de hävdar att det är rätt det de gör. De försvarar synden. De tröstade folk i deras synder, så att ingen vänder om. Det som Guds ord säger är synd, det godkänner de.
Man lägger smärtstillande salva på människornas samveten, så att människorna inte ska komma i syndanöd och vända om. Gud säger, ni har styrkt den ogudaktige så han inte vänder om från sin onda väg och räddar sitt liv. Under andligt sken berövar man folket deras andliga liv. Och det kommer Gud att kräva dem till räkenskap för. Och då den stunden kommer hjälper det inte med armbindlar, amuletter, krucifix eller yttre prydnader. Petrus skriver i sitt första brevs tredje kapitel. Er prydnad ska inte vara något yttre, konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder, utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon. De falska profeter sysslade med fasadförbättringar. Precis som idag så var man redo att vitkalka det mesta och dra det in i Guds tjänst och församlingsliv. Därmed skapar man också en församling där man säljer sitt samvete. De falska profetissor fokuserade på den yttre skönheten. Tryggheten och identiteten var beroende av armbindlar, slöjor och yttre prydnader. Men vad gagnar allt detta när man ska stå inför den helige och avlägga räkenskap för sitt liv? Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Världen är full av falska profeter. Världen är ond, men Gud och endast Gud är god. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det 14:e kapitlet hos profeten Hesekiel. Kapitlet består av två huvudavsnitt. Det första talar om hur Gud dömer avgudadyrkan. Andra avsnittet talar om att domen är oundviklig. Och båda avsnitten börjar med att Herrens ord kommer till Hesekiel. Herren talar i klartext om varför hans dom drabbar Israel. Och låt oss komma ihåg att Gud fortfarande dömer synden. Genom profeten Hesekiel kallar Gud Israels äldste till omvändelse. Och på vår vandring vägen genom Bibeln har jag lagt märke till att både i Gamla testamentet och i det Nya testamentet så är omvändelse Guds budskap till sitt folk. De som bekänner sig tillhöra honom kallar han till omvändelse. Vi läser Hesekiel 14, verserna 1-3. Några av de äldste i Israel kom till mig och satte sig ner framför mig. Då kom Herrens ord till mig. Han sade, du människobarn, dessa män har låtit sina eländiga avgudar få insteg i sina hjärtan och har ställt upp framför sig sådant som förleder dem till synd. Skulle jag verkligen låta sådana fråga mig till råds? Man har avfallit från Gud, men bevarat de religiösa formerna och traditionerna. Vi ser att även i fångenskapen behöll man ordningen med äldste. Och de är så bedragna av synden att de tror att de själva är fromma. Tänk så fromma de är. De går ju till Guds profet för att höra vad han har att säga. Eftersom Jeremia vägrat ge sitt stöd till deras verksamhet, så får de försöka med en annan av Guds profeter. Nu gäller det bara att försöka ge ett gott intryck, så ska han nog lysa Guds välsignelse över dessa andliga ledare. Det står att de kom till Hesekiel och satte sig ner framför honom. Det vill säga, de ger sken av att de önskar lyssna till vad Herrens profet har att säga och tjäna Herren. Men de har ju inte ens en tanke på att omvända sig från sina synder. Men Gud uppenbarar för Hesekiel att bakom den religiösa fasaden så är det synden som regerar dessa ledares hjärtan. Här går mina tankar till Lukas evangeliets 5:e kapitel, där det berättas om 4 män som bar en lam man till Jesus. Och när Jesus säger till den sjuke, min vän, du har fått förlåtelse för dina synder, så tänkte de skriftlärda och fariseerna, vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Och då står det i Lukas 5:22. Men Jesus visste vad de tänkte och sade till dem, vad är det ni tänker i era hjärtan? Ingenting är mera dåraktigt än att hyckla för Gud. För det är inte Gud man lurar, utan sig själv. Gud visste vad som rörde sig i dessa ledares hjärtan, och han uppenbarar det för sin tjänare, och det är mycket viktigt. För dessa religiösa ledare skall få ett svar, men det kommer att bli något helt annat än vad de tänkt sig. Den religiösa fasaden som imponerade och lurade så många av Israels barn imponerade inte Gud. De slår sig ner framför profeten, ovetande om att här väntar avslöjandets ögonblick. Här kommer deras hjärtan att avslöjas. Här vill jag också påminna om Simson som vi läste om i domarboken kapitel 14 till och med 16. Han var också en som låtsades vara Guds man, och Guds ande kom också över honom vid flera tillfällen, för det var den helige ande och inte hans hår som var hemligheten bakom hans styrka. Men även för Simson kom den dagen då Guds ande vek ifrån honom. Hur tragiskt var det inte att i domarboken 16:20 läsa orden: när han då vaknade upp ur sömnen tänkte han, jag gör mig väl fri nu som de förra gångerna och skakar mig loss. Ty han visste inte att Herren hade vikit ifrån honom. Simson lekte med synden, samtidigt som han önskade vara en gudsman och tjäna Herren. Och vi kan inte undgå att fråga oss, hur många församlingsmedlemmar är det som leker med synden idag och tror att de ska klara det? Men de kommer inte undan. Guds dom över synden är ofrånkomlig. Hur många ritual de än genomgår, och hur högtidliga ceremonier de än har, och hur högt de än ropar om renlärighet eller annat, så hjälper det inte om de förlorat den första kärleken. Herrens ord till församlingen i Efesus i Uppenbarelseboken 2:4 säger: men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Gud säger till Hesekiel att dessa religiösa ledare som sitter vid hans fötter, under sken av att vilja lyssna till Herrens budskap, de är inget annat än hycklare, i vars hjärtan synden härskar och regerar. Det är fruktansvärt när människor kommer till Gud i bön eller för att höra Guds ord och studera Bibeln. Inte för att få veta Guds vilja, men för att försöka dölja sin synd. Guds höga kallelse till helgelse och Guds fruktan suddas ut av andliga ledare som i sina hjärtan är styrda av sitt begär och av denna tidsålders Gud. Som en vindflöjel svänger de, allt beroende på åt vilket håll vinden nu blåser. Lösrivna från Guds normer förkastar man sanningen, men fortsätter sin tjänst som äldste för Guds folk. Och hela samhället och varje enskild får skörda frukterna av normlös uppfostran och den så kallade nya moralen. Nu sitter det äldste i Israel framför fötterna till Guds profet, och de är nyfikna på vad Hesekiel ska säga. Om du bara säger de rätta orden, Hesekiel, så får du alla religiösa ledarna på din sida. Nu har du chansen att få majoriteten med dig. Men Hesekiel visste något som dessa förblindade ledare inte visste, nämligen att en man och Gud är majoritet.

Några äldste i Israel har kommit hem till Hesekiel och satt sig ner vid hans fötter. De vill höra vad Gud har att säga. Och dessa religiösa ledare ska få ett svar. Men det kommer att bli ett helt annat än vad de hade tänkt sig. Vi läser Hesekiel 14, vers 4. Säg därför till dem, så säger Herren, Herren. Var och en av Israels hus som släpper in eländiga avgudar i sitt hjärta och ställer upp framför sig det som förleder honom till synd och sedan kommer till profeten, honom ska jag, Herren, ge ett svar efter vad han förtjänar för sina många avgudars skull. Den som väljer att vända Gud ryggen, den som väljer synden, han ska få efter vad han förtjänar. Det vill säga han ska få lön. Lön är ju ersättning i förhållande till vad man har gjort. Och i det nya testamentet så är det uttryckt så här i Romarbrevet 6, vers 23. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Fariseerna var Israels religiösa ledare på Jesu tid, men Jesus kallade dem för hycklare. Jesus använde ofta detta fruktansvärda ord, hycklare. Det är tragiskt att tänka på att det är till folkets religiösa ledare Hesekiel talar här. Gud säger att han ska döma dem. När en församling eller en enskild förkastar Guds ord och Guds heliga vilja, förkastar sanningen, då återstår bara Guds dom. Det kan länge se ut som om hyckleriet skulle lyckas, men så plötsligt när de minst hade väntat det, dömer Gud synden. Vi läser Hesekiel 14, vers 6. Säg därför till Israels hus, så säger Herren, Herren, vänd om och vänder bort från era avgudar, vänder bort från alla era vidrigheter. Deras dubbelliv är avslöjat. Bakom fasaden så var hjärtat fyllt av orenhet. Och det handlar inte om en frestelse och ett fall, utan det handlar om något man inte vill skiljas ifrån. Omvänd er, är Guds budskap till dessa ledare. Njutning och förbannelse, det är syndens två följeslagare, och de är oskiljaktiga. Men den fallna människan vill så gärna ha syndens njutning, men hon vill slippa syndens konsekvens. Det kallas för krokodiltårar. När man ropar till Gud och ber om att Gud ska vara nådig så man slipper syndens konsekvens, samtidigt som man inte vill omvända sig från sin synd, då är man inte ute efter syndernas förlåtelse, utan det är syndernas tillåtelse man vill ha. Vänd om, säger Gud. Dessa andliga ledare vars hjärtan var styrda av synden, hur kunde de vara så frimodiga och utan att tveka sätta sig vid profetens fötter? Jo, därför att de falska profeterna, de ropade fortfarande ut budskapet att Gud skulle skydda Jerusalem. Det är Guds stad. Där står Guds tempel. Gud älskar Jerusalem. Snart ska ni få återvända,

gör det, så bryts våra falska tankebanor ner. Gud säger att de ledare som besökte Hesekiel var män som hade låtit avgudarna få insteg i sina hjärtan. Och vi ska speciellt lägga märke till orden och har ställt upp framför sig sådant som förleder dem till synd. De flyr inte synden och frestelsen. De uppsöker sådana platser och sammanhang där de utsätts för frestelser att synda mot Gud. Till och med i sina hem har de sådant som förleder dem till synd. I Kolosserbrevet 2:15 står det: han avväpnade förstarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Gud har avväpnat Satan. Men det hjälper inte mycket om du ger honom vapnen tillbaka. Ställ inte framför dig sådant som förleder dig till synd. Uppsök inte frestelsen. Ha samma hållning till synden som du har till huggormen. Ställ inte sådant framför dig som förleder dig till synd. Vänd dig bort ifrån allt som inte behagar din frälsare.

De falska profeterna, de sprang fortfarande omkring och ropade ut: Gud kommer att skydda Jerusalem. Det är hans stad, han älskar den. Han säger att den är hans ögonsten. Och de kunde citera massor av bibelord. För det är möjligt även idag att citera lösryckta bibelord till stöd för falsk lära. Men vi kan inte ta en vers här och där, men måste se på hela sammanhanget och på skriftens totala vittnesbörd. Trots de falska profeternas frimodiga rop att Gud skulle skona Jerusalem, så är sanningen att Jerusalem stod under Guds dom. Vi läser Hesekiel 14, verserna 12 till och med 14. Herrens ord kom till mig. Han sade: du människobarn, om ett land syndade mot mig genom att handla trolöst, då skulle jag räcka ut min hand mot det och skapa brist på bröd och sända hungersnöd över det och där utrota både människor och djur. Och om då dessa tre män fanns i landet, Noa, Daniel och Job, så skulle de genom sin rättfärdighet endast rädda sina egna liv, säger Herren, Herren. Gud säger att om Noa hade levt i Jerusalem på Hesekiels tid, så skulle de ändå inte ha lyssnat till honom. Tänk vilken uppmärksamhet arken skulle ha väckt. Men det är ingen hjälp i att väcka uppmärksamhet för ett folk som medvetet vänt Gud ryggen. Så det är ingen hjälp i att göra gudstjänsten extra festlig eller lansera något alldeles nytt för att försöka samla folk. Att kroppen trivs betyder inte att människan omvänder sig. Och sensationer kan nog väcka nyfikenhet, men sensationer förvandlar inte människohjärtat. Inte ens Noa, Daniel eller Job skulle de ha lyssnat till. Hesekiel

Daniel nämner tre personer från bibelhistorien som säger oss att Herren ger dem levande historiska exempel på människor som blev frälsta under den svåraste nöd. Här vill jag bara nämna att den Daniel som Hesekiel talar om kan vara den Daniel vi läser om i Danielsboken, även om han vid den här tiden var förhållandevis ung. Men på senare år har man vid Ras Shamra i Syrien hittat en mängd handskrifter som är äldre än våra bibelhandskrifter, nämligen från omkring år 1500 före Kristus. Där berättas om en annan Daniel, om vilken det sägs att han talar änkans sak och hjälper den faderlöse till sin rätt. Men personligen så tror jag att Hesekiel profetiskt talar om den Daniel som blev bortförd från Jerusalem för att tjänstgöra hos kungen i Babel. Jag ska strax återkomma till honom. I vers 13 talade Gud om att skapa brist på bröd, alltså hungersnöd i landet. I vers 15 talas om vilda djur. Vers 17 talar om svärdet och vers 19 om pest. Och efter var och en av dessa fyra straffdomar så säger Herren i vers 20: Och om då Noa, Daniel och Job fanns där, så skulle det, så sant jag lever, säger Herren, Herren, varken kunna rädda son eller dotter. Det skulle genom sin rättfärdighet endast rädda sina egna liv. Så orden om att Noa, Daniel och Job genom sin rättfärdighet inte kunde rädda någon annan än sig själv talar också om vårt personliga ansvar. Var och en måste själv ta ansvar för sitt liv och sina handlingar. Endast den som omvänder sig till Gud blir räddad. Det vill säga, om Noa hade levt i Jerusalem på Hesekiels tid, hade han inte kunnat rädda sin familj, utan endast sig själv. Inte ens Daniel skulle man ha lyssnat till i Jerusalem. Det ligger ett oerhört djupt allvar i dessa ord. Den stad som en gång fått Guds uppenbarelsen, gudstjänsten, löftena och pakten, men som ändå medvetet förkastar Gud och vänder honom ryggen, ja, de är svårare att nå än hedningarna som inte vet bättre. Gud visste att ingen i Jerusalem skulle ha lyssnat till Daniel. Därför sände han Daniel bort från Jerusalem. Guds folk ville inte höra på honom, men det gjorde däremot en hednisk kung i Babylon som upphöjde Daniel till premiärminister. Hur många församlingar finns det idag i vårt land som verkligen vill höra Guds ord och handla därefter? Jag tror inte det är många. Därför sänder Gud evangeliet ut i världen genom radion, och han låter sitt ord nå grupper av människor som många kristna har gett upp. Både här i vårt land och bland alla stammar, folk och språk. Daniel hade inte nått fram med sitt budskap i Jerusalem, men i det hedniska Babylon blev han till sist hörd. Domen börjar i Guds hus, och nu har stunden kommit då domen ska drabba Guds stad Jerusalem. Men några ska räddas och bli kvar, säger Herren. Vi läser verserna 22 och 23 i kapitel 14. Men se, några ska räddas och bli kvar, både söner och döttrar, och de skall föras bort. De skall komma hit till er, och när ni får se hur de lever och handlar, ska ni finna tröst för den olycka jag har låtit komma över Jerusalem.
Ja, för allt som jag har låtit komma över staden. Det ska vara er till tröst, när ni ser hur det lever och handlar. Ni ska då inse att jag inte utan orsak har gjort allt vad jag har gjort mot Jerusalem, säger Herren, Herren. Dessa som kommer att överleva Jerusalems förstöring överlever inte därför att de är rättfärdiga, utan Gud låter dem leva ännu en tid för att vara avskräckande exempel för de judar som lever i fångenskap i Babel. Deras liv och handlingar ska uppenbara för folket hur nödvändigt det var för Gud att verkställa domen över Jerusalem och över hela Juda. Ni ska då inse att jag inte utan orsak har gjort allt vad jag har gjort mot Jerusalem, säger Herren. Döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig, och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om du vill. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale.
1: Vi er takknemlige for denne mulighet til å samles her i kveld.
2: Mille gitt over tjataane. Tana uta sku mille persen til Afghanistan, sa åpne.
1: Skriften sier at der to eller tre er samlet.
2: Tala selaka gutu gosku sekolmasa tjataane.
1: Der vil Jesus være midt iblant.
2: Toppe galaiku Jesus kasku leksi kaskas.
1: Og nå er vi mer enn både to og tre.
2: Ja, vi kaller hjem på kokse kolmas.
1: Og nå vil vi vende oss til Herren i bønn.
2: Ja, da vi gjør ikke litt herre i min rokku sin.
1: Gode Gud, himmelske far.
2: Og reik med allmalla sakti.
1: Vi takker deg for denne dagen.
2: Vi gittir da vei vi åktes.
1: Takk for at vi har fått kjenne noe av din nåde og kraft også i dag, Herre.
2: Gitt og mille pæsa meita tauda tu vamo ja tu lahka vada meita opne.
1: Og nå ber vi, Herre, at du må være oss nådig nær gjennom ditt hellige ord.
2: Ja, da mi råkka da latan ut jo harkmus min lahka ja lukte du bassi sanina.
1: Slik at din gode røst kan få lyde iblant oss i kveld.
2: Nå at det er to porre gjetna skjøttet, tjokje min kaskas.
1: Herre, tal din tjener, høre.
2: Herre, sarkno du palvaleg i kulla.
1: I Jesu navn, amen.
2: Jesus anami, amen.
1: Vi skal lese fra Jesaja 43, de tre første vers.
2: Tämä millä onkaan he saajansa luhtuun ja jälkeen kolman kapittelista muistis kolman versa.
1: Och nu, så säger Herren, han som skapte dig Jakob och formet dig Israel. Frykt icke, jag har gjenløst dig, jag har kallt dig vid namn, du är min. Går du genom vann är jag med dig. Genom elver skal de ikke rive deg bort. Går du genom ild skal den ikke svi deg, og flammen skal ikke brenne deg. For jeg er Herren din Gud, Israels hellige, din frelser. Jeg gir Egypt som løsepenge for deg, Nubia og Seba til vederlag for deg.
2: Ja taan nyt selkää Herraa kuhtu tuu siutnitin Jaakko ja kuhtu tuu rahkati Israel. Ale palataanko mulle tuu lonistan. Rauhkan tuu namaa mieltä tuonne muu. Kotomana saatsii sadaa te mulle tuinna. Ja teanuit sadaa te ei taakalkka tuu pakkilikolkat. Kolomana tolaa sadaa te ihton kalkka korpatuvut. Ja tollaan juoksa ikalkka tuu valtit. Tässä kun monen herra tuu itmil Israel passi, tuu pästi munattan Egyptenä lonastus ruhtan. Lonastus ruhtan. Tuu auttas Etiopia ja Seipa tuu sakkai.
1: Noen ganger så opplever vi at Gud taler til oss på en helt spesiell måte og en personlig måte gjennom sitt ord.
2: Måten har vi med Mosaiet denne himmel, hvor er noe med slakker, er noe med sitte sarno, måten baken, mykje.
1: Ordet treffer oss midt i vårt hjerte.
2: Så ni tar ju vaka skumming kvotum min vaimut.
1: Den når helt in till oss.
2: Da håller jag kan lajpas min sisa.
1: Det möter oss som en personlig hilsen fra himmelens Gud.
2: Da tar ju vaka kan mig personen alla tjetar vada kundan all mig milis.
1: Det skriftavsnittet som vi har läst nå.
2: Ja, da talar baik i mig mia slokan tal.
1: Det har form av en personlig hilsen til Israel.
2: Tänä teko pajas rahkata takka teko ernoa maisterbuode Israeli.
1: Folket är i långflyktighet.
2: Och Olomolet nog varma vulten.
1: Och de känner sig presset från många kanter.
2: Jag säger sitt ord en aggejovum och jocke en aggejovum och jocke bollus.
1: Och ordet från Herren kommer som en hilsen till tröst och uppmuntring.
2: Jag sa ni båda säkert och gällhussan jag pajasrahkallussan muistuhussan.
1: En hjälp till att hålla ut i en hard och vanskelig tid.
2: Jag väckin tasa att tala hitte sin den vatti saikitte pakkin.
1: Men budskapet från profeten Jesaja har också något att säga till oss som lever idag.
2: Ja, med maittarahkanen tokko Israel.
1: Budskapet.
2: Och saka loppa tasa mikus koska maittaa mikki ja otne.
1: Idag ska troens folk få lov till att se på dessa ord som en personlig hilsen från Gud.
2: Ja, och jag vet att jag är personligt att jag sa inte att jag tog att jag nalkar tervåda hittmilis.
1: Till oss som lever idag.
2: Mycket jag kunde härlig hoppna.
1: Det är skaparen som talar till oss här i Jesaja 43. Han som skapte dig och mig. Han som formet oss i mors liv. Du han har dannat dig och mig på en underfull måte.
2: Tonne monolle kun vajaa se rahkata teko huju imas lahkai ja ernamas lahkai.
1: Och det står slik i salmenes bok.
2: Ja da tjorto nu salme kirkis.
1: Han visste om alle dine dager.
2: Songalle tidi pohten du ja mu peivit.
1: För en eneste av dem var kommet.
2: Houta kui kuhtekelei pohtan.
1: Ja slik taler ordet.
2: Jo, nu är sart, nu sart ni.
1: Och vad är det så Herren vill se till dig och mig idag?
2: Ja, men gäller mig här, min herra, så sälkar man stod jag tog nya många öppna.
1: Jo, han möter oss med denna personliga hilsen.
2: Jo, så dig var det ena personliga stärkade ikon.
1: Och det är mitt önska att du kan ta det till ditt hjärta.
2: Ja, det sa man där, det här, då sa det lite alltid, utan du var på sätt.
1: Frykt icke, jag har gällöst dig, kallt dig vid namn.
2: Alla balladas kommunen du lånis den raukan du namma melde.
1: Vär icke rädd.
2: Alla läkja ballos.
1: Säll om många ting här i världen kan ge grund till angst och uro.
2: Vär kolo dasik eller tappen var inmiss man sagt att det går ballo ja måsa hukt i hållet må.
1: Skall du icke la dig övermanne av dessa krafter.
2: Jag tror att det är viktigt att packa inte kämpa hålla.
1: Tro på Gud, tro på den Herre Jesus.
2: Herre Jesus.
1: Herren har all makt i sina händer.
2: Herre skall på fatmosukeda haltus.
1: Och han har också makt till att bära dig och mig genom en hard och vansklig värld.
2: Jesus är mitt fattmukvetti, du ja mu, tjadaran, esorras vattis, ma ilmis.
1: Frykt icke, säger Herren.
2: Alla pala selka, Herra.
1: För du vilar i mina starka händer.
2: Det ska de vajnada mu, kvamla skeda helte.
1: Hos mig ska du få lov till att vara trygg under alla livets förhåll.
2: Det ska mu ha allt, och som kanske åtkalka läke och akipast. På till alla våra syster.
1: Hos mig ska du få vila dig på en klipp som aldrig går under. Och jag som bärar dig i mina starka armar, jag har också gänlöst dig.
2: Ja mun kohta kattantuu mun keuraskelajan altetan mun maittalu luovus sautantuu.
1: Kära vän du som är här nu.
2: Rakisusti tonkuhtele taas ja taas.
1: Detta är ord som pekar mot det uppreiste kors.
2: Talar ta nimi juhuado kapajas pajido russi.
1: Där Jesus kämpet och stred och blödde för våra synders skyld.
2: Topekos Jesus suada ja raja ja varti min sottojis auttas ja dihte.
1: Det är ord som pekar henne mot han som icke visste av synd.
2: Talla sa nimi jojoa so Jesu kohte ei jopa taute kike tiehtään suttus maite.
1: Men som blev gjort till synd för oss.
2: Mutta saattaa tahko joku suttu lantjan ja suttu min tihte.
1: För att vi skulle bli rättfärdige för Gud i ham.
2: No, att det misalta vaan huskisin suttu hakaa suupokte.
1: För det var där, på korset, Jesus la grundlaget för vår frälse.
2: Tali just ruossan älte, kos Jesus piai vuodu min bestu jumai.
1: Da han sa det är fullbrakt på Golgata.
2: Kosot eski et alla olla suvan Golgatas.
1: Da vant han oss ett evig fristed vid korsträds fot.
2: Talle vusti sontana kala frikja vuoda suruossa salte.
1: Ja, vid korsträds fot hos sig.
2: Att den rossa valikki kvaras voi voihtu voi.
1: Han vant oss en evig förlösning.
2: Som vårdste ena kallas stod och jomi.
1: Det är gott att veta att det Jesus gjorde, det var helt och fullkommen.
2: Talipurrema Jesus takaja eli aipas ollis ja olla suvun.
1: Och det trängs icke att gentas igen.
2: Ja, icke den darpa sahtan kertu hitte en på.
1: När vi läser i det gamla testamentet.
2: Kom i lockat av våras testamentet.
1: Då ser vi att i gammalt testamentliga offerriter. Vi hade något förelöpigt och ufullkomment över sig.
2: Den våras testamentet där mojtala lakar. Det här offerriket inte. Den lov och sågde ju mig pirra majta millen och kolla testamentet.
1: De måtte gentas år efter år.
2: Jag kanske hade något valt inte kojakis, jakki.
1: Men Guds gelov.
2: Det
1: Jesus gjorde, det var fullkommen.
2: Det var Jesus takaja li alla sjovun. Ja tievastas.
1: Han gick in i helgedomen en gång för alla.
2: Sommarna jag passivade till i sista åkte påka hjortas.
1: Och bar sig själv fram som ett fullkomment sonoffer för all våra synder.
2: Jag gott i åten påten den åldersläs offer att allt ska påka suttu hjortas.
1: Därför kan också profeten Jesaja se.
2: Denna sattakel profeta Esaias sälkit.
1: Och vid hans sår har vi fått legedom.
2: Så har vi poktelem i Jodson dalkastummi.
1: Och Martin Luther han säger.
2: Ja Martin Luther dalka.
1: Han har igenlöst mig förtappte och fördömte människa.
2: Sånne lov och sjagdamodan lappujumis ja tuot upp med juvon olmo.
1: Icke med gull eller sälj.
2: Icke ollin icke silpain.
1: Men med sin egen uskyldige lidelse och död.
2: Mot en så vikihis vada ja killam
1: och
2: sjabokte.
1: Och detta har han gjort för att jag skall vär hans egen.
2: Ja denne tahkan sondan dihti vai mun jadon kalkelähki suhni kulla hollasi.
1: Lev under ham i hans rike.
2: Älite suinna surikas siste.
1: Ja ha Jesus som herre.
2: Jälä Jesus nukko herra.
1: Han som har igenlöst mig har också kallt mig vid namn.
2: Som gottelem olov och sjagdan jag då att det som kohut. Sådana moha min namn välte.
1: Jag har igenlöst dig, kallt dig vid namn, du är min.
2: Hon är lov och sjagdan du raukan du namn välte tonne mo.
1: Jesus kalte du og meg ved navn allerede i dåpens bad.
2: Jesus karaukei du ja munamaa melde jo kastama kastas jo.
1: Och för vi hade rucket och tänkt en eneste klar tanke.
2: Auta kom vi så ville ha pajutta sin och vaite kjoutteke kjelka jurtaka.
1: Så var han där med sin frälsande nåd.
2: Eli sånt as så bästa jumi arvoin.
1: Han lucket oss in i sin varme frälserfavn.
2: Sorra pasti ja valti så armo sallasis.
1: Och ga oss del i det evige livs hopp.
2: Ja, att i oss sedan akallas älima toivus.
1: Och han som har kallt oss vid namn.
2: Ja, så gott eller raukka min namamelte.
1: Han känner oss ut och in.
2: Så kallta uta minne sitt jolkultasa, siskiltasa.
1: Han känner oss mycket bättre än vi känner oss själv.
2: Som kan ta ut av min miha porpote kumi esetamet.
1: Han vet om alla våra fejltrin.
2: Som kan detta på min mätta hosag.
1: Han vet om alla våra manglar och skröplighet.
2: Jag som detta på min tarpasin ja min häckovalet.
1: Men likväl är han inderlig glad i oss.
2: Mot han makelä som elolas mikun ja min vasta.
1: Han är så glad i oss att han icke har råd till att miste en eneste en.
2: Sånne no elolas mikki jäti sånna halini så uhtekemassi.
1: Och viss noen kommer in i blindgater.
2: Ja just muhtun pohtada karsevgesev käinnu ala.
1: Eller ut på ville vägar.
2: Det här kan jag få lappa ju mitt ägnala.
1: Så går Jesus ut för att leta efter dem.
2: Det manna Jesus ta manja jauhtana pajas.
1: Och leda dem in i fällskapet igen.
2: Ja det är lajte fjordrada suvastan och servole fuhti. Loppuluotta.
1: Kära vänner, vi är dyrt köpte.
2: Rahkisusti patte mille teurasi ostojuvun.
1: Han har betalt för oss.
2: Sonnen lonistan min, maksan.
1: Med sitt eget blod.
2: Så etes varai, varaikun.
1: Han vill icke miste en eneste en av oss.
2: Vi son halir yhtöken tahtolevassi jäi nuo uhtakemis.
1: Du och jag är hans kostbara öjensten.
2: Tonja mun maillenne alta teura semmoser salmeen rahmasat.
1: Och han vill sätta stora krafter in på att bevara oss hos sig.
2: Ja son aiku vikkas ja son vikkas tora faamu jähte raadete. Raadete altsesis min buhkait.
1: Vi är hans dyrbare ägendom.
2: Mille suti ura semmose okmodat.
1: Vi är Guds arvinger och Kristi medarvinger.
2: Mille Kristus arpolötja ja Kristus arpenguimit.
1: Och så sant vi är villige till att lida med ham här i tiden.
2: Ja då kallar mig inte mille att mielastä mig killa maitta sunnada naikis.
1: Vill vi också en dag få del i den evige härlighet.
2: Ja det åkta väg vi har att ha sidan att alla färvas vådas.
1: Sammen med ham.
2: Åkta sunna.
1: Och som hans egendom vill han värga oss och leda oss.
2: Ja kun mille suu omoda, teke suu ja kulla, te sanai kun min kakku ja vähkii min.
1: Det är väl som med alla oss vi som är här nu.
2: Att
1: vi har haft dagar och uker och månader som har varit vanskliga för oss.
2: Vi ska leva som med pengar och kunna manomma leva som med ett miskvattas.
1: Och någon gånger kan vi uppleva att livets älv den ränner i strie strömmar.
2: Jag kommer vilja mäta måsa min älva älvingal mannan och korraugny.
1: Den kommer vältande som en flomstor älv om våren.
2: Tämannare på kirra tulevi muhtonaikit.
1: Och den river med sig det som kommer i dens väg.
2: Ja, det är bara som jag har stått med mig i kapota.
1: Den vill också riva dig med, du känner det som.
2: Ja, då tar man inte den att jag vill ha honom i njamasta milde.
1: Och någon gånger fryktar du för att du ska miste fotfäste och gå under.
2: Ja, motorna kallar på att man inte har något som det kommer nästa att göra så att du kallar på honom njaskasta något. Och illa mycket man sa han tar vet.
1: Men tänk, också i slike stunder är Herren när.
2: Mutta maittaa liekkar tilalla suodasla Herraa lahkaa.
1: Me sin hjälp och nåd och kraft.
2: Suvehkin armun ja faamuin.
1: Du hörte vad vi läste.
2: Ton kulle mai milokaimet.
1: Går du genom vann är jag med dig.
2: Manat on saasi tjalade som ne lumelde.
1: Genom älver skall de icke riva dig bort. Herren räcker dig en hand till hjälp.
2: Herra kalle keikki sukielas vähki vähkään tihte.
1: Slik att du kan komma dig genom de farliga stryk.
2: Nu att jag då manna tjadaa pohta varalle suodait.
1: Han leder dig med sin hand.
2: Son laite du sukielaines kyt.
1: Med sitt råd.
2: Suraadismilte.
1: Helt till du står frälst på den evige strand.
2: Tassa tjikolon tutsu pesto juvuntana kallas kattis.
1: Någon gånger står du över för hare ildpröver i livet.
2: Mutan havi kallet on takkar karra kättelusais tu ällimis.
1: Pröver som synes vara så tung och hare och svära.
2: Kehtade och tackar i mig har och lämna och låtsade genom hirmadat.
1: Att du tror att du icke kan greja och komma igenom.
2: Majtande hjortas jag tycker jag att gå kehtade mot som kallade i kallarna karita loppande sinke.
1: Men också då. När uppgaven möter dig som väldige fjäll.
2: Någon att dig var dig tunne, någon stora varita, kehtelusat.
1: Som du tror att du icke kan greja och komma över.
2: Majtan jutsa siis on opanna kaikki kuitenkin pohtiin mäntelä.
1: Så vill Herren möta dig med hjälp och med räddning.
2: Det här rakallar kun det här ställer du vehkines ja kaikki jumines.
1: Går du genom ild skall den icke svida i.
2: Manatonta tola tjadada ikalka du korparit.
1: Och flammen skall icke bränna dig.
2: Ja tola ikalka valti du.
1: Herren skall ge dig ett sjöld och värge.
2: Herra kallar kvanti du njadakar. Takkar värjumaina då nakar tanne då tahikalkadu jukoskat.
1: Som är så starkt att en ondes gloende pilen icke kan slå igenom.
2: Takkar råde värjumaita ta paha kasan juolla ikakka manna salaa persa vankilahkai pastit.
1: Han vill leda oss genom ildpröven på en slik måte.
2: Son aiko kalle. Tolvutan tollaa, tollaa tjadaa, jäkkar kehtelusai.
1: Att du kommer styrket ut av dem.
2: Nuhatan ton pola tjadaa lait, faamu jahtu juvun herras.
1: Så är det då Herren som talar disse ord.
2: Ja tälle herra kutsar nu viksanit.
1: Det är icke du och jag.
2: Ja tälle händelle mig.
1: Det är allmaktens Gud som har gitt oss dessa väldiga
2: löften.
1: Den Gud som var för alla ting.
2: Och
1: som ska sätta slutstrek för alla ting vid tidernas ände.
2: Ja på.
1: Det är han som ger oss frälse här i tiden.
2: Tälle son kuhtanta pestu jumidan aikkis.
1: Ve Jeesu död och uppstandelse.
2: Jeesus jahmin ja pajatsu tselemis.
1: Det är också han som frälser oss från den kommande vrede som Bibeln talar om.
2: Tale maitta som gutte kakjudan pohtevas moris maitta. Pippal muistala.
1: Jag är Herren din Gud.
2: Mun den herra du itmil.
1: Israels hellige.
2: Israel pasti. Tu pasti.
1: Ja, din frälser.
2: Du bästi.
1: Jag ger Egypt som lösepenge för dig.
2: Hon är Egyptes någorlunda att du fruktar du mer.
1: Nubia och Seba som vederlag för dig.
2: Nu får jag Seba något. Jag lider upp min du mer.
1: Ja, slik står du och läser i vers 3 i Jesaja 43.
2: Nu har jag gjort den här. Kvann mat Esaia angeloki kvann maris.
1: Guds ord rommer väldige skatter.
2: Att det hittmilla satni kallar alla novittist eller novtjenjall nu ätna den siste.
1: Bibelen innehåller väldige löfter.
2: Hittmilla no, peipal kall sist och alla sist och alla nu ollu loppalu sagt.
1: Men så är det väl som
2: mot det eller kalla väl att ena lagen
1: att det är många människor som icke bryr sig om dessa skatter.
2: Talle hållu och kalla mig hej peros mig inte kalla en tabirin.
1: De vill icke öppna sig för Guds rikdom och Guds nåde och Guds löfte.
2: Tai jag icke kalla rapastitan ett min rikis vuhti rikis. Ja rikki sarmu ja loppatusaje.
1: De vill icke ha noe med frälsaren och göra.
2: Ei ja tahto mai teke mesto jumin tahkat.
1: De...
2: Ei siis tahkaa musta enää mihke.
1: De välger att gå sin egen väg.
2: Se vaji et manna sinne, että se käynny melte.
1: Med ryggen vänt mot Gud.
2: Jorkaluvun sin selki itmili.
1: Och många av dessa lever så när rikdomen.
2: Jag måttorna heller nu lahkar rikki suoda.
1: Ja, det är många av dem som gör det.
2: Tänne kan olla matan tahket.
1: Men likväl kan det väl vara väldigt långt borte från dem.
2: Mot det anmärker sahte läke hui kukkin dain eiret.
1: Jag kan huska en präst i Oslo.
2: Mun muistan åkta pappa Oslo.
1: Han var på Ullevål sykehus för att hålla juleandakt.
2: Sån jag på Ullevål sykehus och så då alla med juleandakta.
1: Då en i gruppa där inne på stua hörte det var en präst.
2: Då bokta jag och sen stå posta kulla till en pappa mille porten.
1: Så sa han det sån.
2: Det är allvar på kina.
1: Jag har grejt mig utan juleevangelie i 25 år.
2: Månen kan näka han med juleevangelie maha kavista kammala jäki.
1: Det ska jag göra också i år.
2: Ei sån här tahton kulla vela vain jäki ke juleevangelie.
1: Och så reiste han sig och gick.
2: Ja, som var luikkaipa ja se vulki.
1: Vad tänker du och jag om det?
2: Är
1: inte det nu av det finaste vi har? Det fortäller ju om var Herres Jesu Kristi kommer till jord. Och det är nu av frälses
2: budskap.
1: Det är nu vi framförallt vill hålla fast. Och du och jag, vi borde bära på en stark och bitter nöd i vårt hjärta.
2: Ja, då är jag månna mig för att säga mig att jag har tittat nu. Hur jag har bachtat att jag har bachtat att jag
1: Ved tanken på alle disse som har sagt nei til Jesus.
2: At gjort av seg din boka i deg, hvor det er det å vaste Jesus.
1: Vi skulle gå ut til dem med et sterkt ord om att vända om i nådens tid.
2: Han vill ju inte med kalkammanna sillusadakar och nana sani kunnat att se jorokalit ja jorokalit auktuisiin erittäin vahavuodas.
1: Vi skulle gå till dem och avlägga ett vittnesbörd om ham.
2: Ja me liittyimme kalkammannat ja pitkää sikkiä tuo Jesus Kristus tuodastusai sikkiä.
1: Han som är synderes vän och räddningsman.
2: Som kohtelee suhtelä tjär usti ja kaikki jukmi.
1: Och som bränner efter att nå dem med livets ord i nådens tid.
2: Ja kohta puolellaan manja ja tämän armun, suu armu saa, niin armu aikis.
1: Vi skulle gå till dem med skriftens ord och si.
2: Vi kalka limma manna saallaka saa, niin ja sälkit.
1: Idag om du hörer hans röst.
2: Och när kodon kuullaan suu jena.
1: Då må du icke förhärda ditt hjärte.
2: Alla påsut och vajmot.
1: Nej, då må du öppna ditt hjärte.
2: Tallet on kalkkalli ja fertili rapastitu vaimot.
1: Slik att han kan få stiga in till dig.
2: Nu att det som pääsa linjekket uusisa.
1: Med all sin nåde och gav.
2: Påsu armuin, påsu attalta kai.
1: Så är det stort att veta att Jesus är på leiting efter de bortkomna också idag.
2: Ja alla huipuolelle tiehti, kun Jeesus lähe aina auhtaa meidän kuudelle heidän saakkiden, maittaa opne.
1: Han vill leda dem in i folden igen.
2: Sonna ei kukalle feuridi laitisiin vastaan ruohtu luottaa suu kielennes.
1: Slik att de kan få smake nu av hans rikdom och kärlighet och nåd.
2: Nu har det sig pääsäljöksi maistit aina suu rikkirikkola kai suu armuu.
1: Han vill så gärna dela sina rike gaver med dem.
2: Såna alla nu aina suokade se on rikki sattalta kaikun sikkuin, sikkiä.
1: Och så skulle vi slippa orelös på folk med all sin kraft.
2: Ja det kalkkalle med mina tisani luovus på faamun sikkiä maitta.
1: Slik att de kan få se storheten i det Herren har gjort.
2: Nu har det sikkert pääsa lyksemme joina lyksen storisvuota mai Herralle tahkan.
1: Och få ordnet sin sak med Gud i nådens tid.
2: Ja det karvisti sin asi vela armuaikis.
1: Ja det är vår inderlige önske, vår inderlige bön.
2: Tälle min siskaldas saavalta ja min siskaldas rohkos.
1: Amen.
2: Amen.
3: Vi skal enda ta med oss tre vers nå til slutt.
4: Men jeg ikke vil løpe stas valg med verset lukket.
3: Og det skal vi lese fra Matteus evangeliets syvende kapittel.
4: Ja, det er Matteus evangelium tiste kapittel.
3: Det er slutten av Jesu bergpreken.
4: Ja, det er løpe Jesus valgsatnes.
3: Og vi leser versene 21-23.
4: Ja lukka hohtakam lukka versas, kolmakam lukka versi.
3: I Jesu navn.
4: Jesus namn.
3: Ikke en vær som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut under ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg vitne for dem og si, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Amen.
4: I Jokers gode munnet selke, Herre, Herre, kalka bæsat anni rika sisa, mot å tak gode takka mu ahtjanta gode le almin. Etnagat skjøttet selket munnet anbegge, Herre, Herre, ehkä mille profeettastallan tuu namapukte ja ehkä mille olkos aatsan pärkällä kai tuu namapukte ja ehkä mille tahkan ollu veekalesta kui tunamapukte. Ja tälle aikun mun touttasti sitie. I mun lät toutan din kuassike. Vulket eret muluhte di. Kuudet parakapehtet värre vuodai ala.
3: Himmelske far, vi takker deg for ordet som vi allerede har hørt i dag.
4: Almalle sahti mi kihti tuudan saan juts, men mi lähju kullan da soudel.
3: Og så takker vi deg også for ditt ord som vi fikk lese sammen.
4: Ja kihti mitte i dan saan juts, men mi juts bestas lohkot.
3: Kunne du få sett og velsigne oss i denne stund?
4: Pedon sahta just pulsi ni min vita seppot.
3: Det var vår bønn i Jesu navn.
4: Tahle min rohkos Jesus sanammi.
3: Amen.
4: Amen.
3: Jesus lærer folket.
4: Jesus åpne armere.
3: Slik som vi har fått lærdom også nå i dag.
4: Nå kommer ikke min hodjen åpne deres åpne.
3: For vi har Guds ord iblant oss.
4: Inne kom i sleik med saten i min kaskastemmet.
3: Og det er det som viser oss veien til himmelen.
4: Ja, det er da, min jojo og mitt jeg gjen og alt meg.
3: Og det var dette som Jesus holdt på med nå i det vi kaller for bergprekenen.
4: Ja, det er man bilder Jesus tastakka i den varesalten i siste.
3: Og så leste vi det her.
4: Ja, det er min loka i mitt altså.
3: Ikke en vær som sier til meg, Herre, Herre.
4: At det i jokkerske munnen kjører på Herre, Herre.
3: Skal komme inn i himmelenes rike.
4: Bæsa på ditt almen rike, sisa.
3: Hvis det ikke hadde stått noe mer.
4: Jo, sier du ikke tjudjum mykje ære av oss.
3: Ja, da kunne vi ha virkelig grunn til å være redd.
4: Det lukte mis hos i silvalekket palus.
3: Men er det ikke nettopp det vi har hørt nå i kveld?
4: I går huske da man vidra mil kullan da sånne.
3: Frykt ikke, hørte vi fra profeten.
4: Nei, mi kullan med alpala profeta lukte.
3: Og når Jesus hadde sagt dette her.
4: Hvor Jesus er selka nulas.
3: Så sier han videre.
4: Det er selka som vidas er på.
3: Men alle dem som gjør min himmelske fars vilje.
4: Måtte boka sikkert takk med en annen, må annars artig tahtu.
3: Når vi så leste videre,
4: jeg kom i lokk at han vidte seg på det.
3: Så ser vi egentlig hvordan menneskene ofte tenker.
4: Ja, det var en må holde måtte gjort det sitt.
3: Ja, kanskje du og jeg også tenker slik.
4: Hva sa at det unge må vi gjort seg nå?
3: Når vi spør oss, hva med mitt liv og håpet om frelse?
4: Kom gjøre at man har må enlig min. Jeg må da i vekken ta seg best å gjøre meg.
3: Og så begynner vi kanskje å leite i oss selv.
4: Ja, det er jeg ikke med siste ordet.
3: Og hva var det vi leste om folket her?
4: Ja, meg min lukker med den almoka bildet oss.
3: Det ser ut som at Jesus taler om den siste, den store dag.
4: Jeg har å lære meg det hvor Jesus tar i den mannen må ståle baby.
3: Og hvor mange kommer frem mot himmelporten. Men så blir de så forundret, for himmelporten er stengt. Og så kommer alle disse tankene som de hadde. De spør Jesus.
4: Det gjør det, sier Jesus.
3: Har ikke vi talt profetisk ved ditt navn? Har ikke vi gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? Har ikke vi drevet ut onde ånder med ditt navn? Jo, det kan godt være de har gjort alt dette. Og vi kan jo godt spørre, ja, men er ikke dette Guds vilje?
4: Ja, vi sagt i kjærene, i går er det nytt mye tahtu.
3: Var det ikke slike store gjerninger du og jeg også skulle gjøre?
4: Jeg kunne ikke store tahtu, men jeg runde meg ikke med tahtu.
3: Jo, det var det.
4: Det er ikke godt.
3: Men en ting må vi bare huske.
4: Måte ofte er ikke mye galt at det stiger dit.
3: Det står ingenting i Guds ord.
4: At det er ikke mye galt i min sannis.
3: At hvis vi gjør dette.
4: At det just mye tahtu.
3: Så skal vi bli frelst.
4: At det Mikael, det er best du gjort.
3: Hva var det Jesus sa her?
4: Men Jesus sa selv
3: ikke. Ikke en vær som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelenes rike.
4: Jo, kanskje ikke selv ikke munnen herra, herra, kaka pohti himmel och rike sissa.
3: Men så säger han vidare. Men den som gör min himmelske fars vilja.
4: Mutta som kuhte tahkaa mu anmales ahti tahtumelta.
3: Vi huskar kanske en gång Jesus fick spörsmål ifrån folket.
4: Me muisti hokti, kun Jesus otsi katsaltaka almukis.
3: Vad skall vi göra för att göra Guds gärningar?
4: Maikallaka mi tahkat, no, että saat tahka, millä takut.
3: Och hvis vi bara skynner oss att tänka.
4: Jultilit han birra, juhtilit.
3: Ja, då kommer kanske dessa tanken som vi här läst om.
4: Se soista pohtaa juurta, kun mä mies luhkot.
3: De hade gjort kraftig gärning i Jesu namn.
4: Ja sille ikke tahkan vaikka verkallista, kun Jesus on nammi.
3: Men det var ikke det Jesus svarte.
4: Mutta da hilen tää Jesus, mä Jesus valji.
3: Hör vad han svarte.
4: Kuulli mä sun vastini.
3: Dette är Guds gärningar.
4: Tää on lähimmillä takut.
3: Att de ska tro på den han har utsänt Jesus Kristus.
4: Att de ska gå påsk och så alla, så kan det sån orkos saten, Jesus Kristus och alla.
3: Ja, det var ju nog helt annat.
4: Det är ajpas ära.
3: Det är därför det kan talas till oss idag.
4: Det är sagt att jag sa det nu om mitt jobb.
3: Frykt icke.
4: Alla palla.
3: För jag har gänlöst och jag har kallt det med namn, du är min.
4: Hon är någon istantor via kohtsintorna mamma meldi ja tonne muu.
3: Ja, och när Jesus har förlöst oss.
4: Ja, kun Jesus lär lånistan min.
3: Då är du anna renset oss ifrån all synd.
4: Det lär som puhtistan min på sottuneret.
3: Han har tillgett oss alla våra synder.
4: Som är andra sida mitt hjälp på min sottut.
3: Den som gör min himmelske fars vilja.
4: Som kohti tahkaa muu. Almi ahti tahtumel.
3: För han står himmelporten vid öppen.
4: Jag säger almi porta aipas rapas.
3: När Jesus sa vidare här.
4: Och Jesus selki vita saputas.
3: När han hade hört om allt detta som de hade i sina tankar.
4: Och så likullan porta med sissi sin jultakis sista.
3: Så säger han, då ska jag vittne för delen.
4: När det blir sagt att man tårdast ditt in åktes.
3: Jag har aldrig känt det.
4: När man ingår sig i ditt in åten.
3: Kan det vara sant?
4: Sagt att man är lätt åt
3: det. Det är sant för det står i Guds ord.
4: Det är lätt åt det, för det är ju inte mina sann i sista.
3: Ja, men de som hade drivit ut under honom i Jesu namn.
4: Måste säga att det är att han har kunnat spärka lika Jesus namn.
3: Ja, men då må vi bara säga en ting.
4: Det färdte mig ofta i muistel.
3: De hade aldrig haft bruk för Jesus som sin frälsare.
4: Sisin on kossikin Jesus tarpeen, kun sikin päästin.
3: Och det är här själefinden så gärna vill vara med och leda oss bort ifrån Jesus.
4: Ja det är ras, att sielu varsälles tahtuu min, eiret tolvuu min Jesusis.
3: Han gör ingenting av om vi gör många goda gärningar.
4: Ja, i som bästas vi kommer tacka man har lov politakut.
3: Ja, att vi gör så många goda gärningar att vi tror att där är vi frälst.
4: Att vi tacka nu vill man har lov stora politakut. Att vi toivo att vi är bästa juvon.
3: Då gläder han sig.
4: Då är det läsen illus.
3: För då vet han att det, då kvilar vi på detta.
4: Det är detta som att det är min vågnad icke vännande.

0: Flucht till han.
1: Som då utan sukeki valta su torja ka sulusa.
0: Så om du skulle vara här idag.
1: Ja just då när jag står sådan.
0: Och känner frukt i ditt hjärta.
1: Ja då utan paru du vaimo sista.
0: Hvordan ska det gå med mig till slut?
1: Må palka munja manas luoppas.
0: Sök Herren mens han är att finna.
1: Och så Herre är den palko sinna kaunamis.
0: Och han är att finna idag.
1: Ja som där kaunamis åpna.
0: Om vi har varit hos han tusen gånger för.
1: Vaikko min lämmasen så luhte, vaikko man källa tuffakert doutor.
0: Eller om det är första gång.
1: Vaikko lägger vuostiskert doutor.
0: Den som kommer till mig, säger Jesus.
1: Som kohti pohtaa mun lusat selka, Jesus.
0: Han vill jag aldrig stöta bort.
1: Sui näikko mun kossikin ottaasti hirt.
0: Och hör igen ifrån profeten.
1: Ja kuule profeettas mig luhka.
0: Han känner den som tar sin tillflukt till ham.
1: Som touta suu kohti valta suu. Todvastus och Herre oli.
0: Slik som Jesus här sa det.
1: Någon Jesus säkidas.
0: Den som gör min himmelske fars vilje.
1: Som kohte tahka mu almares ahti tahtu.
0: Tro på Jesus Kristus.
1: Osko Jesus Kristus alla.
0: Han är på väg till himlen.
1: Som nedelle vatulemme alat mig.
0: Det är evangeliets ord till oss. Och vi kan gärna säga det som vi har hört i hela kväll. Herren, hjälp oss till att ta emot detta. Och kvile på detta. Jag stole på detta både i liv och i död.
1: Jag låter ditt annars icke ännu mer. Ja,
0: amen.

Simon, jeg har noe å si deg. Det er Jesus som ordlegger seg slik i det han ser på Simon, fariseeren vi leste om her. Han som denne dagen hadde invitert Jesus til å spise hos seg. Simon, jeg har noe å si deg. Det er mulighetenes øyeblikk i et menneskes liv, når Jesus fester blikket og sier, «Venn, jeg har noe å si deg.» I slike gylne øyeblikk blir ofte de viktigste kapittel i et menneskelivs historie skrevet. Øyeblikket der du og Jesus kommer på tomannshånd, og hele Jesu oppmerksomhet er rettet nettopp på deg, det er viktige øyeblikk. Jeg har noe å si deg. Som jeg skulle ønske at denne dagen, og de minuttene vi nå har foran oss, kunne bli et slikt mulighetenes øyeblikk også i ditt liv, du som nå sitter og skal lytte. For i dag er det deg det gjelder. I dag er det deg Jesus ser på og sier, «Venn, jeg har noe å si deg.» Det er egentlig en ganske sterk historie vi har lest sammen i dag. Og for meg er denne bibelteksten også knyttet til en litt personlig opplevelse, som jeg nå har lyst til å dele med deg. Jeg sitter her med en liten grønn notisbok foran meg. Den må være nøyaktig 30 år gammel, og utenpå denne boka står det «Tilhører John Hardang», og på linja under «Søndagstekster». Jeg var elev på Indremisjonsselskapets bibelskole i Oslo fra 1973 til 75. Der gikk jeg i 2 år på det såkalte bibelseminaret. Dette var vinteren det andre året, og hele skolen, med langt over 100 elever, var på skoletur til Aust-Agder. Vi var delt inn i 4 grupper, og jeg var på gruppe med Elna Kvellestad, en eldre herlig dame, som i mange år var lærer på Bibelskolen i Staffelsgate. Denne søndag formiddagen skulle vår gruppe delta på gudstjeneste i Froland kirke. Elna Kvellestad hadde som prinsipp, på grunn av sitt restriktive syn på kvinnelig tjeneste i kirke og misjon, at hun selv aldri talte til høymesse søndag formiddag. Dermed var det en av elevene som fikk den utfordringen. Og denne søndagen gikk utfordringen til meg. Prekenteksten var nettopp Lukas 7, 36-50, historien vi nettopp leste sammen. Jeg husker så godt denne situasjonen. Forberedelsene jeg hadde gjort i dagene før turnéen startet, spenningen og nervøsiteten jeg kjente da vi dro av sted, vanskelighetene jeg hadde med å få sove natt til søndag, men også opplevelsen av å finne roen på talestolen, og forsøket jeg gjorde på å male et bilde av Jesus denne dagen for tilhørerne i Froland kirke. Jeg husker også hvor godt jeg synes det var litt senere, selv å få lov å bøye kne ved nattverdbordet i denne gudstjenesten. Jeg vet ikke så mye om hvordan tilhørerne tok imot det som ble sagt fra talestolen denne søndagen. Men når jeg nå i dag leser disse 7 tettskrevne sidene i notisboka mi, så gjenopplever jeg litt av de følelsene jeg selv hadde denne gangen. Og særlig i møte med ordene «Simon, jeg har noe å si deg». Jeg har selv aldri vært ordinert til noen tjeneste i Guds rike. Heller ikke den tjenesten jeg nå forstår i som radiopastor. Jeg har vel egentlig heller aldri savnet noen ordinasjon, men denne søndagen, her i Froland kirke, fikk jeg begynne på noe som jeg siden har fått stå i helt fram til i dag. Noe stort, som jeg kjenner både på glede og takknemlighet over å få lov å holde på med. Dette å male bilder av Jesus, forkynne evangeliet om Guds sønn for dagens mennesker, travle hverdagsmennesker, dyrebare evighetsvandrere, og som de trenger å få se Jesus. Simon, jeg har noe å si deg.
Vad hade Jesus att si till Simon denne dagen? Och vad har han att si till dig och mig genom det vi nå läste? Låt oss pröva att få tak i något av det viktigaste. Jag syns det kan vara fint att pröva att tegna situationen så vi ser det med örene det vi läste. Jesus var inviterad i sällskap till Simon, en av fariseerna i byn. Vem denne Simon var och varför han inviterade Jesus, det vet vi ingenting om. Kanske var han en av de som sympatiserade med Jesus. Kanske en av dem som beundret denne frittalen och varme religiösa ledaren från Nazaret. Eller kanske hörte han till de lite mer skeptiske tillskuerne. Dem var det också i färd med att bli en del av. Och nu önsket Simon kanske att få närmare rede på vad han egentligen hade att fare med denne Jesus. Kanske önsket han till och med att lägga ut en eller annan fälle för denne mästaren, så han kunde förklara det vad mannen verkligen tänkte om sig själv. Och Simon, han skulle verkligen få klarhet i vem Jesus var denne dagen. Men det på en helt annan måte än han själv hade tänkt. Kanske kan då vara nyttig att se lite på hur ett slikt sällskapslokal så ut på Jesu tid. Enten var de innendörs i ett ganska stort rum, och vid Simon var mer välstående befant de sig kanske ute i ett öppet och luftigt bakrum, skyggefullt men under öppen himmel. Och så låg de ju till bords, ikke sant? Bordet var en halv meter högt omtrent, och gästerna låg inover mot bordet. De vilte på den vänstra albuen, och benene var vänt bort från bordet. Det var ju därför det var så lätt att ställa sig bak en gäst och vaska gästens fötter, slik denne kvinnan som kom in i Simons hus ettervärt gjorde. Detta alltså situationen och scenen för det som vidare sker. Och det som sker, det hade ingen drömt om, allra minst Simon. Hör på detta. Nu var det en kvinna där i byn som var

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde sporten för sådana program.
0: Vi fortsätter i domarnes bok.
1: Kioskehem vidare på toppmaragidjen.
0: Och det är det 11:e kapitel vi håller på med.
1: Jag lär också den blocka kapitel.
0: Vi har läst de första 27 verserna.
1: Tjede kommer att locka i verserna lockan dan kapitel.
0: Och vi har hört mot ammonitterna som gick ut till strid mot Israel.
1: Ja, nu går det ammonitterna till för satan. Israel vuxta.
0: Och så har vi också hört om den nya ledaren deras, Jefta.
1: Jalla kullan dan. Israel ajva mucha Jefta birrum.
0: Vi hörte hvordan han fortalte om hvordan Gud hade gitt israelitene landet.
1: Ja kullan med måsom muistrim hip miljaddan israelitela tjärane.
0: Och det var helt på lovlig vis de hade fått det.
1: Att det skulle ikke laga eller kjøtta noe.
0: För nu var det 300 år sedan de kom ifrån Egypt.
1: Nej, när jag går upp mot vad jag ger den rättskurs i botten, Egypten i sådant ägret.
0: Nu ska vi höra vad den hedniska kungen svarte.
1: Tack och laga kulla majta, takin kunna ga svasti.
0: Vi läser verserna 28-29.
1: Och då kan jag ta upp till gammal och gammal versen.
0: Men ammonitternas kunge ville icke höra på de sändebudna för Jefta sa till ham. Då kom Herrens ond över Jefta. Han for genom Gilead, Manasse och vidare upp till Mispa i Gilead. Därför drog han ut mot ammonitterna.
1: Mot ammon man är konagas i gullan Jefta sa han inte mig som volka i. Det var det här var inte Jefta bachelet. Jag som man är Gilead, Manasse tjada. Jag som man är Oda, Mispa i Gilead. Ja, Mispet Gilead man är som Oda ammon man är lusa.
0: Kungen i Ammon han överser fullständigt det som Jefta sa.
1: Konagas, eller perusten dat man Jefta i locken.
0: Han säger att han icke på någon måte vill godta.
1: Ige aiko, mange da hustan dokkino.
0: Så hört vi att Guds ond kom över Jefta.
1: Och dami gulame Jefta i både Ipmila vojtnam.
0: Och så samlar han sina folk.
1: Ja, det är sån tjock, tjock, tjock, mys.
0: Och nu drar han igenom landet.
1: Ja, det mannar han ärna med tjadam.
0: Och han nog ser nog också hvor stärke fienden är.
1: Ja, det var när man gevrat, gevrat, vad jag lyssnade.
0: Ja, det kan ju gott vara han blir ängstlig och rädd.
1: Ja, vet jag att det inte är sån chatta i ballovers.
0: På vanlig mänsklig tankegang så hade han inte haft någon möjlighet.
1: Almost a hjort jag melde, men så ser ut som iskiga dackar mot sig.
0: Och vi kan ju tänka på att denne mannen hade varit många år bort ifrån sine.
1: Ja, men jotter jag taas. Almost lämmas kuhka i rehetjan och i det solut min.
0: Och plötsligt också skulle han stå där som folkets leder.
1: Ja, där var det så det gällde att han inte gå. Och låt mig tala på att varje läggen.
0: Han är nog blivit dummer i Israel.
1: Det skedde han lätt Israel dummer.
0: Det är naturliga måte för en man som plötsligt har blivit slik.
1: Ja, där med den faktiskt skulle skedde han dacker.
0: Det är väl helst att han skulle bli begeistrad och stolt.
1: När han lyfter galagande så ska det gå alla bort i mannen.
0: Nu ger han kanske ett löfte som man inte tänker så mycket på.
1: Gavetsar är radikalt och kan loppa som han berillade nål och gjort det sen.
0: Vi läser vidare verserna 30-33.
1: Det är lockat. Kolla man loggadis. Kolla man loggi galmadi.
0: Jefta avla ett löfte till Herren. Ger du ammonitten i min våld, sa han, skall den första som går ut av dörren i mitt hus och kommer emot mig när jag vänder välberget hem igen från striden med ammonitterna, höra Herren till. Jag skall bära ham fram som brännoffer. Så drog Jefta ut för att kämpa mot ammonitterna, och Herren gav dem i hans våld. Han slog dem och tog landet från Aroer bort emot Minnit med 20 byar och området helt till Abel Keramin. Det blev ett stort mannefall av ammonitterna och måtte ge sig in under israelitterna.
1: Ja, efter det gav herra loppade och sa jag tillki. Just och natta att ammon manna i mugi till det gav gada kutte vålga olkos kutte vålga mu outtel olkos mu vesu outtel kosmon bådan rökt och rafin ammon manna i luchte. Det galga gulla herra i amon galkan offer och sesu på alltin offerin. Det man har gäftat och amon manna i lusa svartan bara sin västa ja herra att i sin tog ihti. Som tjaskis sin arvor, rajit kittam in i tratsaj, kohtelogi kaupuga gitta Abel keramin ratchai. Sakkas tuora soudin ja aamun maanat valituvuudet ja Israel maanait muodui houttes.
0: Jefta, hadde du et lyfti fra Herren om at dette ville gå bra?
1: Jefta, sleida lohpas herra jette kyrkamanna puures.
0: Og det kan si denne gleden at han gir Gud et lyfte.
1: Ja vet ikke den illusisti at det sånn at det gikk med de lohpas sam.
0: Han behøvde jo ikke ha gjort dette. Og det er vel av og til du og jeg også gjør noe vi ikke behøver å gjøre. Det var Guds hånd som skulle seire. Og kanskje han skulle ha kjent Gud mer nå. For i det 29. verset sies det at Herrens ånd kom over ham. Han behøvde ikke å gjøre noe for at dette skulle skje. Men det løftet som vi nå leste om, han ville jo offre et menneske til Herren. Det var sikkert i glede han ville gjøre det. Men nå skal vi høre hva som skjedde. Vi leser versene 34 og 35. Da Jefta kom hjem igjen til Mispa, kom hans datter ut imot han med handtrommer og dans. Hun var hans eneste barn. Han hadde ingen sønn eller datter utenom henne. Med det samme Jefta fikk se henne, flerret han klærne sine og ropte, «Å, min datter, du volder meg sorg og fører ulykke over meg. Jeg har gitt Herren et løfte, og det kan jeg ikke ta tilbake.»
1: Jeg Jefta både i Mispa i Sovisusis. Jeg gjerter som jeg gitt av manna i olke så åttel. Fakvikon jeg danser min sånn lei. Så ein og manna er det så ilen, så si åktige bare ikke neidam. Ja det da på øyne sånn øyne, så det geiskede sånn så bygte sitt sett velke. Hva i mun jeg ikke kjenn. Da han lett herte hukta mosakkam. Ja da han lett takka mun jeg ollo morra seg. Da sko mun len rapasta mun jeg lett man herrei. Ja i mun mahte da han ruktet på altid.
0: Dette løftet han hadde gitt Herren. Det synes den han ikke kunne trekke tilbake.
1: Ja, jeg har hun som hele sett som den sagt i Jesse Rottlottam.
0: Og nå er spørsmålet.
1: Ja, da leger alt det.
0: Offret han sin datter som et brennoffer?
1: Offer og seg og sånn som jeg ikke på all din offering.
0: Vi skal se litt grann på dette.
1: Da må jeg ikke gjøre vi har den.
0: For på en måte så er det et viktig spørsmål.
1: Den er gått ut av oss da.
0: Men vi må også med en gang si at skriften er taus angående dette løftet.
1: Måte vi vertikal mæte den tætja hætte tjælagale javuhaga tæs mikoskalasam.
0: Det sies heller ikke noe om man gjorde rett eller galt.
1: Ikke tætja jo miskilega ikke som rekte var i bostot.
0: Skriften taler ikke noe feil hos ham.
1: Denne går tjæla i
0: I det 11. kapittel i Hebreerbrevet. Der vet vi det tales om mange menn ifra det gamle
1: testamentet.
0: Og det står slik i det 32. verset.
1: Jeg går meg inn opp i verset 20.
0: Og hva skal jeg ellers nevne? Tiden strekker ikke til hvis jeg ikke skulle fortelle om
1: Gideon.
0: Ja, og skulle jeg fortelle om Gideon og Barak? Om Samson og Jefta.
1: Samson og Jefta, birra.
0: Om David og om Samuel.
1: Ja, David og Samuel, birra.
0: Og alle profetene.
1: Ja,
0: så stod det altså slik. Skulle jeg fortelle om alle disse, så vil ikke tiden strekke til.
1: At det gjørs mange båten, de ikke kan møte litt, det er det sånn, eller har ikke.
0: En ting ser vi her.
1: Og da er det ikke mye noe enig.
0: Jeftas navn er nevnt her.
1: At det Jefta navn, alle mine navn og vondes.
0: Sammen med andre kjente.
1: Hva er det, doktors navn, ikke?
0: Og så vet vi hva Guds bud er.
1: Ja, men det er ikke mye vaken om.
0: Du skal ikke slå ihjel.
1: Nei, det er ikke godt det.
0: Og Gud gav også spesielle lover angående offring av barn.
1: Ja, ikke mye at de måtte... Mer er du så offer og samme mana jeg.
0: I femte Mosebok kan vi lese slik.
1: Vidar mos, skrivs med satt lokka.
0: Når du dyrker Herren din Gud.
1: Akkolon, palvålet du herre du ikke millet.
0: Så skal du ikke gjøre som de.
1: Det er ikke galakka noe lagt.
0: Alt det som Herren avskyr.
1: Båten da meg herre i henne borren.
0: Og det som han hater.
1: Det er meg som var sjoen.
0: Det gjør de for sine guder.
1: Da han da ikke sier.
0: Og så står det slik. De brenner til og med sine sønner og døtre for sine guder.
1: At det sier bolde sin nøytelige barnet sin ytmiletset åttes.
0: Og så sier Gud videre. Jeg ber deg om at du ikke skal gjøre det.
1: Jeg må uten du sette den ikke skal han dækast.
0: Og jeg byder deg at du ikke skal gjøre det.
1: Ja, men gjelte han du at hun ikke skal den da.
0: For det er hedensk, og det er avskyelig.
1: Da er baken litt fast og vårt om.
0: Og vi husker at Gud tillot ikke Abraham å offre sin sønn Isak.
1: Ja, men vi må ikke til at Abraham... Vi er ikke den Abraham å offre ikke så barn.
0: Han skulle bare prøve Abraham.
1: Så da kunne vi se gjerne litt Abraham.
0: Og vi vet Abraham var villig til fordi Gud sa det.
1: Ja, men dette er at Abraham lagt datorlisten døkket, og sånn det er ikke med den selken.
0: Men Gud tenkte det på en annen måte.
1: Og det er ikke med som gjort sies her eller ikke.
0: Han ville ikke la Abraham ta livet av sin sønn.
1: Og det er sånn ikke eller kan være så hekka ut i subatnis.
0: Derfor så kan vi jo spørre, hva skjedde her?
1: Da han det ikke gjør alt det er middag på hovedas.
0: Vi skal nå lese hva hans datter sier.
1: Det er mye galt at lukken skal da meg så nøyde til dere.
0: Og da leser vi det i det 36. verset.
1: Ja, da vi lukket den veldig gode verset.
0: Da Jefta kom hjem igjen til Mispa, kom hans datter ut mot han med håndtrommer og dans. Hun var hans eneste barn. Han hadde ingen sønn eller datter utenom henne. Med det samme Jefta fikk se henne flæret han klærne sine og ropte, «Å, min datter, du volder meg sorg og fører ulykke over meg. Jeg har gitt Herren et løfte, og det kan jeg ikke ta tilbake.» Da sa hun til ham, «Far, du har gitt Herren et løfte, så gjør med meg som du har sagt, siden han har latt deg få hevn over ammonittene, dine fiender.»
1: Jeg gjefter på en ispøy, så viser jeg gjerne jeg ikke om han har hjulk og så åter på åken, ja. Danser min, jeg sånn det, ei, noe mann er det så, ilen så sier mistigen. Gålsbarn ikke jeg ikke. Ja, det da på hvor jeg sånn, leit noen så det gajskøy som du bygte sitt, og jeg ikke noen jeg ikke kjenn. Da hun lep, er tukt av mo, sakka, da hun lep, takka, munnen, ollum, og så det skal munnen rapasten, du njad, munnen, alle mann herre, ja, i munnen måtte den rukt opp alltid. Ja, sånn det elke suttning, må ikke kjenn, just den rapasten, du njad, mann herre, det da ga munnen nu, måtte alle, olkos, mannen, du njad, mis, da de melde gå herre, alle, døyma han, du njad, mausu, subasjaletja, amun, manait, bachli.
0: Som dere hørte, så tok vi opp igjen dette som fortalte om når han kom hjem og møtte sin datter.
1: Nå går gula jeg til meg, lukket jeg meg fast en dag, med middag på vei og sånn, på vei som manes åttes, nektes åttes.
0: Og så skal vi legge merke til en ting her.
1: Det kan jeg godt ta oss merke seg.
0: Hans datter var lydig.
1: At det så nederlig gulløs.
0: Hun sa at han skulle gjøre dette som han hadde lovet Herren.
1: At det sånn, velske jeg til, kan godt skje dækka noe, sånn i luft i en herre.
0: Men så kom hon med ett önske.
1: Men det som både det står åten loppade så när savalda gain.
0: Vers 37.
1: Dan går det att ge tjeckt verses.
0: Bara en ting må du ge mig lov till, sa hon till sin far. La mig vara fri 2 månader, så jag kan gå omkring på fjällene sammen med mine veninner og gråte over at jeg må dø som jomfru.
1: Ja, sånn delke vil jeg en så at jeg stifter den da på hva munnen. At det munne godt i mann og mann i det med veimån og at som mann er tok. Ja, nødje hula svar i hele jeg kjer ut mot nøyde hula dillen bachel munn ja mot ost i bat.
0: Hun forstod nok ikke dette løftet.
1: I sånne, ikke med den dan, loppet du sammen.
0: Og særlig dette som hjalp brennoffer.
1: Ja, er det namen ikke stemme gosska på all din offer.
0: Men dette at hun ikke skulle gifte seg, det forstod hun.
1: Og så den hadde sånn ikke legget nei til et langt som galt i din.
0: Og hun ville gråte over det.
1: Ja, sånn at hun kjerde ut han dit.
0: At hun alltid skulle være en ugift jomfru.
1: At det sånn alle legget nei til gattes neidom.
0: Og hennes liv skulle være innviet til Herren.
1: Ja, så Ellen, galkei, lært adde joen herre.
0: Vi leser så versene 38 til 40.
1: Ja, jeg lukker hvordan vi gafte verset snelle logi.
0: Ja, gå du, sa faren, og lot henne være bort i 2 måneder. Så gikk hun bort over fjellene med sine veninder og gråd fordi hun skulle dø så ung. Da de 2 månedene var omme, kom hun tilbake til sin far. Og han gjorde med henne som han hadde gitt løfte om. Hun hadde aldri hatt forbindelse med noen mann. Siden ble det skikk i Israel at de unge pikene hvert år, 4 dager i året, gikk ut og synger klagesanger over datteren til Jefta fra Gilead.
1: Ja, som delte mannen dere om. Ja, som loste som mannen. Kofte mannen, og ja, som mannen dere så ostebitskene, ja, kjære og sånne etter året deres. Patsel var i alt dem. Jeg går godt til meg noe litt i gulden, det er både som brukt og så artig, så jeg sånn dag i søgne så lukk på det, så jeg smelt dem. Mai sånn i lukk på den. Jeg er i sånn djertan, og lukk mas. Det er da tjatt deg verden Israel i. Jeg gis jakka i mann i Israel, nøytet, dame i hjefta, gilehtelatja, nøyta, nælje baby, jeg gis.
0: Disse versene sier oss at Jeftas datter aldri ble gift.
1: Da måtte la det verset at Jefta neida i gosige neitelen.
0: Men i stedet ble innviet hun sitt liv til Herren.
1: Måtte sånn at de beiste så ellimes herre inn.
0: Og så kom det en skikk i Israel.
1: Ja, det både da verro Israel inn.
0: Hvert år i 4 dager.
1: At det Jokki jeggi njelje beivim.
0: Så ble Jeftas datter husket på en spesiell måte.
1: Det Jefta neida galega muistu jo vått fjerrele slakkain.
0: Og vi kan gjerne si hun var helt innvidd til Herren og hans tjeneste.
1: At det kallei alle sjedd jo vår herra balvalussi.
0: Da står ingenting om at hun ble offret som brennoffer.
1: Men jeg tror ikke miske den bedre galette sånn, sier offer og så kvald din offer.
0: Og menneskene han har grunnet på dette i årevis.
1: Ja, holdt må leke litt an. Skåre halen, jeg ikke kjala.
0: Og når ikke skriften sier oss noe mer om dette.
1: Jeg går kjala, ikke kjala, må ikke mye empå.
0: Så kan heller ikke vi si noe mer om det.
1: Det er mye, jeg sagt empå, så den blir det.
0: Men det er 2 ting vi kan nevne for hverandre.
1: Og kukte den kjale meg, vi satt nam og ikke utgå i mann hokus.
0: For det første, så skal vi kanskje ikke være så fort til å gi løfter.
1: At det voste tjetting, det er ellers noe, at det bare må sette meg hjertet noe, farger at ditt loppa du sa.
0: Men hvis vi har gitt løfter,
1: måtte jo smille at den loppa du sa.
0: Da skal vi holde disse løften.
1: Det meg alle gammel ikke du alle tar loppa.
0: Vi vet om Herren, han holder sitt ord.
1: Kom i det til at Herren galt du alle som sa nistis.
0: Så la også vi prøve å holde vår ord.
1: Da han dit til deg hjertelig kom ikke mye, dollet loppa som.
0: I 2 Thessalonika brev står det slik.
1: Nu bygger ju Thessalonika läken Gud namn.
0: Men Herren är trofast.
1: Herren är oskaldes.
0: Han skall styrka dere och bevara dere från det onda.
1: Sångalega geuru ditt in, jag var ju lite bahas eret.
0: På den måten bör Jefta lära oss något också idag.
1: Dina lagen gaga jefta mittei och apai min bela lagen.
0: Och så säger vi tack för idag.
1: Det gick då lånen.
0: Lebel.
1: Eller därvan.
0: Välkommen till ett nytt program.
1: Vår spartin för sådana program.
0: Och vi får sätta i domarnas bok.
1: Enligt domar i kyrkis.
0: Nu har vi kommit till det 12:e kapitel.
1: Dalgare hållen jag också en blogga kapitel.
0: Och vi börjar med en gång och läser de tre första verserna.
1: Ja, det är aldrig inte ofta man nu. Låkat golva vers och vatten.
0: Männen i Efraim samlade sig till strid och drog norröver. De sa till Jefta: varför sände du inte bud på oss så vi kunde vara med där du drog ut för att kämpa mot ammonitterna? Nå vill vi bränna huset ditt ned över hodet på dig. Jefta svarte: jeg og mitt folk var i hard strid mot ammonitterna. Da sendte jeg bud på dere, men dere hjalp meg ikke mot dem. Da jeg så at dere ikke ville hjelpe, våget jeg selv livet og dro imot ammonittene, og Herren gav dem i min hånd. Hvorfor kommer dere nå farende og vil kjempe med meg?
1: Ja, Efraim og man rauker jo ikke i mannet da var skole. Jeg sitter ikke i Efraim. Mannet hun tok og sørte ham og rettet litt mannet i høstet. Ja, ikke også min manna mjeltat. Men jeg går på alt i tove, så du bachelig. Dålein. Det er ikke efter sikken. Mån jeg må alle mot leimet losses sådis. Amma manna i gunn. Jeg må rauken din. Mot epeti bestan musinger. Kommer da løgnen at det ikke den aikon bestit. Det blir ikke mån må heggen. Mugihtasan ja mannen dohko aamun maanai huosta. Ja heraatti siin mugihti. Manne lehpeti tälle mannan pajas muuvasta ja taanpäivi. Suohtan varas muuvasta.
0: Tidligere har vi også sett at folk fra Efraim de stred imot Gideon.
1: No me haudal kullana te Efraim olut mot sohti Gideon huosta.
0: Og nå var det noe av det samme imot Jefta.
1: Det var da på hva jeg samme Jefta huosta.
0: Nå var det fordi at ikke han trommet dem sammen. De ville hjelpe han med å jage minanittene ut. Men han hadde jo bedt dem om å komme, og de kom ikke. Og nå kommer de truen overfor han. Nå skal han forklare hvorfor han ikke henter dem. Eller så ville de brenne huset ned over hodet på han. Denne misundelse fra folket her i Efraim. Ja, det var bare ondskap. Og det førte til store vanskeligheter siden. Og senere, da landet ble delt i et nord- og et sydrike.
1: Ja, mannen går, peker en jokke jove, da vil jeg lulle oss i.
0: Da vil vi også få se at Efraim står i sentrum for oppstand og uro.
1: Da er vi jo ikke spørt om at Efraim er det vi alle kan vattes på deg.
0: Og slik kan dette sikkert føres tilbake til denne misunnelse.
1: Ja, da, det skal jeg ta, det går da vi jo ut.
0: For når synden ikke blir ordnet opp og til og bekjent, da kommer den igjen. Og det er nok en hel del av disse spenningene også i Kristi menighet i dag. Og det er vel noe som har ført til mange åndelige ulykker.
1: Ja, det er Paulus
0: sier det slik i Filippenserbrevet.
1: Gjør
0: ikke noe av selvhevdelse. Og lyst til tom ære. Men vær ydmyke. Og sett de andre høyere enn dere selv. Ja, måtte Herren hjelpe oss til dette.
1: Var det her det verkhus som mindre sa
0: han? Da vil han sikkert kunne spare oss for mange vanskeligheter.
1: Det som sagte sitt sæste min, mange vattis, hvor det sier dem.
0: For denne misunnelsen som de var overfor Jefta nå.
1: Den jeg gav meg, når jeg svarte meg, se ut når Jefta eller alt det der.
0: Vi skal lese videre om dette.
1: Vi lukker dem videre.
0: Vi leser da versene 4-6. Så samlet Jefta alle menn i Gilgal til kamp mot Efraim, og menn i Gilgal hogg Efraim midtene ned, for de hadde sagt, dere er flyktninger fra Efraim, dere Gilgal-folk, dere hører hjemme i Efraim, men bor i Manasse. Gilgal-mennene stengte vadestedene over Jordan for Efraim midtene. Hver gang det kom fra midtis flyktninger og sa, jeg vil over, spurte Gilead-mennene ham, er du fra Efraim? Svarte han, nei, sa de til ham, si Sibbolett. Men svarte han i stedet Sibbolett, fordi han ikke kunne uttale ordet rett. Da grep de han og drepte ham der ved vadestendene over Jordan. 42.000 mann av Efraim falt den gangen.
1: Jeg efter jokke på Gilead Olupman, jeg så det Efraim vuste, jeg Gilead Olupman, kjæske Efraim, da skulle si, lykke delakon Efraim bahter jeg i, de løpet. Gilead lykket Efraim gasku, jeg manasse gasku. Jeg Gilead lykket omastikje galabaiskit jordan rasta Efraim i, jeg da på jeg gutige Efraim bahter jeg i delki, at det må bæsa rasta det delki, Gilehtet Olupman, lekkun Efraimalish, jason delki in, jasi delki hukni delki Sibbolett, mutuson delki Sibbolett, ja ison selkandan riftu, te dohti ekki sii suja godde, su jordan galabaikin, ja te kahtsidaan aikki Efraimus kukte vidalukkai tuhaha.
0: Folket fra Gilgal hadde hell med seg når de kjempet imot Efraim.
1: Gilgal, all my lady, tego, wait to go see so the Efraim was done.
0: De stengte vadestedene med Jordan.
1: Go see, but you right, Galabai kit gitta.
0: Slik at Efraimittene, de kunne ikke komme over.
1: Look, Efraim, hei da hei besen resta jogga.
0: Så valgte de altså ut et ord.
1: Det
0: ville være vanskelig å uttale for Efraimittene.
1: Men ville hun låse at det rekte Efraimene.
0: For det var en bokstav som ikke fantes i dialekten der i Efraim.
1: Og
0: hvis en av de som ønsket å komme over. Hvis ikke han uttalte riktig, så kom han i vanskeligheter.
1: Ja just sånn i makten rykte vasti til Boivates vorti.
0: Og så hørte vi her om alle disse 1000 menn som falt.
1: Ja, det går lai med teit og vei med at jeg sa gachem.
0: Ja, 42.000 står det skrevet.
1: Det kjøy det alle nedelig i gukte du vei gachem.
0: Der er noe som ikke vi skjønner.
1: Ja, det er jo gav jeg skal mai mye hit min.
0: Men det skjer så mye på grunn av synden. Søk først Guds rik og hans rettferdighet, sa Jesus.
1: Jesus selke jeg av som var selv med rika, jeg så van huskis for dem.
0: Vi leser videre vers 7.
1: Jeg lukker ikke versen.
0: Jefta fra Gilead var dum og Israel i 6 år. Da han døde, ble han gravlagt i hjembyen sin i Gilead.
1: Jefta, dum i Israel, gukta jeg gim. Jeg jefta, gilehtelig. Ja, mi, ja, hauta, vi, muhtu, mi, gilet, kaupi.
0: Jeftas død, det var altså slutten på 6 rike år i hans liv.
1: Jefta, ja, min, le, manjil, so, maljes, elima, guhta, ja, gim.
0: De neste 3 dommerne som nevnes her i dommerboken.
1: Da, gulat, ma, dommer, ma, vil, nam, mu, hi, dan, dommer, Dokmar Girgis.
0: Det står svært lite om de.
1: De bedre kjøkje hoi unnan.
0: Men de rådet over Israel.
1: Må ha noen rade ikke sige Israel bøtjen.
0: Vi leser versen 8-10.
1: Jeg lukket. Gavt satt. Det låga verserna.
0: Ett av Jefta var Ibsan från Betlehem, de bor i Israel. Han hade 30 söner. 30 döttrar gifte han bort och 30 sönerkoner hämtade han hem. Han styrte Israel i 7 år. Da Ibsan döde blev han gravlagt i Betlehem.
1: Eftersom man gick dum i Ibsan gått till Betlehem, säger Israel. Eftersom det inte går upp med logi barn, jag går upp med logi när jag hittar Volka i sån olkos, jag går upp med logi när jag hittar Puhti som sysas och barn i det sas olkun. Eftersom dum i Israel tjejer jag i. Ja Ibsan jami, jag hävdade vi Betlehem.
0: Det är det vi vet om denna domaren som alltså kallas för Ibsan.
1: Det så lever han i tjetit den dopmarabirra mikoshudo Ibsan.
0: Och så läser vi om den nästa domaren i verserna 11 och 12.
1: Jag är väl uppe i dopmarabirra lochet. Åkten och blogga, jag går åkten och blogga.
0: Ett av han var Elon från Sebulundomar i Israel. Han styrt Israel i 10 år. Da Elon döde blev han gravlagt i Ayalon i Sebulonlandet.
1: Ja som angeldom i Elun, Sebulon, Nishtalish, Israel. Ja som dom i Israel, Logiaki. Ja Elun, Sebulon, Nishtalish, Jami, Jahaudadui, Ayaluni, Sebulon, Etnamis.
0: Och disse to versene forteller alt det vi vet om Elun.
1: Ja, det er kvekte verset, gjelder meg med det ditt Elun og Birra.
0: Och så läser vi vidare om den nästa domaren.
1: Ja, det var en gammal nystoppare.
0: Versen 13-15.
1: Kolla på den bloggaren. Bisten bloggaren.
0: Ett av han var Abdon, sön av Hilled från Piraton, domare i Israel. Han hade 40 söner och 30 sönersöner. De red på 70 äselhingster. Han styrte Israel i 8 år. Da Abdon, sønn av Hilled fra Piraton, døde, ble han gravlagt i Piraton i Efraimlandet på Amalekittfjellet.
1: Jeg som angel dum i Abdon, Hilled var ni, Piraton i Stelas Israel. Jeg som slett ikke nærlig lukk i Bartni, jeg går opp med lukk i Bartni, Bartni, hvor reide jeg ikke tjeje lukk i Norra asena alte ja sun dum i Israel gahtsiaki. Ja Abdun Hillel Bartni baronihtalas jami ja haudadui Biratun Efraim etnemis amalik talatseit vaari alte.
0: Disse tre dummoene som vi nu har läst om.
1: Dakolot ma dummara mai piramille lohkan.
0: De har fått navnet sitt i dummoenes bok.
1: Ja, tjengen. Nammale jaluun dummargerejai.
0: Där står också var de kom ifrån.
1: Ja, muistella gossi bohten.
0: Och där står också och länge de regerte i Israel.
1: Ja, maite tjotjuman kuhkasi raade ekki Israelis.
0: Och därmed så vet vi inte mer om dem.
1: Ja, en på mietjede sin birra.
0: Men vi går vidare och vi börjar nu att läsa också i det 13:e kapitlet.
1: Man ska med mannen vidare till med alge kolkan på gafärsas lockar.
0: Och nu kommer vi till att få höra om ett nytt frafall i Israel.
1: Jag läser mig gulla fast en jordare med Israels herras heret.
0: Vi läser vers 1.
1: Jag lockar att han var svärsam.
0: Israeliterna gjorde igen det som var ont i Herrens ögne. Då låt Herren filisterna få makten över dem. Och det var i 40 år.
1: Ja Israel manat, dacke var stamme i baha herra jalmi hotas. Ja herra att i sin filistra tjekkisti njäljelogi jaki.
0: Och ja, vi har hört detta för.
1: Det är melekullan odal.
0: Och nu blev det nöd och eländighet ända en gång.
1: Ja, där satte jag bort en häftig sin gaskas.
0: Och det var under frilisternas övertag i 40 år. Men så ska vi höra något underligt när vi läser i det gamla
1: testamentet.
0: Vi läser det andra verset. I Sora bodde det en man av Dansönnes ett som hette Monahu. Hans kone var barnlös, hon kunde inte få barn.
1: Jälle muuttun olma suures tanihtales sokas ja sunamali manua. Ja su ahka le sattuhe me ja iregadahtan.
0: Denne lille byen, den lå cirka 20 kilometer vest for Jordan.
1: Da hun er gav på slik 80 miler nordtelis Jordan.
0: Og så hørte vi om denne konen som ikke kunne få barn.
1: Ja, vi går langt. Dan, nesten er bedre med i satamana, vet du.
0: Og da tenker vi på Isak som ble født.
1: Ja, vi gjort sitt han bedre Isak med regering.
0: Abraham og Sara.
1: Ja, Abraham og Sara.
0: Vi tenker også på døperen Johannes.
1: Ja, nå måtte jeg gjort sitt gatt seg Johannes.
0: Og vi kan også tenke på Jesus.
1: Jeg gjort sitt med Jesus og bedre.
0: For nå skal vi lese noe underlig her i versene 3-5.
1: Nå er det mye galt at alt åktelig lukket oss kvalmatt verset videre verset.
0: Herrens engel viser seg for henne og sa, «Jeg vet at du er barnløs og ikke kan få barn, men nå skal du bli med barn og få en sønn. Nå må du akte deg, så du ikke drikker vin eller sterk drikk og ikke spiser noe urent, for du skal bli med barn og få en sønn. Det må aldri komme rak kniv på hans hode, for gutten skal være en Guds nazireer, helt fra mors liv. Han skal ta til å berge Israel fra filisternes hånd.
1: Ja, her er engelen, måske jeg just nissen i et selke, som jeg gjerte den og satt du her. Jeg er lett, regget av den. Måte den galke satte man av høste, jeg regget av til parten. Det var ut alle etter, jeg alle jugga vinn i, jeg garra jugga måske, jeg alle bare meg i det gebukte smert du sier. Så skulle gjerte den galke satte man av høste, jeg regget av til parten. Ja rahkin niipi ikalka pohti suu aivi ala. Tasku maanna kalkala hippil nasare ala gitta etni karais. Ja songalaka alikit bestit Israel filistala tsek jeres.
0: Det vi nå skal lese fremover.
1: Tämä on vielä lohkat en viita seppo.
0: Da skal vi få høre mye om Samson.
1: Det er mye galt kullet Samson og Biram.
0: Og det er Samson som ble født av disse foreldrene som vi her leste om.
1: Ja, Samson er ikke utrykket i den. Han bare man Biram i humeimet. Kullet hans.
0: Han kommer til å gjøre mye for Israel.
1: Så han er ikke utrykket i den. Han er ikke utrykket.
0: Han begynner med å utfri dem.
1: Som alle ganger den sin tog de heret.
0: Men han utfrier dem ikke helt.
1: Mutta ei sanna gott sin och alla si är att ju hejde.
0: Men vi ska få höra mycket underlig om han.
1: Mutta olo, ei mäsa mikälle kassubirra gulla.
0: Han skulle vara en Guds nazireer.
1: Den kan ei mille nazareella släkt.
0: Och det är något som vi huskar igen ifrån Moseböckerna.
1: Ja, det är jag man i muisti Moses kirjen.
0: Det var löfter som blev gift.
1: Det är där lochpås med jaddun.
0: Og her var det en ting som du var snakket om.
1: Ja, da lukte den gammel bedre saken.
0: Han skulle ikke, det skulle ikke komme rake kniv på hans hode.
1: Rake kniv i ikke gant bort det så i vei.
0: Han skulle ikke drikke sterke drikker.
1: Ikke som garra jukka måske jukka.
0: Det husker vi det var sagt også om døperen Johannes før han ble født.
1: Det som er mulig, jeg vet ikke, gasset seg Johannes og bedre åter som reker det.
0: I neste program skal vi få høre videre om denne underlige gutten.
1: Ja, mange programmer som vi kan gå hjem på gulvet, han åktel og spart meg bedre.
0: Han som altså ble en av dommerne i Israel.
1: Som vi måtte ha sett deg åktet opp med din israelis.
0: Men nå sier vi takk for i dag.
1: Takk gittet, åndene, gittet vel, Danhaven.
0: Lev vel.
1: Eller Danhaven.
2: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
3: 3. oktober. I 1. Korinterbrevs 15. kapittel og det 4. vers leser vi i Jesu navn. Kristus stod opp igjen på den tredje dag, etter efter skrifterna. Rosenius skriver: vi har minne om Kristi uppståndelse. Har aposteln här i 1 Korintierbrev 15 helt obemärkt lagt det starkaste grundlag för hela sin bevisförsel och lära om de dödes uppståndelse. Och det är alltså för han i det hela tatt har fortalt korinterna vad han var upptatt med och ville bevisa för dem. Därmed har han för det första uppnådd att föra dem från deras egna flyktiga tankar och meningar och över på den fasta grundvallen för all sann tro, att Gud har talat, att Gud har talat här på jorden. Och det Gud har talat må ha evig gyldighet, uansett vad våra stackars hoder och hjärter måtte ha av invändningar. Himmel och jord skall förgå, men icke den minste bokstav eller en prick av Guds ord skall förgå. Detta är viktigt att lägga märke till här. För hela grund till all vår tvil omkring denne eller andra trosartiklar är utelukkande detta att vi icke kan begripa hvordan det kan vara möjligt. Vårt lille hode reiser sig mot den store Gud og vil, som Luther sier, ta Gud i kragen og spørre hvordan han kan tale slik. I vår blindhet husker vi ikke på at vi ikke engang forstår oss på vårt eget legeme og sjel som vi har så nær oss. Vi fatter jo ikke mulighetene vi har i våre egne evner, vår hukommelse, vår tanke, vårt syn, vår evne til å tale, og så videre. Tenker vi grundig gjennom de evner vi har bare i disse sansene, må vi bekjenne at de virkelig er Guds underfulle skapeverk, som vi ikke forstår oss på. Og likevel vil vi forstå selveste skaperen, eller mestre ham og gjøre ham til en løgner, straks han sier noe vi ikke forstår. Det er visst grunn til å spørre, hvem av oss var Guds rådgiver da han skapte det første menneskets hjerne? Gud, vær oss nådig, og la oss ikke bli dårer. Når altså apostelen nå begynner med å minne korinterne om hva som er blitt forkynt for dem etter skriftene, vil han straks flytte hele spørsmålet over fra intellektets utgangspunkt til ordets klippegrunn. Troen skal utelukkende holde seg til ordet. Fornuften må ikke forsøke på å mestre hellige trosannheter, for da vil vi snart miste alt sant lys, og ikke tro mer enn det, bare vi ser med øynene og kjenner med hendene, som at jeg skal tro på de dødes oppstandelse, at alle mennesker en dag på ny skal bli gjort levende, og vårt legem og sjel igjen skal forenes slik som det er nå. Det kan sannelig ikke fornuften begripe, for den ser bare det vi har foran øynene våre, at verden nå har bestått så lenge, og at den ene etter den andre dør, at alt sammen går i oppløsning, smuldrer opp, blir til jord i graven, og at ennå er ingen kommet tilbake. I tillegg er noen legeme brent opp og blitt aske. Asken er blitt spredt utover. Andre har druknet i havet, eller er spist opp av fisk. Hvis nå fornuften tar for seg å utforske hvordan Gud skal kunne

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det är Boris Boatin, fastnålda program.
0: Och vi fortsätter i domenes bok.
1: Jag ska en vidare uppåt. Ska jag ta Marie Kyrgis.
0: Och vi har bara begynt så vitt på kapitel 13.
1: Jag vill ha hur alla gång korvande på kapitel.
0: Sist hörte vi om mor till Samson.
1: Men ni måste gå där med Ganesson och Mille Samson än.
0: Det blev fortalt att hon inte kunde få barn.
1: Kan vi väl inte lova att det är sån i satan och jomana.
0: Men att en ängel kom till henne.
1: Och då ängel både i sjukningen.
0: För att fortälla henne att när skulle hon bli med barn.
1: Möjster jag att det är sån galka i dalpmana.
0: Hon skulle föda en sön.
1: Jag sa väl att galka i läpparetning.
0: Och han skulle höra Herren till helt från mors liv av.
1: Jag sa väl att ni är kräsna ju Herre valv och länken.
0: Vi ska nu läsa de verserna som vi också läste sist.
1: Ja, men jag lockat. Gajt. Verser mig, man måste locka i mig.
0: Slik att vi också kan få höra igen vad Herren sa.
1: Vad är mig gullat, mig Herre, där kom.
0: Och det är verserna 3-5 i det 13 kapitlet.
1: Ja, det är galma kapitlet. Den galma locka verser, vidare verser.
0: Herrens ängel visade sig för henne och sa: jag vet att du är barnlös och icke kan få barn, men nå skall du bli med barn och få en sön. Nå må du akta dig, så du icke dricker vin eller stärk drick och icke spiser något urent, för du skall bli med barn och få en sön. Det må aldrig komma raken ner på hans hode, för gutten skall vara en Guds nazirer helt från mors liv av. Han skall ta till och bärge Israel från filisternas hånd.
1: Ja, herra ängelar måste ha tio tjus nissen i ett älskutning efter att han har satt och hett mig. Jag är läggad aftan mot de galka satte manna i vösta, jag är läggad att det part mig. Det var utan det jag lär uka vinni, icke garra musa, garra juhka musa, jag lär bara mig icke buktis mehturit. Det ska gärna att de galka satte manna i vösta, jag är läggad att det part mig. Ja rahkin niipi igalka pohti suu aiviala. Tas ku maanna galka leht itmin lasareala skitta etni häkkä raajis. Ja son galka aaliki pestit Israel filistele chit gedes.
0: För Samson var fött hade Gud utvalt han.
1: Och då Samson regalile itmin jo valjun suu.
0: Gud hade alltså utsett han till att gå in i en stor uppgave.
1: Itmin lei aitnan dana efter son galka le stora. Toimas isäsättet.
0: Israels folk var i en vansklig situation.
1: Israel har mulig hejus killade svåda i folken.
0: Fordi Gud hade overgitt dem i filisternes händer.
1: Enaga ypmili addan sin filisterna tjikkira hem.
0: Och nu hade alltså Gud utvalgt Samson till att vara deras frigörer.
1: Mot alle ypmili svaljen Samson och kutigalka i sin katsut.
0: Vi läser vidare och läser då ifrån vers 6-8.
1: Ja, det lockar goda verses, kafta versa, katsi.
0: Kvinnan gick då och sa till mannen sin: det kom en gudsman till mig. Han såg ut som Guds ängel och var meget fryktinjutna. Jag spurgte icke var han var fra, och han fortalte mig icke vad han hette. Han sa till mig: du skall bli med barn och få en sön. Nå må du ikke drikke vin eller sterk drikk, og ikke spise noe urent. For gutten skal være en Guds nazirer, helt fra mors liv, til den dagen han dør. Da ba Moab, Munawa, til Herren: hør meg, Herre, sa han. La den Guds mannen du sendte komme hit igjen, og lære oss hvordan vi skal bære oss ad med det barnet som skal fødes.
1: Ja ni som bodde i ett älskar så bannes. Muhtun i mille olma i bodde i mulusa. Ja su ha, mille nuko i mille enkele ha. Mi sakka sorkasles. Ja imon järren suus kosson leire. Ja ison tiedihän munje sun amas. Muhtun telki munje kehtsadon kalka shanta. Maana vuesta ja rekadaste parni. Ja da ale juka vinni. Ike karra juhka musa. Ja ale porama itike puhtus mehtusit. Tässä kun maannaa kalkaa, lähit minna saada se, niin häkkärä iskiittä sujaa minun päivissä. Terohkalla lai manua. Herra ja telki kuule muu herra. Tiivste koittaa nippimillä olet maa kääntöön valkkait vasten pohti mun lusaa. Ja ohpai mun maailmaikallikin tahka taina maa näin kikakarjakarit.
0: Den herrens engel som openbarte sig för mortel Samson.
1: Da herra engel mi almustatietjes Samson Okay.
0: Vem kunde han vara?
1: Nagida sahtilet.
0: Var det Jesus själv?
1: Läggade Jesus ish.
0: Herrens ängel.
1: Men då är det ängel.
0: Han kallas ofta det.
1: Som gottsjö då den in mejtai.
0: Och vad var han sa?
1: Ja, mejt, fälskisön.
0: Det var inte bara detta att hon skulle få en sön.
1: I Rusjärna tänkte jag att jag hade partnum.
0: Men han skulle vara en nazireer.
1: Mot som går kallar nazireer.
0: Och vi huskar säkert det till fjärde Mosebok.
1: Ja, vi måste vara nälja Moseskirjes.
0: Det handlar om en nazireerlöfte.
1: Ja, det blir nazireerlöfte lovpåspirra.
0: Och där hjälpte det särskilt tre ting.
1: Ja, det lägger man inte kallar sakusken.
0: Han skulle inte röra stärka drickor.
1: Så ni kallar karra juhkamusa juhkat.
0: Och han skulle heller inte bruka vindruor i någon form.
1: Ja, inte man gillar att vin är möjligt.
0: Och varför det?
1: Ja, mannen.
0: För det vin är ett bilde i det gamla testamentet på jordisk glädje.
1: Ja, det vin är första testamentet är en annars illogobbiga.
0: Den ska glädja hjärtat.
1: Det ska gå vajmo illogobbiga.
0: Nazireon, han skulle ha sin glädje i Herren.
1: Men Nazireon, det ska gå... Det står illa galet herres.
0: Och Paulus han skriver i brev till Efesorna.
1: Jag fyller sig skirgis tjalla Paulus.
0: Drick dig inte fulla på söt vin.
1: Alla juggare mitta njalka vinnis.
0: Det förer till utsägelse.
1: Den är galat olvo här till vuxti.
0: Men blir fyllt av onnen.
1: Mot det du ju ek spetsa vinnis.
0: Om vi vill glädja Kristus.
1: Jos me aika hillua ehti Kristusam.
0: Så må vi också finna vår glädje i ham.
1: Det vi kallar mig av när man inte är illusos.
0: Det är slik att glädjen är en frukt av den helige ånd.
1: Den är bara illula bassi vinnis.
0: Och så står det vidare i Galaterbrevet.
1: Ja Galaterna skirgis tjöntju.
0: Men åndens frukt är kärlighet.
1: Vinnja sattu narahkis vuhta.
0: Det är glädje och det är fred.
1: Ja illu... Ja rafi.
0: Ja vänlighet och godhet.
1: Ja ostina svåta ja både våta.
0: Glädje är alltså en frukt av den helige ånd.
1: Illo båta, bassi voina sattus.
0: Och så blev det här sagt.
1: Ja laasat ei telkku juo.
0: Att en nazireer skulle inte bruka slike ting.
1: Att en nazireer alla sikala kan takkara tjejhattnit.
0: Och det andra som han heller inte skulle göra.
1: En uppe mig som man hikala kan ta.
0: Han skulle inte klippa håret sitt.
1: I sångalagan vågte jag svåpat.
0: Ja, vad betyder nu det?
1: Majta kismaksa.
0: I första Korintierbrev så skriver Paulus.
1: Vågte kyrgis korintala tjejt alla Paulus.
0: Lära icke naturen själv.
1: I går lundu är svåpat.
0: Att det är en skam för man att ha långt hår.
1: Att det häppade lahat. Gävde och skogte svåpte.
0: Och skriften säger alltså att det var nero en man.
1: Att det är ett grund i att det är det.
0: Men alltså en nazireer, han skulle vara villig till att bära en slik vannere.
1: Mot en nazireer som kan gälla ett ahtolös, gudgit akkar ett grund i bachelorsös.
0: Och för det tredje så skulle han inte röra ett dött legeme.
1: Det går med det sin.
0: För den som rörte ett dött legeme.
1: Det är galgan, ja, men det kan vi gå då, ja, men rukmarsan tohta dem.
0: Han kunde inte vara en nazireer.
1: Så ni sa till ett nazireer.
0: Dessa tre tingene som vi alltså läser om i fjärde Mosebok.
1: Det går man inte med mig det lockat nälja Moseskirjes.
0: Det var ju något Herrens ängel visste om.
1: Det lägger ju jag mig herra ängel tidig.
0: Och det var något som föräldrarna till Samson visste om.
1: Ja, det är mitt i mitt. Samson var en matirigam.
0: Och när de sa han skulle vara nazireer.
1: Ja, men det kunde ju veta vad gällde Nazareles.
0: Ja, då visste de vad det betydde.
1: Det säger det jag märkta maksam.
0: Men nu ska vi läsa vidare om Gud hörte farens bön.
1: Ja, då mig jag att valde han till lockat. Att det inte gå ut med nachtjär lockos.
0: För vi huskar han bara om att få möta denne mannen.
1: Den jag kommer mig till att han rockade läsen och skicka ajnitan och lockom.
0: Vi läser versen 9-14.
1: Ja, lockat, åtta verses, njäljen och blockade.
0: Gud hörte Manoahs bön. Ända en gång kom Guds ängel till kvinnan. Hon satt där ute på marken och Manoah, mannen hennes, var inte med henne. Där skyndte hon sig att löpa av sted och fortalte det till mannen sin. Hon sa, nå har han vist sig för mig igen, den mannen som kom till mig häromdagen. Manoah reiste sig och fulgte sin kone. Da han kom ut till mannen spurte han, är du den mannen som talte till min kone? Han svarte, ja. Da sa Manoah, når det nå går slik som du har sagt, hvordan skal vi da bære oss at med gutten? Og hva skal vi gjøre med ham? Herrens engel svarte, alt det jeg nevnte for din kone, må hun passe seg for. Hun skal ikke nyte noe som kommer av vintreet, ikke drikke vin eller sterk drikk, og ikke spise noe urent. Alt det jeg bød henne, skal hun rette seg etter.
1: Jeg heter Milgula Emanuel. Gjennom. Jeg heter Mil Engel, både i fastennissen og så går sånn litt tjokka med meg. Mertis. Ja Emanuel, så på han i den så rukte. Det da meg nissen, jeg virker litt tok, og jeg møter litt så på han, jeg synes da han, jeg tilker uten i gertet, og holder meg godt, og om vei vi både i Molosale, og almost at han er just fasten. Ja Emanuel, kjødgelig, jeg mener jeg så akkurat man nissen. Ja som både olet malusa ja tselki sutni lehko, on da holma mai gutte saarekon. Nissan ei. Ja son tselki, leen. Ja manua tselki, kodaldu saan it olle suvet. Mohkalike mai tästu käävai maanain, ja maikkalike mai tahkaa suinna. Ja herra enkel tselki manua puhtaast maimulen tselkkan nissan ei kalkaa. Se on itse asiassa vaaruit. Ison kaikka purras mä itsekin ikkinä sitä asmi pohta viitnimuoras. Ja ison otsu juhka, vinni, ikäkarra juhka musa. Ja ei purras mä itsekin puhtis mehtu sit. Puhtaan mait, mä olen suun ja kohtsun kalkasun puhti valtiit.
0: Vi leso viido ifa denne samtalen.
1: Ja me joskin endaan saakasta lämään.
0: Ja da leso vi versene 15-23.
1: Ja det lukkar vihtan och blokkar versus kvökti gammal lukkari. Dolmo gammal lukkari.
0: Där sa Manoah till Herrens ängel. Kan vi inte få dig till att bli en stund så vi kan göra i stand ett kje till dig? Herrens ängel svarte, om du får mig till att bli spiser jag likväl lika maten din. Men vill du ställa till ett brännoffer, ska du offra det till Herren? Manoah visste inte att det var Herrens ängel. Därför sa han till ham, vad är namnet ditt? Så vi kan ära dig när det går som du har sagt. Då sa Herrens ängel, varför spör du om namnet mitt? Det är ett underfullt namn. Manoah tog nog ke och grödor för att offra det där på berget till Herren, han som handlar på underfullt vis. Mens Manoah och hans kone stod och så på, hände det något. Där flammen steg för allt upp mot himlen, for Herrens ängel upp i flammen för allt dörre. Da Manoah hans kone så det, kastet de seg ned med ansikt mot jorden. Siden viste ikke Herrens engel seg for Manoah og hans kone. Da skjønte Manoah at det var Herrens engel, og han sa til sin kone, «Nå må vi dø, for vi har sett Gud.» Men hun svarte, «Dersom Herren hadde ville drepe oss, hadde han ikke tatt imot brennoffer og grødoffer av oss, og ikke latt oss se og høre alt dette.»
1: Det tälki manua herra enkeli, tyhti mun on koit aiheistet, etsät ja rahkaitut ni kihtsi. Mutta herra enkeli tälki manua, just on aie mun muu. Te ei mun pora kohti tuu porra musa. Mutta just on aikot rahkaitit paltin offara, det on kakkaat offarussa tämän herrai. tasko manuat idiahtan ahteda dei hera enkel. Ja manuat elki hera enkel, mille dun amma. Tasko godu saanit olla suvet de aiko moi tuukun iahti. Hera enkel selki jutni manni jääraton mun amma, tasko dalle outtulis. Te valti manua kisti ja poramus offara ja offaru sai pahti alte herrai. Ja sun tihti ipmässä shattat. Tamputtako manua ja suahka raasa kehtsiga. Ko tollaan juhtsa patsani pajas altri salmi kuului. Te pajas mana herra engel altri tollaan juhtsama siste. Tamputtako manua ja suahka kehtsiga raasa. Ja sai kahtsiga tunnu muodoska ala etnami. Mutta herra engel isä jahtan jämpaal musta tänne etsias manua ties vahkai. Te arvii manua atetallei herra engel. Ja manua selki su ahkasis. Mai vertien ne vissasi ja mitasko mai lentne ipmila vainan. Mutta su ahka selki su. Niin jos herra liutsi, herras liutsi allu munnu koddi. Te ison liutsi vastai valtan puoltino affara ja poramus affara munnu kiedas. Ja ilivtsä diktan munnu puhten taan ainit. Ja ilivtsä taan diktan munnu kullat. Takkarasit.
0: En ting får vi höra här.
1: Taan doktorinko maini kullat.
0: Gud i himmelen har kontakt med oss människor på denna jord.
1: Ja det är ippmilkutle almist. Tuustamakten okta vuotta mikkun olu mikkun kuten härnän älten.
0: Slik var det i den gamle pakstid.
1: Nu blev bara slikt och aikis.
0: Och slik.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Vår spartin for program.
0: Og vi fortsetter i dommernes bok.
1: Med jaske videre på dommer i Kyrgyz.
0: Og nå er vi kommet til det 14. kapittel.
1: Daleholden. Nedjene blokkatt kapittel.
0: Nå skal vi få høre mer om Samson.
1: Ralgulla Samson har blitt på.
0: Og nå leser vi de to første versene der.
1: Ralgulla gokte vårt versen.
0: En gang Samson kom ned til Timna, la han merke til en filisterpike der. Og da han kom hjem igjen, fortalte han det til sin far og mor. Jeg så en filisterpike i Timna, sa han. Henne må det la meg få til kone.
1: Ja Samson man ei vola temta ja oini muhtoni sona temtas felistele tjeneiten. Ja som man ei pajas ja muisteli so ahtisien nästaan ja tjel. Mulle naidna muhtoni sona temtas felistele tjeneiten. Ja lal valti su munje ahkan.
0: På den tid så var det nesten som en forretningsavtale ditt å gifte seg.
1: Da nei ikke leide gom. Gauti lyfti sopahuvun konaisten ikkaliket.
0: Og det var særlig foreldrene som ordnet med det.
1: Ja, da lekkje vanemat, mat, dan dahkade.
0: Men sønnen, han kunne gjerne ta kontakt.
1: Måte bare, nika det skjata valget aukta og alkus.
0: Det ser ut som at Samson la foreldrene ordne alt dette.
1: Måte åro, lemmega la sette Samson dyfti vanemittam.
0: Men en ting må vi jo bare være oppmerksom på. Dette var en hedens pike. Vi leser versene 3 og
1: 4.
0: Foreldrene sa til ham, finnes det ikke en pike blant frendene dine, eller i hele folket vårt, siden du vil gå og få deg en kone hos de uomskårne filisterne? Men Samson sa til sin far, henne må du la meg få, for hun er den jeg synes om. Foreldrene skjønte ikke at dette kom fra Herren, og at han søkte en anledning til å stride med filisterne. Det var filisterne som rådde i Israel på den tiden.
1: Dette er ikke så artig så enn i slutten. Jeg har lært det, du velger et nøyte kaskas. Ja, oppe. Muala mugis muhtun nissun kodun manat okko valtin vara sahkala fi pirra chuhpa kiatse filistela chikaskas. Mutu Samson telki su ahses valti su munjetas ko sonle ala hreftis muchan mihoutte. Mutu su ahsi su enni ebba diehtana te herra stahpoodi. Tasko son biutti riitalan ahsi filistela chikun ja dan aikki radiikki filistela chat Israel patsil.
0: Samson, han, det ser ut til at han skal bruke sitt ekteskap som en list.
1: Samson er så nættelig, da kan jeg ikke gå lett joga jordnes hos.
0: Og dette skal han da bruke for å befri israelittene fra filisterne.
1: Ja, regner jordnes ikke, da kan jeg ikke ta dit filisterlekkjen israelere.
0: Det ser ut til å gå bra i forbegynnelsen.
1: Alko hører vel Bores mannen.
0: Vi leser vers 5.
1: Det lukket bedre verset.
0: Så gikk Samson og foreldrene hans ned til Timna. Da de kom til vingården utenfor byen, for en ung løve brølen imot ham.
1: Det man er Samson, jeg så artig. Jeg så en nivål av Timna. Vindegard til Gertje. Nu sa jag bo i motorn norra lättjön gillju etning så var det.
0: Vi har hört tidigare att en nazareer skulle hålla sig bort ifrån druvor.
1: Han ville kolla att det som var kvitt och alla i hetes eretas.
0: Han skulle inte spisa vindruvor, inte komma bort i det
1: i det hela tatt. Inte som var det kvitt morgit på rat.
0: Men det gjorde alltså Samson.
1: Mot Samson, da gleder han.
0: Men vi leser videre versene 6 til 9.
1: Jeg lukket god av verset 8 av verset.
0: Da kom Herrens hånd over han med styrke. Han tok løven og rev dem i stykker med bare nevne, som om det skulle ha vært et kje. Men han fortalte ikke foreldrene sine hva han hadde gjort. samt hun gikk ned og snakket med piken, og han syntes godt om henne. En tid etter dro han ned igjen for å gifte seg med henne. Han tok av fra veien for å se etter åtsle av den løven han hadde drept. Da var det en bisverm og honning i løvekroppen. Han skrapte honningen ut, tok den i hendene og spiste mens han gikk videre. Da han kom til foreldrene sine, gav han dem også, og de spiste. Men han fortalte dem ikke at han hadde tatt honningen fra løvekroppen.
1: Det både jeg har vært supertjøret som kajskur i den og Olmos kajskur og giste. Jeg i Susland miste det gjerestes. Jeg i sånn addan så achter sig så hendene stedte hva si meg som det dækken. Det som man har vært lært seg sart når det gikk nysgning. Jeg sånn leide hreftes samt som kjall mye hodt. Jeg var så mot hun ikke at man gitt både råkt og så valgen varas. Det den som Balga skehtjon bara slechuna rappi. Ja gehtja honnet lottas mohti ja honnet lei lechuna gurudis. Ja son valti dan su gieda ja sas ja vatsi ja boraiko son lei vatsime. Ja son mana su ahti stretnis lusa jatti suntnujem. Ja sai boraika mutta isona tän sun tehtävässä ja teda lei lechona korut masson lei valtan honeka.
0: Vi hörte här att han blev angripet av en löve.
1: Das mi gola mat lechon lei falle han zoom.
0: Han var samman med sina föräldrar på denna vägen.
1: Talle lei son to achte nis farus.
0: Men de kunde tydligvis inte se detta.
1: Och då sa jag vissa boy nandan.
0: Og så kom Herrens ånd over han, hørte vi.
1: Ja, men gulai med det herre var inne på det så bakkeri.
0: Og så drepte han den løven med bare hendene.
1: Nå er det sånn godt i han lett kjønne, du skikker deg i skoene.
0: Og neste gang når Samson dro denne veien.
1: Ja, nå behøver gå Samson, man er en samme gang.
0: Så gikk han for å se etter denne døde løvekroppen.
1: Ja, man er ikke kjøpt han, ja, man lett kjønne går ut.
0: Og så var det også noe som han forbrød seg på. Han skulle aldri komme nærheten av noe som var dødt.
1: I sjungalekan kossige vannet mange lahka mille jaman. Det er ikke kosska til sam.
0: Og det var jo nettopp det som Samson nå gjorde.
1: Måte den han dagaige, det er den juste meg Samson dagaige.
0: Han fant honningen inn i den døde kroppen.
1: Jeg gav meg vel av hånden oppe den jammagorosiste.
0: Han tok den ut.
1: Jeg valgte den.
0: Men han fortalte ikke foreldrene hvor han hadde tatt den.
1: Men jeg så mye den som gavne vite hvordan de valgte den.
0: Kanskje det hadde skapt sorg allerede da over foreldrene.
1: Galler vet ikke at jeg måtte ha skjedd det gavne vite dem.
0: For de visste hva engelen hadde sagt.
1: Den er godt dedikket meg engel i kjærken.
0: Nå skulle han ned for å gifte seg.
1: Det er ikke sånn. Nei, ikke litt.
0: Vi leser versene 10-14.
1: Jeg lukker det, snillen blokker det.
0: Da hans far kom ned til piken, stelte Samson til et gjestebud, slik unge menn pleier å gjøre det. Så snart de fikk se han, valgte de 30 brudesvenner som fulgte han. En dag sa Samson til dem, «Nå skal jeg la dere gjette en gåte. Hvis dere finner løsningen på den og forteller meg før de 7 festdagene er omme, skal jeg gi dere 30 fine skjorter og 30 festkledninger. Men greier dere ikke å si meg det, skal dere gi meg 30 fine skjorter og 30 festkledninger. De svarte, si frem gåten din, så får vi høre den. Da sa han, fra en som eter kom noe som spises. Fra den sterke kom noe søtt. Da 3 dager var gått kunne de enda ikke gjette gåten.
1: Det man er så at jeg vil løs, nesten når du sier Samson, da ga jeg toppe gås som alle, det skal nå la vite når det er opp med takk. Jeg går sier øyne så, det vil ikke si kolop med løgge hetsa, olop med jeg si orre og surukte. Det Samson er ikke diktig må, og den blir ikke diktig av det her, hva du sa. Just i kjellige bete munnet den, kjellige hetsa beivit, ja arvi dehtan, de aikkumuna di tikkiä kolmalogi paitti ja kolmalogi karvut molsastakkan. Mutta just epämähtä mun jätän silläkin. Tegalka pehti tiedätti mun kolmologi paitti ja kolmologi karvut molsastakkan. Ja sitten kyllä outan pia tämän arvatusa vaimioitstan kullan. Ja se on selkisikin. Borris olkus poli borramus. Ja geuras olkus poli njalka. Ja esi mahtan chilket arvidem osa kolma päivis.
0: Det var alltså Samson som ställde till bröllopsfesten.
1: Där är Samson gått raka i den här tjabrätten.
0: Och det var alltså det vanliga?
1: Det var lite avbarligt.
0: Men det var i brudens hem det blev hållt.
1: Men där är jag uppe gammalt i Vesotalustat chattar.
0: Och gästerna som var där, de var filistere.
1: Ja, då hette kvassimalekkelarki filistret.
0: På den tid så var det vanligt med gåtor som underhållning.
1: Ja, då var det inte längre. Verdula hette dackar arvadusait ätnit.
0: Och så hörde vi att Samson kom med denna gåten.
1: Ja, nu mig gulla inte tas mig till Samson och gubbe jag i dackar arvidemen.
0: Men det var ju ingen som visste om löven.
1: Men det gällde också att jag måste gärna lätjena bilda.
0: Och därmed så kunde ju heller inte finna ut det.
1: Medan det är det ska jag säga från rachtan den gav något smyga län.
0: Och då hörde vi att det var gott några dagar och de hade inte funnit ut.
1: Ja, men jag gällde mig att det räcker ju gott med bäbjelämmar som jag skulle en gav någon mig.
0: Då läser vi vidare vers 15-18.
1: Jag lukat. Visst de blockade i skauten och blockade.
0: Den fjärde dagen sa de till Samsons brud. Nå må du locka mannen din till att ge oss lösningen på gåten. Eller spänner vi upp både dig och familjen din. Du har väl inte bett oss hit för att göra oss fattiga? Där gick hon till Samson och gråt och klaget. Du är inte glad i mig, sa hon. Du hatar mig visst. För du har gett mina landsmän en gåt och jätte, men du har inte fortalt mig lösningen. Han svarte, jag har ju inte engang sagt det till min far och min mor, och så skulle jag säga det till dig. Men hon gråt och bar sig för att få ham alla de 7 dagarna gästebudet varte. Den 7:e dagen gav han henne lösningen på gåten, siden hon plagade ham så. Och hon fortalte det vidare till sina landsmän. Den 7:e dagen, för solen gick ned, kom männen i byn och sa till ham, vad är sötare än honning? Var jag stärkare än löven? Där svarte Samson, hade det icke plöjd med min kvige, hade det icke gettet min gåte.
1: Ja, det där var vi kyrkje på i vilket tälke Samson achkaj. Fyllde du bort, ja, jag kylke mycket i arva du som. Amma mi, bolti tog jag du achkje vid så dolajn. Lägg min spetsan varas att det läppet boden min. Igo nu lät. Ja Samson akka vår Jesus kärru min jätt älskar. Om du se vasu amu ja istan rakis mu. Ton lehouten bitchan arvalsa. Muhalat muka maana de. Ja mun ja istan lät chiliken. Mut son tälki sukni kähtsä ei mun lät. Tän chiliken mu ahtsasan ja mu ennasan. Kalkisin komun tälle chilikistan tuknim. Ja kun on lei varajan suu cherrumin tämän tietä päivi, kun siis leikki kossemallas. Te chirikis on suunnia tämän tietä päivi, taina kun on lei varajan suu. Ja se on chirikis suunnia arvile, missä suu alapukas maanae. Te telekki kauppuka olo, mutta suunnia tämän tietä päivi, outelko päiväs loistai. Mille nälkä kohonet ja mille geurat kuletson. Mutta se on teillekin sikkiin. Just siepäliksi on jorukun muu kalpin, te eipetilän arvilist arvadusaa.
0: Filistone, de har alltså ingått en avtale med Samson hustru.
1: Nu lekkä filistolekset Samson ahkan suopalan.
0: För nu vill de ha hjälp till att finna svar på denna gåten.
1: Denna gåsi tarpeisi vehki vaid just tämän arvadusaa.
0: Och visst icke hon kom med svaret.
1: Ja just sån i buktan vastade du sa.
0: Och förtalte dem denna hemligheten.
1: Jeg ikke måtte sikre en kjærhus for dem.
0: Da truet de med å brenne hennes barndomshjem ned.
1: Det har ikke sett på alt det så godt
0: og
1: visst.
0: Og så brukte da denne kvinnen kanskje det sterkeste hun hadde.
1: Ja, da lærte han i varet da, ni så bort han gjøre med sverd jo med soslen.
0: Hun gråt dag etter dag.
1: Hvordan kjer og vei visste jeg vei.
0: Og Samson, han ga til slutt etter.
1: Ja, manimus vallan i Samson.
0: Den syvende dagen så fortalte han henne løsningen.
1: Jeg kjeste bei vi møyter i suttene mine kjellegjøs.
0: Og når han hørte løsningen.
1: Jeg går sånn gulai dan.
0: Altså når filisterne kom og fortalte Samson om løsningen.
1: Gå. Filisterne ikke bort jeg møyter i Samson i mine kjallte
0: da
1: som.
0: Da visste Samson med en gang hvor de hadde fått dette svar ifra.
1: Det var Samson, det gjorde man å gå til ikke den verste du sa utjen.
0: Han visste at det var hans egen kone som hadde gitt i dette.
1: Da kan det gjøre det, så jeg ikke akkurat ville at den sikker den.
0: Og derfor sier han til dem.
1: Da han ditt sånn selke.
0: Hadde dere ikke brukt min egen kone?
1: At det gjør seg på den at du må akkurat den.
0: Da hadde dere aldri gjettet min gåte.
1: Det ble ikke gå så må arve, du sa arvinen.
0: Dere fikk altså svaret fra min kone.
1: Og varstås var borten, mighty og tjøtt, må akkas.
0: Og så kom Herrens ånd over han.
1: Eller bøy herre vøynes og bøtjelin.
0: Vi leser vers 19.
1: Jeg er lukket, det er noe som lukket versen.
0: Herrens ånd kom over han med styrke, og han gikk ned til Aksjolon, og slo ihjel 30 mann der. Så tok han klærne deres og gav dem som festantrekk til dem som hadde løst gåten, og i fullt sinne får han hjem til sin fars hus.
1: Ja, her er vi ikke både så bachelig som man har vært av Askeloni. Jeg har gått i kolokologi og løp med sys. Jeg var alltid sin viktig, jeg har alltid sikker god eller ikke kjelligen arve du sa. Karvoi, målstadstakken, jeg så han. Mordi takki, ja som manna i baya su ahtis visu.
0: Vi hørte her at Herrens ånd kom over Samson.
1: Vi gulai med das at herra vøyne både Samson og bachelin.
0: Det hadde vi lest om i forbindelse med løven.
1: Da mi loggai med te, da det går gulai med lechum birra.
0: Og nå kom den altså over han igjen.
1: Ja, da både jeg fasten su bachelin.
0: Og så dro han ned til Askelon.
1: Ja, som han har vært noe Askelon i.
0: Og Askelon, det ligger langt ned i Sydlandet.
1: Ja, Askelon er gukken oppe lulligheten min.
0: Og der står det at han drepte 30 menn.
1: Ja, oppe møyte det var sånn godt i golvmål og gjølmål.
0: Ja, for han hadde jo lovet de 30 fine klær.
1: Ja, men sånn i lopp i en golvmål og gjølmål sitt.
0: Og det tok han av disse mennene som han drepte.
1: Ja, de var alltid som deg og meg som gått i.
0: Ja, vi må jo bare si det er mye underlig lesning.
1: Vi vet ikke at det ikke at det er ålåker åt og smeg med deres lukket.
0: Men det står slik skrevet.
1: Men hva så er det jo galt, Johan?
0: Og Samson han kom og ga disse klærne til folket.
1: Ja, både Samson, ja, at de ålåk med deg.
0: Så på den måten så holdt han sitt ord.
1: Ja, da går det hos den dårlig Susannis.
0: Men så står det at Samson dro hjem igjen i vrede.
1: Måte det skjønt jo at det som mann ei, Maris ruktet.
0: Og han tog heller ikke sin hustru med seg.
1: Ikke valg den så akkurat smelte.
0: Og i vers 20 hører vi hvordan det gikk med henne.
1: Ja, gått til å gå her så skulle mot sønne gav inn.
0: Samsons kone ble gitt til den av brudesvennene som hadde vært brudefører.
1: Og til Samson akkadde jo vi så hætja og lukk meg igjen sånn løy aller altsis valgen.
0: Vi må jo bare si at det var en tragisk slutt på et bryllup.
1: Det vi hørte til det kjørte Dali heitet loppa dein herring.
0: Siden så skal vi få høre at Samson kommer litt etter henne.
1: Den mannen vi gulle at Samson borte åtta så.
0: Men nå har vi lest dette kapittelet.
1: Og da er vi lukken da en kapittel.
0: Og det neste kapittelet, det begynner vi ikke med før i neste program.
1: Og den oppe kapittelet er ligget borte programmet.
0: Så nå sier vi takk for i dag.
1: Da er ligget ditt åpne bevotes.
0: Lev vel.
1: Eller där var
0: han. Välkommen till ett nytt program.
1: Vår spartin för sådana program.
0: Vi fortsätter i domenens bok.
1: Jag skriver en domar i Kyrgyz.
0: Och det är fortällningen om Samson som vi håller på med.
1: Jag måste lyssna. Man berar mig all taskulla eller Samson.
0: Sist hörte vi att han giftet sig med en filisterkvinna.
1: Man måste kolla med att han nejtade filisterlissonin.
0: Men efter bröllopet så drog han hem till sin fars hus.
1: Mot att manjelman är sån. Men i lägen man är sån artis vissu.
0: Ja, där står att han drog hem i fullt sinne.
1: Ja, talade i sån torra suktosystem.
0: Han tog heller inte bruden med sig.
1: Nej, som valde han var morsisk i mälten.
0: Och bruden, den gav faren till en annan.
1: Ja, artis, den är ej. Den så ahkan.
0: Så vi måste se vid slutet av det förra programmet att det var en tragisk slut på ett bröllop.
1: Men
0: det
1: vet inte om man åkte i programmet att tjata. Det ligger hej och låpa i dag, låpa i dag, hej.
0: Nu börjar vi att läsa i det 15 kapitel.
1: Det hade mig aldrig lockat att han visste någon blogga kapitel.
0: Och vi ska läsa detta kapitel i detta programmet.
1: Ja, vi lockat den programmet visst den kapitelen.
0: Nå läser vi de fem första verserna.
1: Ja, det lockar inte vissa första verser.
0: Där det var gott en tid, och det var mitt i vete hösten, ville Samson besöka sin kone. Han hade med sig ett kje. Låt mig komma in i kammaren till min kone, sa han. Men hennes far gav han inte lov till det. Han sa, jag trodde säkert att du inte likte henne mer, och så gav jag henne till din brudeförare. Men ta istället hennes yngste syster. Hon är mycket penare. Där sa Samson till den. Denne gången pådrar jag mig ingen skyld och jag gör filisterna om jag gör filisterna något ont. Så gick han av sted och fangade 300 räver och fick tak i facklor. Han band rävene samman efter halene, två och två, och fäste den fackel mellan vart halepar. Så tände han på facklorna och slapp rävene in på filisternas åker. Slik brente han upp kornet, både det som var skåret och det som stod på rot, och like ens vingårdar och olivenhagar.
1: Jag är där på i motorna i Kersmangel, men så jobbar han bägvinna, till Samson och Appalat i Svaka, så då allvar gift sig mältis. Jag som rälker riktigt, må manna sisa må akkan lusa gammare, mot så Svaka i sovan så manna sisa. Jag Svaka rälker i Mun jutsin, että tämä on vasuissu. Ja mun ajattelin suudu hetsä olla mai. Eikö suu nuoret oppalet, tjappa, kun sun valtetaan susatjai. Te telki Samson sikki daan havelan mun almaa sivahakan, filistelet se tihti. Kun mun taltakan pahaa sin vastai. Ja Samson mä näin ja gitta valtti, kun olet maisuoli riepana. Ja sun valtti spaitari ja Ja jorkali säippi vasta ja pian uhtas paitara, tämän kohti säippi kaski. Ja sun sahkis paitari ja luisti näit. Filistalla tsekko kortni sisään. Ja sun poltti sihtiä kortni kihpuit ja tsekko kortnit ja olo jo välttyit.
0: Det ser ut till att Samson han följte sig god tro när han tog hävn.
1: Och då med det Samson då är att det som bor i Dakkatan, och som mausade han.
0: De hade ju tagit hans kona gitt till en annan.
1: Se han läckte valden så akkade jag den ära sin.
0: Och så hör vi han fangar 300 räver.
1: Jag gulla att sån valde i golv och kör i reparna gittan.
0: Och så band han halen samman.
1: Jag tjänar i sejp i högti.
0: Och knyttet facklor till halen.
1: Ja nu ber jag väl av spajderit den. Sjöpaj.
0: Och satt fyr alltså på den.
1: Ja, det är tack.
0: Och så slapp han räven och lös in i åkerna.
1: Ja, nu löste de räven och allt de bältade.
0: Och så följligen löp räven för bara livet.
1: Ja, nu löste räven och nu låg det häckestet.
0: Och när de löp in i åkerna så började allt att bränna.
1: Jag går sedan och ruktar upp den bältet och på allt i bollet.
0: Och vi må kanske bara se, vad är detta för något?
1: Ja, det är min värde vara gärna när mig ett av djäkelse.
0: Här är ju ingenting som minner om att Samson var Guds man.
1: I dag kun miski med mustu och annat eller ipmilau. Samson är miski ipmilau loppmait.
0: Vi må bara läsa vidare.
1: Vi får inte locka vidare, Sepp.
0: Och där läser vi versen 68.
1: Jag lockar kula versen skaftar i.
0: Filisterna spurte vem som hade gjort detta. Och folk sa, Samson, svigersönnen till mannen från Timna. Det har han gjort för de svigerfaren tog hans skone och gav henne till brudeföraren. Där får filisterna upp och brände både kvinnan och hennes far inne. Men Samson sa till dem, är det slik der ber der att, skall jag icke unna mig ro för jag får hävnat mig på dere? Så slog han till dem så de stupte över ende och det blev ett stort mannefall. Siden gick han ner till Etamklöften och gav sig till der.
1: Det är det jag vill ställa sig i ett annat akkan. Ja, det är det jag vill Samson. Timista lachai viva daina goda valti su ahka jatti en su hekcha ulomai. Te manne vilistar ja bajasja polte su ahchi tolain. Ja Samson selski sikkim. Goi rakka vesi takkarit. Te ei mun aikko häihti houdel kun mun otsun iechan maussa ei tiinala. Ja sun chaskisin sikke julkkie ja chatpeilie karra chaskimin. Te manai sun volas. Ja, oro etan bak till skvaros.
0: Vi kan gärna spöra igen, vad är detta för något?
1: Jag läser för att det gör en middag.
0: Har detta något med Guds uppdrag som han skulle göra?
1: Lägg och läs, miske dagar måste inte mil bara skäsa mitt mat. Som går dagar.
0: Eller är det bara hävn över egen stolthet?
1: Lägg och du ser etas tjävla i vårta min mausa ham.
0: Är det bara hans egen sak detta?
1: Jag lägger att du ser så egens aschim.
0: Det kan ju se ut slik.
1: Nu har du lämmen.
0: Och efter att han hade påfört filisterna detta stora tappe.
1: Jag går sådana den stora tappen. Filisterna tjej dagkan.
0: Ja, då må vi bara se att där fick Samson verkligen fienden emot sig.
1: Ja, där lägger jag att du ska Samson och varsalatja egens vustam.
0: De begynte att söka efter honom överallt.
1: Det är jag ofta så jag inte bäckis.
0: Han lot sina egna binde sig.
1: Så det är det mitt kännat.
0: Det var för att de skulle beskytta sig emot filisterna.
1: När det hände det var i sig. Nog gatt gick jag till filisterna.
0: Men vi ska höra vidare hvordan det gick.
1: Och då vi ska kunna vita sig på måten kärva.
0: Nu läser vi versen 9-14.
1: Auksen blokkades, njäljen blokkades.
0: Nå drog filisterna upp och slog leir i Juda, och de spritte sig ut över Leki. Männen i Juda spurte, varför kommer dere hit och angriper oss? De sa, vi kommer för att binda Samson och göra med han som han har gjort emot oss. Där får 3000 judar och ner till Etamklöften och sa till Samson, vet du inte att filisterna rör över oss? Varför har du gjort ett mot oss? Han svarte, som de gjorde mot mig har jag gjort mot dem. Då sa de till ham, vi har kommit hit för att binda dig och overge dig till filisterna. Samson sa, lov mig med ed att jag icke vill dräpa mig. Nej, svarte de, vi vill bara binda dig och overge dig till dem. Vi ska icke dräpa dig. Så band de ham med 2 nya rep och förde ham upp från klöften. Då Samson kom till Leki sprang filisterna emot han med höjer rop. Där kom Herrens ånd över ham med styrke. Reipen om hans armar blev som bränt lintrå och bonden falt av hans händer som om de smuldrat bort.
1: Det var när filisterna tjappajas. Jag låg inte räcka ut dig. Jag säger, vitt är det inte ett sätt läcka. Jag ljudar och säger, man är läppmannen bajas min bästa. Ja sitten kemille mannan bajas chatnan ditte Samson och tahkan vara su vasta nuku sona tahkan min vasta. Te manne kolot matu vaholot mu juutas volas eettan baks korru ja sitten ke Samsoni. Ihko ton tiedä ahti vilistele tse saadi min patsil. Manne lehton tälle tan tahkan min vasta. Mut son selki itse nuku sille tahkan muu vasta nuule mun tahkan sin vasta. Ja sitten kysyin, mille mannan vuolas tuu chaknan vaara, sattin vaara, tuu filistele tsekkii. Ja Samson selki sikki. Vart nu munje att det äpe till aikum och goddigt. Det tälkte sig ät. Med aiku tu tjattnat. Jag rädde tu sin gifti. Mot det är med aiku och goddigt. Ja si tjattnat så guftin alla batin ja tolvo su bahtis pajar. Kosan bodi leikin. Det tjurovo filestra tja su outtal illu illu dihte. Mot det här avoin ja bodi su bachilin. Ja da batti maletje sugiela e pirra chattero go belvas arpun maletolos voltoju vollan. Ja su batti kahtsimollun sugiela in eret.
0: Männen ifra Juda, de tog alltså Samson till fangen?
1: Juda olko valti Samson av fangen.
0: Men det var ju också i Israelitter detta.
1: Mot att han ima Israelitter.
0: De var rädd för listerne.
1: Men det är bara filisterna.
0: De spurgade om inte Samson huskade att det var filisterna som rådde över dem.
1: Jag måste inte Samson, men jag måste att alla filisterna som har aldrig sin bachel.
0: Och när fienden såg att Samson var bunnet?
1: Jag och filisterna inte ojnat att Samson inte hann någon gitta.
0: Ja, då blev de glada när de såg det att de fick lov att ta han.
1: Ja, det är kanske det här ska illa sig inte gå sig och just valde
0: så. Men så läste vi en gång till.
1: Mutta se me lukaimme me lukte taas.
0: At Herrens on kom over han med styrke.
1: Ja herra voi ja voi faamun supatsilin.
0: Och där sprängt han allt det han var bunnet med som ingenting.
1: Ja det som boski båten med sånt miljötsig. Det går ju som iskis ut och allan.
0: Igen ser vi denne mannen styrke.
1: Det med ojne enda han olop mag faamun.
0: Men det var alltså icke hans egen styrke.
1: Moi jälen suu ietjäs keura vuhtam.
0: Och vi läser vidare om detta i verserna 15-17.
1: Jag lukkar vittan blokkar. Jag tjätte blokkar versen.
0: Samson fant ett frisk kävebein av ett äsel. Han grep det och slog ihjäl 1000 man med det. Så sa han. Med kävebein av ett äsel slog jag dem ned i huvudvis. Med kävebein av ett äsel slog jag ned 1000 man. Da han hadde sagt dette, slengte han kjevebeinet fra seg. Siden kalte de dette stedet Kjevebeinhaugen.
1: Det som gav meg bare oss, æsen, alle daften. Det som gav ikke så gav oss, jeg valgte den, jeg kjøske den, at du har holdt meg. Det er ikke Samson, det er ikke Samson, often. Asen aloitettiin ofta johku, kukti johku, ofteen asen aloitettiin jaskin mun tuhaa holomaan. Ja kun se oli järjen saarun, te valitsi sun aloitettiin edessä kielestissä, ja paikki, kun se voi raamat leikin.
0: Samson greep, altså det som lue närmast han.
1: No tohpi Samson, tämän mille sulakamus.
0: Och det var alltså ett kävebein ifrån ett äsel.
1: Ja, det är äsele alldaktig.
0: Och så angrep han fienden.
1: Ja, nu faller i varsalatje.
0: 1000 stycken dräfte han på denna gången.
1: Ja, det är alldeles gott i doha hållet man.
0: Ja, vi kan gärna igen se på denna mannens styrke.
1: Nu har det mig höjnit han hållet man famu.
0: Men han kunde aldrig ha gjort i egna kräfter.
1: Nu heter jag famu sin gossiga livsutangal dagkan.
0: Det var Herrens ånd som var kommit över han.
1: Och herra vöjn, han är vill i botten så patsy.
0: Nu har han begynt att fri Israel.
1: Dalle som allekan lov och tjau dit Israel allekan.
0: Ja, tänk om han kunde ha ditt mål klart för sig.
1: Jag gjorde det just att livsy, rahmili, mistumare så åktas.
0: Vi ska nu läsa de tre verserna som är igen av detta kapitel.
1: Det låter väl den gången av verserna som är väldigt den kapitel.
0: Nu blev Samson väldigt törst och han ropte till Herren. Du har hjulpet din tjänare till att vinna denna stora seger. Skall jag nu dö av törst och falla i händer på de omskårne? Då öppnet Gud den hulen som är i Leki och det rant vann ut av dem. Då Samson drack fick han sin livskraft tillbaka och kvicknade till. Därför kallte de den kilden Roperkilden. Den är i lek i den dag i dag. Samson var dummer i Israel i 20 år. Det var i filistertiden.
1: Motorsonen, gojke sakkarat. Det tror vi som herre, jag älskar att ha den stora bästa jommet och bara var det att jag gillar bort dem. Jag lagar kan man jag inte gå i skoj. Jag kan ha tagit bera tjockpaket så mycket jag gör. Det lade mig gruppen, mina läkis, jag lade solkos på det tjockt. Jag som jukar, jag som är linvånjades på det rökt. Jag som arbetsmåvaj. Tänk dig att du då dagen namma en hackoren, jag har läkis, kitta den bägverätsa.
0: Vi skönner att Samson, han hade kontakt med himmelens Gud.
1: Då Samson släppte det gå ett mellan allmälen och ta bort dem.
0: Där stod här att nu blev Samson väldigt törst.
1: Så körde Samson lej hojkoskos.
0: Och där ropte han till Herren.
1: Ja, det gör vi som Herre.
0: Och hörte du här vad han sa?
1: Ja, det går lika mig för tjälsken.
0: Du har hjulpet din tjänare till att vinna denne store seier.
1: Alltså, han hade den stora bestrymme med barvalägg i gelet.
0: Vad slags seier var han hade vunnit?
1: Makar vojt och limaj som ni vojt.
0: Det var 1000 filister som låg drept omkring han.
1: Det är inte då filister som är inte gott och jobb under stor birra.
0: Vad var han var kallt till av Herren? Han skulle befri israelitene ifrån nettopp disse. Och som vi nettopp läste. Israelitene spurte Samson. Vet du inte att det är filisterna som rör ibland oss? Varför har du gjort detta? Jo, Samson visste det.
1: Samson det i den.
0: Och filisterna de rådde över Israel.
1: Ja, filisterna rådde patsel den israelisterna.
0: Och Herren visste det.
1: Ja, Herren det i den.
0: Och det var därför han hade kallt Samson till att vara utfrier.
1: Den dit ända inte som rauken Samson har gått och galka i sin lov och tjaudit.
0: Och då när Samson blev väldigt törst.
1: Ja, går det Samson, gå icke gå in.
0: Så ropte han alltså till Herren.
1: Det som gör vi, Herre.
0: Du som har hjulpat din tjänare till att vinna denna stor seger.
1: Att han går till att bara vara läget. Fick han vojt i tackar och stora vojt.
0: Och så säger han vidare.
1: Jag tackar sig.
0: Skall jag nå dö av törst? Och så fall i händer på de uomskåne.
1: Ja, noga tjataid birra tjåpaket är så mycket där.
0: Och det var ju netto filisterna.
1: Ja, det var inte lika filisterna.
0: Och så hörte vi här vad Gud i himmelen gjorde.
1: Ja, det gulla mig allmilt alla skam.
0: Där åpnet Gud den hulen som är i leki.
1: Ja, det är ett miludde. Han går upp i min epilekis.
0: Det kan ju se ut som att den hade inte varit där för.
1: Det går ju till lämna kändas.
0: För han öppnat den som alltså nå är i leki.
1: Den går som drabbar han går upp i mig. Lägg upp den.
0: För den är där den dag i dag stod
1: det
0: skrevet.
1: Jag tror att det är en uppe visste med den bergvirajs.
0: Och så låt Gud renna en vann ut av denne.
1: Ja, ett med livet i tjatsidast olkoskolokat.
0: Och därmed så fick Samson livskraften sin tillbaka.
1: Ja, det var också i Samson fastän så ärlig famos råttolåten.
0: Och vi kan ju tänka tillbaka till vandringen i öken.
1: Nu har jag inte gjort sitt vatsul och sa gå med sitt vatsul i Israel.
0: Folket i knurret imot Moses. Varför har du fört oss här ute i öken för att dö?
1: Man är lätt om min mätt, säger Doloven, ja, mitt.
0: De hade inte vann.
1: I sysseln tjastin.
0: Och så låt Gud renna vann ut av klippen.
1: Och då ippmild ut i baftiskolga tjati olkos.
0: Gud är den samma.
1: Ippmild är den samma.
0: Han är den allmäktige.
1: Sån är det påvägeles.
0: Han var det den gång och han är idag.
1: Sån lejde alle, genule mäkta idag.
0: Och så stod det här till slut i detta kapitel.
1: Jag lovar på kapitlet 20.
0: Samson var domare i Israel i 20 år.
1: Att Samson är med i gått till att
0: och det var i filistertiden.
1: Filistele kjeikke.
0: Nå kan vi jo også legge til.
1: Kjem jeg ikke la si, Tatsom.
0: Tenk om det nå ikke hadde stått noe mer om Samson. Men i neste kapittel skal vi lese mer om han. Det er ikke bare gledelige ting vi skal lese. Men vi skal lese det som står i Bibelens bok. Men det må vi vente med til neste program. Nå sier vi takk for i dag. Lev vel.
1: Eller det er det, mann.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det åttonde kapitlet hos profeten Hesekiel och därmed till den andra avdelningen av den här profetboken. Den andra avdelningen omfattar kapitlen 8 till och med kapitel 24. När vi vandrar genom den här delen av Hesekiels bok så ska vi höra Herren säga att de bedriver så vidriga ting i Herrens hus att Herren måste lämna sin helgedom. Kapitlet talar inte bara om nationens generella förfall, men speciellt om de religiösa ledarnas dubbelliv. Det är inte bara folket på gatan som lever i avgudsdyrkan och ogudaktighet. Men även i Herrens tempel var det människans lust, tidsandan och avgudsdyrkan som präglade aktiviteterna. Och i en syn uppenbarar Herren Jerusalems och templets synd och ogudaktighet för profeten Hesekiel. Och det sker drygt ett år efter att han fick sin kallelsesyn som vi läste om i det första kapitlet. För Hesekiel har ju bland annat först demonstrerat Guds budskap genom att ligga på ena sidan i 390 dagar och på andra sidan i 40 dagar, innan synen i kapitel 8 inträffar. Som vi läste i Hesekiel 1, vers 2 och 3, så fick Hesekiel sin kallelsesyn i det femte årets fjärde månad och femte dag, medan det vi nu ska läsa om i kapitel 8 till och med 11, sker det sjätte årets sjätte månad och femte dag, alltså 14 månader senare. I kapitel 8 får Hesekiel i en syn se Herrens härlighet. Synen för Hesekiel till Jerusalem, där han vid den inre förgårdens port får se Herrens härlighet. Vi möter naturligt nog frågan om Hesekiel verkligen blev förflyttad till Jerusalem. Och här ska jag säga min personliga mening. Samtidigt som jag vill säga att det här är en fråga där ingen kan vara dogmatisk. Och det råder flera olika meningar om denna händelse. Någon hävdar att Hesekiel helt enkelt fick se denna syn där han satt i sitt hus tillsammans med det äldste i Juda. En annan tolkning är att Hesekiel rent bokstavligt förflyttades till Jerusalem och vandrade runt och såg allt detta. Men jag måste säga att jag har svårt med båda dessa tolkningar. Samtidigt som jag alltså inte har något större belägg för den tolkning jag här ger dig, än vad som gäller för de andra två tolkningarna. Så du får ta det för vad det är, nämligen en personlig övertygelse. Hade tolkningen av den här händelsen varit avgörande för vår tro och vår frälsning, så hade vi nog fått en mera noggrann beskrivning om på vilket sätt det hände. Men det har vi inte. Men jag tror att Hesekiels erfarenhet på många sätt liknade den erfarenhet aposteln Paulus senare gjorde, och även den erfarenhet som Johannes hade på Patmos. I andra Korinterbrevets 12 kapitel, vers 2 till och med 4, så beskriver Paulus sin upplevelse så här: Jag vet om en man i Kristus som för 14 år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen. Om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte. Gud vet det. Jag vet att den mannen, Om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte. Gud vet det. Att han blev uppryckt till paradiset och hörde ord som ingen människa kan uttala eller får uttala. Och även det jag här säger är inte dokumenterat. Men jag har en känsla av att detta skedde den gången han blev stenad i Lystra i provinsen Galatien. Och hans fiender lämnade honom i tron att han var död. Personligen så tror jag också att han var död och att Gud uppväckte honom från de döda. Och att han under den tiden var uppryckt till den tredje himlen. Även Johannes säger i Johannes uppenbarelsebok 4, vers 1. Därefter såg jag och se, en dörr stod öppen i himlen. Och den röst jag först hade hört tala till mig som en basun sade, kom hit upp, så ska jag visa dig vad som måste ske här efter. Och jag tror att Hesekiel blev lyft upp, precis som Paulus och Johannes. Men jag tror inte att folket i Jerusalem och dess omgivningar kunde märka att han var där. Vi talar ofta om något som sträcker sig längre än det naturliga. Och därför kan jag inte heller ge dig någon naturlig förklaring. Gud lyfte upp honom. Och det som skedde var övernaturligt. Och i vers 3 beskriver han det så här. Och anden lyfte mig upp mellan himmel och jord. Vi läser Hesekiel 8, vers 1 och 2. När jag i det sjätte året på femte dagen i sjätte månaden satt i mitt hus och det äldste i Juda satt hos mig, kom Herrens hand över mig, och jag såg där en gestalt som till utseendet liknade en eld. Från det som såg ut att vara hans fötter och neråt var en eld, men från hans höfter och uppåt syntes något som liknade strålande ljus och var som glänsande metall. Hesekiel sitter i sitt hus. Han har besök av det äldste i Juda. De har tidigare inte brytt sig så mycket om olycksprofeten. Men hans demonstration i 390 plus 40 dagar utan ett ord har tydligen gjort ett visst intryck på dessa ledare. Nu sitter de i alla fall i Hesekiels hus. Synen Hesekiel får liknar på många sätt synen han beskrev i kapitel 1. Så vi kan säga att Guds härlighet är bakgrunden för allt Hesekiel gör eller säger. Det är Guds härlighet som dominerar varje syn i Hesekiels bok.

När vi nu kommer till vers 3 så läser jag även vers 2 en gång till för sammanhangets skull. Lägg märke till definitionen liknade och såg ut som. Vi läser Hesekiel 8, vers 2 till och med 4. Och jag såg där en gestalt som till utseendet liknade en eld. Från det som såg ut att vara hans fötter och neråt var en eld. Men från hans höfter och uppåt syntes något som liknade strålande ljus och var som glänsande metall. Han räckte ut något som liknade en hand och tog en lock av mitt hår, och anden lyfte mig upp mellan himmel och jord. I syner från Gud förde han mig till Jerusalem, till den inre förgårdens port som vetter åt norr, där avgudabilden som uppväckt Guds vrede har sin plats. Och se, där var härligheten från Israels Gud, så som jag hade sett den på slätten. Det är alltså inte en eld han ser. Han ser något himmelskt, och när han ska försöka hitta ett jordiskt föremål för att sätta ord på det han ser, så säger han: jag såg där en gestalt som till utseendet liknade en eld. Han säger: uppåt syntes något som liknade strålande ljus. Det finns inga jordiska ord som kan beskriva det himmelska. Det är på grund av detta som Paulus i Romarbrevet 6:19 säger: för er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. I en annan översättning är versen översatt så här: jag väljer en mänsklig bild med tanke på er mänskliga otillräcklighet. Hesekiel har inte heller något annat än jordiska föremål att jämföra med, och så väljer han det föremål som liknar mest på det han ser i sin syn. Liknade, såg ut, var som, och så vidare. Anden lyfte mig upp mellan himmel och jord. Hesekiel lyftes helt enkelt upp och blev förflyttad till Jerusalem. Om även hans kropp blev förflyttad sägs inte. Och det har inte heller någon betydelse för det som skriften vill uppenbara för oss om den helige Gud och syndens konsekvens. Men så långt jag kan se av sammanhanget så förblev hans kropp i huset där han hade det äldste i Juda på besök. Samtidigt handlade det om något mer än bara en syn. Hesekiel säger att han blev upplyft mellan himmel och jord. Det vill säga, Hesekiel blev i anden tagen upp ovan jordens stoft och grus. När det i vers 3 talas om avgudabilden som uppväckt Guds vrede, så är det möjligt att det refererar till avgudabilden som Manasse hade låtit uppföra i templet och som vi läste om i andra krönikebokens 33 kapitel. Kanske hade avgudabilden gömts undan i något hörn och glömts för en tid, för att sedan dammas av och åter hamna centralt i templet under Hesekiels tid. I Hesekiel kapitel 8 till och med 10 läser vi om hur Herrens härlighet gradvis, steg för steg, lämnar templet och Israel. Jag tror att Guds härlighet faktiskt lämnade Israel redan under Manasse regering, och att det är det Gud nu uppenbarar för Hesekiel. Jag är klar över att de flesta bibelkommentarer menar att Guds härlighet lämnade Israel vid den tid då det första fördes bort i fångenskap, men jag tror inte att det är korrekt. Om inte härligheten lämnade Israel under Manasses tid, så kan jag inte se någon annan period i Israels historia som kunde vara orsak till att Herrens härlighet lämnar dem.
Kapitel 8 ger inte någon fullständig beskrivning av hur och när Herrens härlighet väckt bort. Här ser vi Herrens härlighet och sedan, eftersom folket inte vände om till Gud, så tas härligheten bort från templet, bort från land och folk. Och i kapitel 10 ska vi se hur Herrens härlighet slutligen viker. Jag tror inte att vi efter Manasse regering kan se något som stadfäster närvaron av Herrens härlighet i templet. Och denna syn gav Herren åt Hesekiel för att uppenbara sin barmhärtighet och nåd. Med avsky måste Herren lämna det hus som uppkallats efter hans namn. Han hade gång på gång varnat sitt folk och kallat dem till omvändelse. Men istället för att vända om sjönk de allt djupare i sin synd. Gud är kärleken. Gud är barmhärtig och nådig. Men han är också rättfärdig. Och han kan inte tillåta synden förtära människorna och hela skapelseverket. Gud är rättfärdig och han dömer synden. Och när Hesekiel ser Herrens härlighet talar rösten igen. Vi läser Hesekiel 8, vers 5. Han sade till mig, du människobarn, lyft upp dina ögon mot norr. När jag lyfte mina ögon mot norr fick jag vid själva ingången, norr om altarporten, se den avgudabild som hade väckt Guds vrede. Guds tempel hade orenats. Man kom till templet, men det var hedendom som präglade samlingarna där. Köttet och tidsandan regerade, kamouflerade i religiös dräkt. Och nu säger Gud till Hesekiel, lyft upp dina ögon, det vill säga lägg märke till vad som sker. Och vi läser vers 7 och 8. Sedan förde han mig till förgårdens ingång, och där fick jag se ett hål i väggen. Han sade till mig, du människobarn, bryt igenom väggen. Då bröt jag igenom den och fick nu se en dörr. Han sade till mig, gå in och se vilka onda vidrigheter de bedriver här. Herren uppmanar profeten att se bakom fasaden. Guds helige ande uppenbarar här för Hesekiel vad som verkligen sker bakom templets glittrande fasader. Och vad ser han då? Vi läser vers 10 och 11. När jag kom in fick jag se alla slags bilder av vidriga kräldjur och fyrfota djur, liksom Israels folks alla avgudar inristade runt omkring på väggarna. Man tillbad det skapade framför skaparen. Högaktuella ord i en tid som är så kroppsfixerad och där sexuell omoral och våld är underhållning. Förblindade av denna tidsålders Gud blir det som Paulus skriver i Romarbrevet 1, vers 21 och 22. Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att det var visa, men det blev dårar. Kom ihåg när du läser Hesekiel 8:10, att det är i Herrens tempel han ser all denna vedervärdighet. De är inte längre något vittnesbörd för de kringliggande hedniska nationerna. Saltet har inte bara mist sin sälta. Förruttnelseprocessen har kommit så långt att Herren vill ödelägga templet.

Herren hade visat Hesekiel att templets väggar var fyllda av avgudabilder som inristats där. Sedan visar Gud att framför dessa avgudabilder, där stod det äldste i Israel. Vi läser Hesekiel 8, vers 11 och 12. Framför den stod 70 av de äldste i Israel. Och Jaasanja, Safans son, stod mitt ibland dem. Var och en av dem hade ett rökelsekar i handen. Och ljuvlig doft steg upp från rökelsemolnet. Han sade till mig, du människobarn, ser du vad det äldste i Israels hus sysslar med i mörkret? Var och en i sin avgudakammare. Ser du vad det äldste i Israel sysslar med i mörkret? I mörkret? Det vill säga, det handlar om ett dubbelliv. Var och en i sin avgudskammare. Man har ett rum i hjärtat där Gud inte har tillträde med sitt ljus. En skötesynd. Man lever i synd. Samtidigt som fasaden säger att man tillhör Gud. Ljuvlig doft steg upp från rökelsemolnet. Man håller sig till det som tilltalar köttet, vår fallna natur. Det som känns behagligt, skönt, lättvint, bekvämt. Men det som i deras näsor var en behaglig doft kallar Gud för mörker. Här går mina tankar till Jesu ord i Lukas 11:35. Se därför till att ljuset i dig inte är mörker. Israels äldste dyrkade avgudar, men det gjorde de i hemlighet. Officiellt var de Herrens tjänare och tjänstgjorde i templet. Samtidigt var de med i en hemlig orden. Var och en följde sin egen lust och sitt eget bedrägliga hjärta. Man hade inte övergivit templet. Det hade nog varit bättre. Men istället för att lämna templet drog man hedendomen och världen in i templet. Det var människan som avgjorde hur man skulle tjäna Gud. Hesekiel var uppenbart chockad över vad han såg, men då säger Herren. Vers 13 till och med 15. Sedan sade han till mig, du skall få se än värre vidrigheter som de bedriver. Och han förde mig fram mot ingången till norra porten på Herrens hus. Och se, kvinnor satt där och begrät Tammuz. Han sade till mig, ser du detta, du människobarn? Men du ska få se ännu vidrigare avgudadyrkan än detta. Kvinnor satt vid den norra porten i templet och begrät Tammuz. Tammuz var den babyloniska vegetationsguden, som ansågs dö varje höst och vinter för att sjunka ner i jorden och sedan vakna till liv igen på våren. Det vill säga, man tillbad naturen. Tammuzmyterna var mycket populära i Babel. Och dessa kvinnor sitter nu i Juda, i Herren Sebaots hus, och gråter över Tammuz död. Tillbedjan av denna avgud var också förenat med det vildaste och mest omoraliska ceremonier. Det Hesekiel hittills har sett, det skedde i helgedomens yttre område. Men nu förs han in i själva förgården till prästerna, där den heliga prästtjänsten för Israels Gud skulle förrättas. Och här blir Hesekiel i vers 16 vittne till hur 25 män vänder ryggen mot Guds altare och böjer sig för solen.
skulle inte dessa män som kunde Moseböckerna utantill ha kommit ihåg att det i första Mosebok står skrivet att Gud hade skapat både solen och månen och fastställt dess banor. I vers 17 uppenbarar Gud för Hesekiel att ledarna och folket i Juda fyller landet med våld och väcker än mer Guds vrede. Det heliga landet, den heliga staden och Herrens tempel var ju alltsammans Guds egendom, liksom det folk han hade utvalt att vara avskilda för Herren. Och det första budet sa: du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig, som det stod i andra Mosebok 20, vers 3. Och det värsta av allt, det var de som skulle vara folkets lärare och vägvisare som praktiserade denna avgudstyrkan. Och när en blind leder en blind, vet vi hur det går. Och vad säger så den helige Gud om allt detta? Vi läser Hesekiel 8, vers 18. Därför skall jag också handla i vrede. Jag skall inte skona dem och inte ha något förbarmande. Även om det ropar högt i öronen på mig, skall jag ändå inte lyssna till dem. Israel hade överträtt den ena gränsen efter den andra, trampat på Guds heliga vilja och valt synden. Och nu har de sjunkit så djupt de kan sjunka. Nu återstår bara Guds dom. Kära vän som lyssnar, Gud älskar dig, och hans hjärtas önskan är att du ska inse sanningen om dig själv. Att du har syndat och behöver någon som försonar alla dina synder och missgärningar. Så högt älskar Gud dig att han utgav sin enfödde son för att du, om du tror på honom, inte ska gå förlorad utan få evigt liv. Var klar över att Gud dömer synden, men han vill så gärna frälsa syndaren om han får. Men till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Lev i ljuset. Lev i syndernas förlåtelse. Lev i helgelse och Guds fruktan. Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Må Herrens välsignelse vila över dig just nu. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det 9:e och 10:e kapitlet hos profeten Hesekiel, som talar om hur Herrens härlighet görs redo att lämna Herrens tempel i Jerusalem. Och vi ska möta skrivaren som är Herrens tjänare och som leder de sex bödlar som ska verkställa Guds dom. Vi läser Hesekiel 9, vers 1. Jag hörde honom ropa med hög röst: kom hit, ni som skall straffa staden, var och en med sitt förstörelsevapen i handen. Vi ser sambandet mellan det negativa uttalandet i 8:e kapitlets sista vers. Även om det ropar högt i öronen på mig ska jag ändå inte lyssna till det. Och den Guds dom över land och folk som vi nu ska läsa i kapitel 9. Om än det ropar högt, hade Herren sagt. Men nu är det Herren som ropar högt. Här går mina tankar till Davids lovprisning i den 103:e saltarsalmen, där han lovprisar de som utför Herrens befallningar. Lova Herren, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning, så snart ni hör ljudet av hans befallning, som det står i Saltaren 103:20. Vi läser Hesekiel 9, vers 2 och 3. Då kom sex män från övre porten, den som vetter mot norr, och var och en hade en stridshammare i handen. Bland dem fanns en man som var klädd i linnekläder och hade ett skrivdon vid sin höft. De kom och ställde sig vid sidan av kopparaltaret. Härligheten från Israels Gud hade lyft sig från keruben som den vilade på och hade flyttat sig till tempelhusets tröskel och ropade nu till mannen som var klädd i linnekläderna och som hade skrivdonet vid sin höft. Sju gestalter träder in i templets förgård. Sex hade en stridshammare i handen. När det gäller den sjunde som går mitt ibland dem, så ska vi lägga märke till hans klädedräkt. Han bär samma dräkt som överste prästen bär på den stora försoningsdagen. Även änglarna med vredeskålarna som vi läser om i Uppenbarelseboken 15 är klädda i linnekläder. Jag läser Johannes Uppenbarelsebok 15, vers 1. Och jag såg ett annat stort och underbart tecken i himlen. Sju änglar med sju plågor, det sista. Ty med dem når Guds vrede sin fullbordan. Johannes Uppenbarelsebok 5 och vers 6. Och de sju änglarna med de sju plågorna kom ut ur templet. De var klädda i rena skinande linnekläder och var omgjordade med bälten av guld kring bröstet. Sjutalet talar också om det gudomliga, det fullkomliga. Hör detta, ni präster! Lyssna, ni av Israels hus. Vänd örat till, ni som hör till kungens hus. Domen gäller er, står det hos profeten Hosea 5:1. Och Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 4, vers 17. Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Och i Hesekiel 9:6. säger Herren bland annat: börja vid min helgedom. Det är just det Hesekiel kapitel 9 handlar om, att domen börjar i Herrens helgedom. och sedan sträcker sig därifrån ut över hela landet, hela folket, men med ett undantag. Vi läser Hesekiel 9, vers 4 till och med 6. Herren sade till honom, gå in genom Jerusalems stad och sätt ett tecken på pannan, på de män som suckar och jämrar sig över alla de vidrigheter som bedrivs där inne. Till det andra hörde jag honom säga, följ honom in i staden och slå folket. Visa ingen skonsamhet och ha inget förbarmande. Döda åldringar, unga män, unga kvinnor, späda barn och vuxna kvinnor, ni skall döda för att förgöra, men inte röra någon som har tecknet på sig. Börja vid min helgedom. Länge hade folket syndat, och när Gud i sin långmodighet väntar med domen, tror folket att Gud inte ser och inte bryr sig om. Men nu har man nått till den gräns då Guds tålamod är slut. Nu går Gud till aktion. Och den sjunde som är klädd i linne och har anteckningsboken, om jag får uttrycka det så, han har sitt gudomliga mandat genom det som står antecknat. Inte något av det som nu sker är tillfälligheter, utan det är ett folk som har vänt Gud ryggen, ett folk som har syndat stort mot Herren, som nu ska få den lön som deras gärningar förtjänar. Som Paulus skriver i Romarbrevet 2, verserna 6 till och med 8. Han ska ge var och en efter hans gärningar. Evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. I Johannes uppenbarelsebok 22, vers 12 står det, se, jag kommer snart och har min lön med mig, för att ge var och en efter hans gärningar. Men mitt i synden och avfallet fanns det en liten skara som sörjde över ogudaktigheten, en skara som suckade och bad. De var lika föraktade av det religiösa etablissemanget som av världen, för de var inte av världen. Därför sörjer de över att det som en gång varit Guds folk nu blivit en kultur utan Gud, där synden florerade och Guds ord föraktades. Men som Paulus skrev till sin medarbetare Timoteus i andra Timoteusbrevet 2:19, Guds fasta grund består och har detta sigill. Herren känner de sina och var och en som nämner Herrens namn skall hålla sig borta från orättfärdigheten. Herren känner de sina. Det ser vi redan i Hesekiel 9:4, där Herren säger till gestalten i linnekläder att han skall sätta ett tecken på dem som suckar och jämrar sig över alla de vidrigheter som bedrivs där inne. Och de sex gudomliga bödlarna, de får order att inte röra någon som har tecknet på sig. Därefter påminns de som skall verkställa domen att de ska börja i Herrens helgedom. Tänk på din själ som så fattig, ska vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natten?

När folket blev slaget och drabbades av Guds dom stod Hesekiel ensam kvar, och han faller ner på sitt ansikte och ropar: O Herre, Herre, vill du förgöra allt som är kvar av Israel när du utgjuter din vrede över Jerusalem? Och vi läser Guds svar i Hesekiel 9, verserna 9 och 10. Han sade till mig: Den missgärning som folket i Israel och Juda har begått är mycket stor. Landet är fullt av blodskulder, och staden är full av lagöverträdelser. Ty det säger att Herren har övergett landet, Herren ser det inte. Därför skall inte heller jag visa något medlidande eller förbarmande, utan jag skall låta deras gärningar komma över deras egna huvuden. Det är som om de trodde att Gud var död. Men Gud upphör inte att finnas därför att han förnekas av människan. Och även om de flesta människor vägrar tro att Gud en dag ska döma dem för deras synder, så är inte domen mindre verklig för det. Att du inte har sett Gud är inte något bevis för att han inte existerar. När människan avfaller från Gud upphör inte Gud att styra sitt universum. Det enda som sker är att den människa som förkastat Gud som är livets förutsättning, hon går mot sin undergång. Jerusalems ödeläggelse var en fruktansvärd händelse. Hesekiel faller ner på sitt ansikte inför synen av det som skall komma. Varför blev Jerusalem ödelagt? Det var deras egna gärningar som kom över deras huvuden. Så allvarlig är synden. Du kan trotsa Gud om du vill, men låt mig få säga dig en sak. Herrens eldsvagnar rider vidare efter Guds plan, och må Gud vara dig nådig när han kommer din väg, för det gör han, förr eller senare. Det kan du lita på. Salig är den som är märkt med Herrens tecken, som är syndernas förlåtelse och Kristi rättfärdighet. I Hesekiels 10:e kapitel ser profeten hur Herrens härlighet lämnar helgedomen och nationen. De flesta av Israels barn hade redan förts bort i fångenskap till Babel, och snart skulle domen falla även över den rest som var kvar i Jerusalem och Juda. Men de falska profeterna talade frimodigt i Herrens namn och sa att allt stod väl till i Jerusalem, och snart skulle också fångarna i Babel få återvända. Det var ju ett uppmuntrande budskap, men problemet var, det var inte sant. Det var en falsk tröst, och sanningen var det ingen som var intresserad att höra. Men Gud uppenbarar nu för profeten vad som skall ske, och det är Guds härlighet, det vill säga Guds synliga närvaro, Hesekiel får se. Vi läser Hesekiel 10, vers 1 och 2. Jag fick se att på fästet över kerubernas huvuden fanns något som såg ut att vara av safirsten, och till formen liknade en tron. Den syntes över keruberna. Herren sade till mannen som var klädd i linnekläderna: Gå in mellan hjulen, in under keruben och fyll händerna med eldsglöd från platsen mellan keruberna, och strö ut dem över staden,
och jag såg honom gå. Mannen i linnekläder ska ta eldsglöd från altaret. Med blodet från altaret hade nådastolen blivit bestängt. Eldsglöden talar om dom. Folket hade förkastat nåden och Guds förlossning. Nu blev de tvungna att uppbära domen. Det är så det ligger till. Gud sände sin son till världen därför att han älskar dig. Därför att han är helig så måste Jesus betala straffet för dina och mina synder. Han måste sona vår dödsskuld inför Gud genom att lida förnedringsdöden på korset. Han är ställföreträdaren som tog din plats. Det finns en nådastol till vilken du kan få komma. Men om du förkastar Guds frälsningserbjudande så återstår endast Guds dom. Då vilar Guds dom över ditt liv. Kristus har försonat dina synder med sitt eget blod. Det är det enda sätt på vilket Gud kan förlåta dig. Innan de sex med stridshammare i handen tillsammans med den sjunde som var klädd i linnekläder ska verkställa domen, har Herren lämnat helgedomen som vi såg i vers 3. Gudstjänsten upprätthålls. De falska prästerna gör tjänst, ritual och religiösa ceremonier utfördes. Men Herrens härlighet hade lyft sig och flyttat sig till tempelhusets tröskel. Och i kapitel 10, vers 3, får vi höra hur den linneklädda mannen gick in och hur ett moln uppfyllde den inre förgården. Vi läser från Hesekiel 10, verserna 4 till och med 8. Men Herrens härlighet höjde sig från keruben och flyttade sig till husets tröskel. Huset uppfylldes av molnet och förgården av glansen från Herrens härlighet. Dånet av kerubernas vingar hördes ända till den yttre förgården. Det var som Gud, den allsmäktiges röst, då han talar. När han befallde mannen som var klädd i linnekläder att hämta eld från platsen mellan hjulen, inne mellan keruberna, gick han in och ställde sig bredvid ett av hjulen. Då räckte en av keruberna ut sin hand mellan de andra keruberna till elden som brann mellan dem och tog av elden och lade i händerna på honom som var klädd i linnekläderna. Och han tog elden och gick ut. Under kerubernas vingar syntes något som hade formen av en människohand. Efter tabernaklet som Israels barn bar med sig under ökenvandringen så byggde Salomo templet i Jerusalem. Och om detta tempel säger Herren i första kungabok 9, vers 3: Jag har hört den bön och begäran som du har framburit till mig. Detta hus som du har byggt har jag helgat för att där fästa mitt namn för evig tid. Mina ögon och mitt hjärta skall för alltid vara där. Och andra kröniker bok 7, vers 1-3 berättar: När Salomo hade avslutat sin bön, kom eld ned från himmelen och förtärde brännoffret och slaktoffren, och Herrens härlighet uppfyllde huset. Och prästerna kunde inte gå in i Herrens hus, eftersom Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. Då nu alla Israels barn såg hur elden kom ned och såg Herrens härlighet över huset,
föll de ned på den stenlagda gården med ansiktena mot jorden och tillbad Herren och tackade honom därför att han är god och därför att hans nåd varar evinnerligen. Men nåd betyder inte att man kan leva i synd. Som Herrens härlighet en gång tog sin boning i helgedomen i Jerusalem, så lämnar den nu helgedomen. Nu kommer man att möta Herrens eldglöd. Då Guds dom drabbar nationen som avfallit från Gud. Och domen börjar i Guds hus. Och Hesekiel ser Guds hand i det som sker när han under kerubernas vingar såg något som hade formen av en människohand. Gud talar till oss på det språk vi förstår.

den istället för att höra Guds röst och lyda hans heliga vilja. Den som medvetet förkastar Gud finner ingen nåd inför hans ögon. Och då handlar det om ögon som ser allt och i alla riktningar. Och det ser Hesekiel genom följande syn av Guds härlighet. Hesekiel 10:12. Hela deras kropp, deras rygg, deras händer och vingar, ja till och med deras fyra hjul, var fulla med ögon runt omkring. Så Gud behöver inte vända sig om för att se vad vi sysslar med. Och det uttrycker Hebreerbrevet 4:13 så här. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Därför är det underbart att finna nåd för hans ögon. Utan att pressa detaljerna i Hesekiels syn, vilket jag inte tror vi ska göra, så vill jag ändå nämna de ansikten som omnämns i vers 14. Det första ansiktet var en kerubs ansikte, det andra en människas, det tredje ett lejons och det fjärde en örns ansikte. Örnen talar om Kristus som den gudomlige, och det möter du i Johannes evangeliet. Lejonet talar om Kristus som konungen. Lejonet är också symbolen för Judas stam. Det läser du om i Matteus evangelium. Människoansiktet talar om Kristus som sann människa, och det är Lukas evangeliet. Slutligen keruben, som ibland avbildades som en oxe och som talar om Kristus som tjänaren. Det är Markus evangeliet. Vi läser Hesekiel 10, vers 18. Och Herrens härlighet flyttade sig bort från husets tröskel och stannade över keruberna. Då såg jag hur keruberna lyfte sina vingar och höjde sig över jorden. Herrens härlighet flyttade sig bort. Vilken oerhört djup tragedi som ligger i dessa ord. Och denna härlighet som Hesekiel såg i en syn, som var svår att beskriva då det inte fanns någon jordisk motsvarighet, låter oss ändå ana något av denna härlighet, som i tidens fullbordan skulle bli kött och bo ibland oss, som Johannes uttrycker det i Johannes evangeliets första kapitel och 14 vers. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Må Herrens välsignelse vila över dig just nu. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 11 hos profeten Hesekiel. Det innehåller ett mycket allvarligt domsord över det Israels religiösa ledare som fortfarande befann sig i Jerusalem, som ännu inte var ödelagt. Samtidigt innehåller kapitlet också ett löfte till Israel. Låt mig, innan vi går vidare, säga att Hesekiels bok följer inte någon sträng kronologi, så att händelser kommer inte alltid i den ordningsföljd som kapitelindelningen i Hesekiel. I kapitel 11 avslöjas ledarnas och de falska profeternas övermod. Speciellt 25 av de mest framstående männen i Israel. Vi läser Hesekiel 11, verserna 1-3. Sedan lyfte anden upp mig och förde mig till östra porten i Herrens hus, den som ligger mot öster. Och se, vid ingången befann sig 25 män. Bland dem såg jag Jasanja, Assurs son, och Pelatja, Benajas son, ledare bland folket. Då sade han till mig: du människobarn, det är dessa män som tänker ut ont och ger onda råd här i staden. Det är de som säger: det är inte tid att bygga hus. Här är grytan och vi är köttet. Trots att de flesta var bortförda som fångar till Babel, så ser dessa ledare inte hur allvarlig situationen är. De fortsatte sin strutspolitik och ville inte höra varningarna varken från Jeremias mun eller från Hesekiel. Man sa att Jerusalem var grytan och de själva var köttet. Som grytan hindrar köttet att brännas upp av elden under den, och som vattnet i grytan hindrar köttet att brännas, så ska Jerusalems murar skydda dem mot ödeläggelse. Majoriteten av folket i Jerusalem och Juda är redan bortförda till Babel. Ändå är det materialismen som blomstrar. Det fanns ju gott om hus och lite folk. Det var bara att ta för sig. Men Guds dom vilar över dem. Och Herren säger att det är framför allt ledarna som fört folket vilse och ger onda råd. Det vill säga, man tröstar folket i deras synder och lever själva i synd. Vi läser Hesekiel 11, vers 4 och 5. Profetera därför mot dem, du människobarn. Profetera. Då föll Herrens ande över mig. Han sade till mig: säg, så säger Herren: detta är vad ni tänker, ni av Israels hus. Det som stiger upp i ert sinne känner jag till. Gud ser bakom fasaden. Han ser varje tanke, ser våra motiv. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger nakent och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars, säger Hebreerbrevet 4:13. Vi fortsätter Hesekiel 11, vers 6 och 7. Ni har slagit många här i staden. Ni har fyllt gatorna med döda. Därför säger Herren så: kropparna av dem som ni har slagit i staden, det är köttet. Och staden är grytan, men er ska jag föra bort därifrån. De hade tydligen brutalt mördat de gudfruktiga som trodde på Jeremia och Hesekiels budskap. Och vi kan märka Guds ironi när han låter profeten förkunna att de inte är köttet i grytan, utan köttet i grytan, det är det som de har mördat. För de har trots allt uppnått att bli gravlagda i helig jord. Medan dessa ogudaktiga ledare ska omkomma på väg till Babel. Men er skall jag föra bort därifrån, ljuder Herrens budskap. Vi läser Hesekiel 11, verserna 9 till och med 11. Jag ska föra er bort härifrån och ge er i främlingars hand, och jag ska hålla dom över er. Ni skall falla för svärdet. Vid Israels gräns skall jag döma er, och ni skall inse att jag är Herren. Staden skall inte vara en gryta för er, och ni skall inte vara köttet i den. Jag ska döma er vid Israels gräns, och ni ska inse att jag är Herren, och att ni inte har följt mina stadgar och inte gjort efter mina bud, utan levt efter lagarna hos de hedna folk som bor runt omkring er. Målsättningen med Guds dom är att de ska lära känna Herren. Och att Hesekiels budskap är mer än bara ord understryks med ett fruktansvärt allvar då en av ledarna som står under domen dör medan Hesekiel profeterar, som vi ser i vers 13. När Pelatja, en av dem som så starkt motarbetade Hesekiel, dör, så triumferar inte Hesekiel och säger: "Var det inte det jag sa? Ni skulle ha hört på mig." Nej, han går i förbön. Han ber Gud förbarma sig över dessa som avfallit. Det är Kristi sinnelag. Vi läser Hesekiel 11, vers 14 till och med 17. Därför skall du säga, så säger Herren, Herren. Fastän jag förde dem långt bort bland hedna folken och spred dem i främmande länder, blev jag en tid en helgedom för dem i de länder dit de hade kommit. Därför skall du säga, så säger Herren, Herren. Jag ska samla er från folken och föra er tillbaka från de länder dit ni har blivit kringspridda. Och jag ska ge er Israels land. Herren förkunnar att en liten rest av folket kommer att söka honom. Och för dessa ska han uppfylla löftet som han gav Abraham, Isak och Jakob. Gud ska ge dem Israels land. Daniel var ju en av dessa som sökte Herren under fångenskapet i Babylon. Vi ska återkomma till det när vi vandrar genom Daniels bok. Herren talar från vers 18 om en dag då alla avgudar ska förkastas och deras stenhjärtan ska ersättas av hjärtan av kött, och de ska vandra i lydnad för Guds bud. Och i slutet av vers 20 säger han: "Det ska vara mitt folk, och jag ska vara deras Gud." Här vill jag påminna om att den rest som återvände efter 70 års fångenskap, den utgjorde mindre än 60 000. Vi läser Hesekiel 11, 21. Men då det gäller dem som vandrar efter sina hjärtans vidrigheter och följer sina vämjeliga avgudar, skall jag låta det de gjort komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. Guds dom närmar sig. Och det är tragiskt att präster och pastorer nonchalerar det faktum att Guds dom snart ska gå över denna jord. Och Guds dom kommer att uppenbara att Herren är Gud. Att man inser att Herren är Gud, det betyder inte att man därmed blir frälst. Frälst blir bara den som bekänner sin synd och omvänder sig till Gud. Men det ska komma en dag då både frälsta och förlorade inser att Kristus är Herre. Då ska alla knän böja sig för honom, som det står i Filipperbrevet 2, verserna 9 till och med 11. Men då det gäller dem som vandrar efter sina hjärtans vidrigheter och följer sina vämjeliga avgudar, ska jag låta det de gjort komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. I Hesekiel kapitel 11, vers 23 möts vi av denna tragiska information. Herrens härlighet höjde sig och lämnade staden. Detta profetiska varsel som förkunnar att stunden har kommit, då Herren måste lämna helgedomen och lämna staden som är kallad Herrens stad. Och det förkunnar för oss att nådatiden kan ta slut före livstiden. Herrens härlighet lämnar Jerusalem, och därmed är det beskydd som vilat över Jerusalem också borta. Men anden lyfter upp Hesekiel, och i en syn förs han bort till det bortförda i Kaldén. Sedan försvann synen Hesekiel hade sett. Det vill säga, Hesekiel förs tillbaka dit där synen började. Och även om det budskap Hesekiel fått att förkunna var allt annat än populärt, så säger vers 25: och jag talade till det bortförda alla de ord som Herren hade uppenbarat för mig.

Kapitel 12 börjar med att proklamera att synden förblindat folket i Juda och Jerusalem. Den som gör uppror mot Gud och vänder honom ryggen förblindas av denna tidsålders Gud. Och vi ska lägga märke till att det är Guds ord Hesekiel förkunnar. Det börjar med att Gud talar till Hesekiel. Därefter talar Hesekiel till folket. Vi läser Hesekiel 12, vers 1 och 2. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människobarn, du bor mitt ibland ett upproriskt folk. De har ögon att se med, men ser inte. De har öron att höra med, men hör inte, eftersom det är ett upproriskt folk. Den gång liksom idag tror världen att den är så klok och vis. Och den ena expertgruppen avlöser den andra. Men historien visar att vi är analfabeter när det gäller rättfärdighet. Vi är inte duktiga när det gäller att känna Gud. Gud säger, de har ögon att se med, men ser inte. De har öron att höra med, men hör inte, eftersom det är ett upproriskt folk. I Johannes 8:43 säger Jesus, varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Och i NT 81 är det översatt så här. Varför fattar ni inte vad jag säger? Därför att ni inte står ut med att höra vad jag säger. De trodde att de var Guds barn, medan de i verkligheten var djävulens barn. Religion var de intresserade av, men ville inte böja sig för Guds heliga vilja. Ville inte lyda Guds bud. De hade öron att höra med, men de hör inte så att de blir ordets görare. Och detsamma sker också idag. De påstår att de inte förstår vad Jesus säger, och då svarar han att det är därför att de inte tål att höra sanningen. Det är intressant att lägga märke till att Jesus kan säga människorna sanningen, men de vill inte tro honom, utan istället väcker det deras hat och förakt. Däremot kan folk tro det vildaste rykten och de största lögner. Det har politikerna lärt, och inte minst reklammakarna, i både dagspress, veckopress och tv. När Paulus sitter i husarrest i Rom kallar han till sig det ledande bland judarna i Rom, och han förkunnade Guds rike och vittnade om Jesus utifrån Mose lag och profeterna, och så står det i Apostlagärningarna 28, verserna 24 till och med 27. Somliga lät sig övertygas av hans ord, men andra ville inte tro. Eftersom de inte kunde komma överens skildes de åt, sedan Paulus hade sagt detta enda ord. Den helige ande talade rätt genom profeten Jesaja till era fäder när han sade, gå till detta folk och säg, även om ni hör ska ni inte förstå, även om ni ser ska ni inte inse, ty detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron, de sluter sina ögon så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om, så att jag får bota dem. Gud uppenbarade för Hesekiel att han ska tala till ett folk som varken önskar se eller höra vad Gud har att säga. Därmed vet Hesekiel vilka besvikelser han är tvungen att möta i sin tjänst som Herrens budbärare. Och han är kallad att proklamera Guds budskap
även om ingen vill lyssna. Även idag, när människor säger att de inte kan tro, så är det inte ett mentalt eller intellektuellt problem, utan det har att göra med deras hjärtan. De vill inte tro. Det är synd i deras liv, och människan vill inte vända sig till Gud, vill inte tro hans ord, utan önskar själv styra sitt liv och leva efter sin egen lust och vilja. Den som inte vill försaka synden i sitt liv blir andligen både döv och blind. Det var det som hade skett i Israel, och det är det som är situationen i vårt land idag. Gud har också tidigare talat till folket genom symboliska handlingar, men det hjälpte inte mycket, för de var inte bara andligen döva, de var också andligen blinda. Men i sin gränslösa kärlek försöker Gud ändå tala till folket genom de handlingar han kallar Hesekiel att utföra. Vi läser Hesekiel 12, verserna 3 till och med 5. Du människobarn, gör dig i ordning för att gå i landsflykt. Gå i landsflykt inför deras ögon på ljusa dagen. Vandra bort från din plats till en annan ort inför dem. Kanske skall de då inse att det är ett upproriskt folk. För ut ditt bohag på ljusa dagen inför deras ögon, som om du skulle gå i landsflykt. Ge dig iväg på kvällen så att de ser dig, så som landsflyktiga gör. Inför deras ögon ska du göra en öppning i väggen och föra ut bohaget genom den. Husen i Babylon var av soltorkad lera, så det var ganska lätt att slå hål i väggen. Och när han gör det måste ju de som passerar stanna upp och undra vad det är som föregår här. Att han ska ge sig iväg när mörkret bryter in illustrerar att resan sker ofrivilligt. Han har inte själv valt tidpunkten. Han har inget val. Han måste lämna sitt hem. Och när folket i Jerusalem frågar, vad är det du gör? Då ska Hesekiel svara. Hesekiel 12, vers 11. Säg, jag är ett tecken för er, så som jag har gjort. Så skall det gå dem. De skall vandra bort i lands flykt och fångenskap. Hesekiel förkunnar alltså för de som är i fångenskap att det blir inte aktuellt att återvända till Jerusalem, utan de som ännu är kvar där ska snart tvingas gå i lands flykt om också. Snart ska de falska profeternas falska tröst rasas samman som ett korthus. Så det Hesekiel gör är ett gudomligt tecken. Vers 15 och 16 talar om att domen ska få några att inse att det är Israels Gud som är Herren. Och Herren ska låta några få överleva. Inte därför att de var bättre än andra, men helt enkelt därför att någon ska kunna vittna om vad som har skett och berätta att detta är konsekvensen av deras avskyvärda synder. Vi läser Hesekiel 12, verserna 17 till och med 19. Herrens ord kom till mig, han sade, du människobarn, ät nu ditt bröd med bävan och drick ditt vatten med fruktan och oro. Säg till folket i landet, så säger Herren, Herren, om Jerusalems invånare i Israels land. De ska äta sitt bröd med oro och dricka sitt vatten med förfäran. Landet ska bli plundrat på allt som finns där. Även det mest livsnödvändiga, som vatten och bröd,
ska starkt ransoneras, medan oron och ångesten ska överflöda i deras hjärtan, när de möter den ofrånkomliga katastrofen, då landet ska bli plundrat på allt som finns där. Kan du se det för dig? Hesekiel som genom väggen dragit ut stolar och bord och andra ägodelar på gatan. Och nu sitter han bävande, skälvande och äter sitt bröd. Vad ska det här betyda? Vad är det han gör? Ja, det var nog mer än en som stannade till utanför Hesekiels hus. Vi läser Hesekiel 12, vers 21 till och med 25. Herrens ord kom till mig, han sade. Du människobarn, vad är det för ett ordspråk ni har i Israels land som lyder? Tiden går och det blir ingenting av alla profetsynerna. Säg därför till dem, så säger Herren, Herren. Jag ska snart göra slut på det ordspråket, så att man inte mer ska använda det i Israel. Tala istället så till dem. Tiden är nära, då alla profetsynerna ska fullbordas. Ty inga falska profetsyner och inga förföriska spådomar ska mer finnas i Israels hus. Ty jag, Herren, ska tala. Det ord jag talar ska ske utan dröjsmål. Ja, du upproriska folk, i era dagar ska jag tala ett ord och låta det bli verklighet, säger Herren, Herren. Otron hånade det profetiska budskapet. Istället för att vakna upp och omvända sig kommer man med ironiska kommentarer. Tiden går och det blir ingenting av alla profetsyner. Men Herren varnar folket för denna ta det med ro-mentalitet. Hesekiels budskap är som en vass kniv, som är gudomlig skärpa, skär rakt igenom alla ironiska kommentarer och bortförklaringar. Det profetiska budskap som nu proklameras ska inte dröja. Du som just nu lyssnar ska snart, mycket snart få se det, säger han. De falska profeterna med sina publikfriande syner och budskap ska snart förstumma. När Gud straffar synden och domen ska börja i helgedomen. I det nya testamentet beskrivs denna sanning så här i Petrus första brev kapitel 4 vers 17. Ty tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för de som inte lyder Guds evangelium? Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se Herrens dom över de falska profeterna. Tron kommer av predikan, visst är det sant. Men även otron kommer av predikan, av falsk förkunnelse. Det ska vi också se närmare på i nästa program. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är helig och rättfärdig, och han dömer synden, men han ville så gärna frälsa syndaren om han får lov. Vänd dig till Gud. Endast han är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att otron hånade Hesekiels profetiska budskap, budskapet från Gud. Istället för att vakna upp och omvända sig kommer man med ironiska kommentarer. Tiden går och det blir ingenting av alla profetsynerna. Men Herren varnar folket för denna ta det med ro mentalitet. Hesekiels budskap är som en vass kniv som med gudomlig skärpa skär rakt igenom alla ironiska kommentarer och bortförklaringar. Det profetiska budskap som nu proklameras ska inte dröja. Profeten säger att den som just nu lyssnar ska snart, mycket snart, få uppleva domsorden bokstavligen gå i uppfyllelse. De falska profeterna med sina publikfriande syner och budskap ska snart förstumma när Gud straffar synden. Och domen ska börja i helgedomen. När vi nu kommit till Hesekiel kapitel 13 möter vi Guds domsord över de falska profeterna och de falska profetinnor. Har du förresten lagt märke till hur många kulter och ismer som har grundats av kvinnor eller där en kvinna spelar en avgörande roll? Det är inte populärt att säga det, men det var sant på Hesekiels tid och det är sant i vår tid. Någon har sagt att där Gud bygger en kyrka, där bygger Satan en krog. Även i vår tid ljuder ett budskap som förkunnar ett framtidshopp som inte är från ovan, utan som kommer nerifrån. I den sanna förkunnelsens skugga kommer det alltid att finnas en falsk förkunnelse och en falsk tröst. Vi läser Hesekiel 13, verserna 1 till och med 4. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människobarn, profetera mot Israels profeter som profeterar. Säg till dem som profeterar efter sitt eget hjärta, hör Herrens ord. Så säger Herren, Herren. Ve över de dåraktiga profeter som följer sin egen ande utan att ha skådat någonting. Som rävar på öde platser är dina profeter, Israel. Det var Israels olycka. De hade massor av profeter som inte kallats av Gud. De hade bara kommit. Och deras verksamhet och deras budskap styrdes av deras egna bedrägliga hjärtan. Må Gud förbarma sig över alla dem som också idag frimodigt strör omkring sig av det de själva menar och inte förkunnar Guds ord och Guds heliga vilja. Det är möjligt att göra en fel tolkning, och det har jag ju själv gjort och senare varit tvungen att korrigera mig. Men låt mig i alla fall säga att det är min målsättning att hålla mig till Guds ord. Och det Gud kallar synd, det vill jag kalla synd. Och inte säga att allt står väl till i vår gudlösa nation, där avfallet trängt ända in i Guds hus. I vers 3 ropar Gud ut sitt ve över det som han kallar för dåraktiga profeter. Uttrycket som översatts med dåraktiga, det är ett slags ordspel eller ordlek i hebreiskan. Han är bim, han är balim. Nabal, lika med en narr, en gudlös, gudsförnekare, dåre. Det dåraktiga omfattar både deras religion och deras moral. Etiskt och moraliskt är han dåraktig genom sitt vardagsliv. Hans handlingar och hållningar vittnar om en människa som styrs av sina mänskliga begär och som är svag för människors bifall, och han följer sin egen ande, fast hans samvete borde säga honom något annat. Men han har dövat sitt samvete. Religiöst är han också dåraktig. Eftersom han frimodigt säger så säger Herren, fastän det är sina egna tankar han predikar. Dessa som av Gud karakteriseras som dåraktiga profeter rider på den i ögonblicket rådande popularitetsvågen, och de är i övervägande majoritet. Som en stark kontrast står det budbärare som Gud sänt och som utgör en liten, oansenlig och föraktad minoritet. Men det fortsätter, även om både världen och det religiösa nekar dem sin gunst. Och vi ska lägga märke till att Gud kallar de falska profeterna för rävar. Ja, han säger rävar på öde platser, det vill säga bland ruiner. Där trivs de. Ruiner och öde platser, det är kära tillhållsplatser för fega skadedjur. För där finns så många kryphål och gömställen där man kan smyga sig undan med sitt byte. De falska profeterna hade också rävens skarpa blick för egen vinning och rävens list. Och de var specialister på att gömma sig på öde platser när de bedrev sådant som de inte ville att andra skulle se eller känna till. I Johannes 3, vers 20-21 säger Jesus: Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Jag repeterar orden i Hesekiel 13, vers 3 och 4. Så säger Herren, Herren: Ve över de dåraktiga profeter som följer sin egen ande utan att ha skådat någonting. Som rävar på öde platser är dina profeter, Israel.

Vi läser Hesekiel 13, vers 5. Ni har inte trätt fram i rämnorna och byggt upp muren omkring Israels hus så att det kan bestå i striden på Herrens dag. I Saltaren 11, vers 2 och 3 skriver psalmisten David: Se, det ogudaktiga spänner bågen, det har lagt sin pil på strängen för att i mörkret skjuta på det rättsinniga. När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta? Gud anklagar de falska profeterna och säger: Ni har inte trätt fram i rämnorna. Från vår vandring genom Nehemja bok minns vi att när Nehemja återvände till Jerusalem så fann han att Jerusalems murar var jämnade med marken. Och den nedbrutna muren och de uppbrända portarna säger oss att staden låg helt öppen och försvarslös mot alla former för fiender. Och här ligger också en andlig åskådningsundervisning. Det fanns ingen mur som skilde det heliga Jerusalem från dess hedniska omgivning. Allt flöt i ett. Det finns bara en väg ur skammen. Det är att kavla upp ärmarna och börja det tunga återuppbyggnadsarbetet. Hör vad Nehemja säger i Nehemja 2, vers 17 och 18. Men nu sade jag till dem: Ni ser själva i vilken nöd vi är. Hur Jerusalem ligger öde. Hur dess portar är uppbrända i eld. Nåväl, låt oss bygga upp Jerusalems mur för att vi inte längre må vara till skam. Allt vad det gudfruktiga byggde upp revs ner om och om igen av fienderna som plundrade dem. De var i stor nöd och i stor vanära. Så länge Jerusalems murar var nedrivna och portarna uppbrända så kunde det inte levas ett sunt folk- och församlingsliv i frid och ordning. Och det är under arbetet med att bygga upp muren som orden i Hesekiel 13:5 om att ni har inte trätt fram i rämnorna hör hemma. I Nehemja kapitel 4 berättas att när fienderna hör att man nu bygger upp igen Jerusalems mur så gaddar de sig samman för att anfalla Jerusalem och skapa förvirring där. Men då ber Nehemja och de som bygger på muren till Gud. Och så sätter de ut vakter på de platser där muren ännu inte är reparerad. Tänk, det var några som var villiga att ställa sig i rämnorna medan man byggde på Jerusalems murar. Men till de profeter som förkunnade falsk tröst på Hesekiels tid säger alltså Herren: Ni har inte trätt fram i rämnorna. Ni har inte trätt fram i rämnorna och byggt upp muren omkring Israels hus så att den kan bestå i striden på Herrens dag. Vi läser Hesekiel 13:6. De har skådat lögn och falska spådomar. Det säger, så säger Herren. Men Herren har inte sänt dem, och ändå hoppas de att deras ord skall gå i uppfyllelse. De falska profeterna lät så övertygande. När de med mäktig stämma ropade ut sitt så säger Herren. Ja, de lät så övertygande att de inte bara lyckades lura folket. Men det verkar som om de också själva började tro på sina egna ord. Allt står väl till. De började faktiskt hoppas på att det de förkunnade skulle gå i uppfyllelse. Det är det fruktansvärt allvarliga. De bedrog inte bara folket. De bedrog sig själva. Vi läser Hesekiel 13, verserna 7 till och med 11. Var det inte falska syner ni skådade,
och lögnaktiga spådomar ni uttalade när ni sade, så säger Herren, fastän jag inte hade talat något sådant. Därför säger Herren, Herren så, eftersom ni talar falskhet och skådar lögn, är jag emot er, säger Herren, Herren. Min hand skall drabba profeterna som skådar falskhet och spår lögn. Det skall inte få plats i mitt folks församling och inte tas upp i förteckningen över Israels hus, och till Israels land skall det inte komma. Ni ska då inse att jag är Herren, Herren. Just därför att det leder mitt folk vilse när det säger allt står väl till, trots att allt inte står väl till, och eftersom det, när någon bygger en mur, bestryker det den med kalk, därför ska du säga till dessa vitkalkare att muren skall falla. Ett slagregn skall komma, och ni hagelstenar ni ska falla. Ja, stormvind skall bryta lös. Och se, när muren har fallit, ska man då inte säga till er, var är nu vitkalkningen som ni strök på? De falska profeterna kännetecknas av att de hellre föreslår en smärtstillande tablett än en operation. För de vill inte ta risken att göra något som kanske inte blir populärt. De vill inte riskera något. Och det är så viktigt för dem att de är omtyckta av de människor de har runt omkring sig. De säger nog ofta ja till sanningen, men däremot säger de nästan aldrig nej till lögnen. När synd och omoral breder ut sig, tiger falska förkunnare. De pratar mer om det positiva som de själva säger. De vill inte stå i stridens hetta. De älskar bekvämlighet. De har glömt att trons symbol är fortfarande ett kors och inte en hängmatta. När folk bygger en mur av falsk tröst ger de sitt bifall. De är redo att vitkalka, det vill säga godkänna det mesta. Men när Guds dom verkställs, frågar de stackars vilseförda, var är nu vitkalkningen som ni strök på?

Vi läser Hesekiel 13, verserna 17 och 18. Och du människobarn, vänd ditt ansikte mot ditt folks döttrar, som profeterar ur sina egna hjärtan. Profetera mot dem och säg, så säger Herren Herren. Ve de kvinnor som syr bindlar till alla handleder och gör slöjor till alla huvuden för att snärja människor. Ni vill snärja mitt folk, men behålla er själva vid liv. Det fanns alltså inte bara falska profeter, det fanns också falska profetinnor. Kvinnor som steg fram och utgav sig för att förmedla budskap från andevärlden. Samtidigt måste det sägas att det fanns äkta Guds tjänare också bland kvinnorna. Till exempel Debora, Lapidus dotter, en profetissa som var domare i Israel. Och i Nya testamentet läser vi Apostlagärningarna 21 att evangelisten Filippus hade fyra ogifta döttrar som hade profetisk gåva. Men när det gällde Juda och Jerusalem på Hesekiels tid så talar Gud om ett folk där de falska profeter och de falska profetissor var i majoritet, medan de som förkunnade Guds ord nonchalerades fullständigt. Deras religion hade starkt påverkats av hedendomen, vidskepelse i Guds namn, med amulett och armbindlar. Religionen hade blivit business. Och man utnyttjade vilseledda själar genom att erbjuda dem den tröst och hjälp som man påstod fanns i allt detta. På det sättet la man en slöja över deras sinnen, fördunklade Guds ord och heliga vilja och berövade därmed dessa människor möjligheten till verklig räddning. Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 4, vers 1. Mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna, om det kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Och Petrus skriver i sitt andra brev, kapitel 2, vers 1. Men det fanns också falska profeter bland folket. Liksom bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. Det ska till och med förneka den herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Den fallna människan har alltid haft en dragning mot det magiska och är redo att tro nästan vad som helst utom på Gud. För Guds ord är skarpare än något tveeggat svärd, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar och kräver omvändelse. Falsk religion snärjer människan, medan Gud dömer synden och inbjuder människan till frälsning och evigt liv. Men det kan bara ske på Guds väg och på Guds sätt. I Apostlagärningarna 4:12 står det: hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Hör vad Herren säger till de falska profetissorna. Hesekiel 13:22. Genom era lögner har ni gjort en rättfärdige modlös, honom som jag inte vill bedröva, men ni har styrkt den ogudaktige så han inte vänder om från sin onda väg och räddar sitt liv. Falska profetissor gör den rättfärdige modlös, säger Gud. Den ogudaktige däremot styrker dem. De är inte bara syndar, men de hävdar att det är rätt det de gör. De försvarar synden. De tröstade folk i deras synder, så att ingen vänder om. Det som Guds ord säger är synd, det godkänner de.
Man lägger smärtstillande salva på människornas samveten, så att människorna inte ska komma i syndanöd och vända om. Gud säger, ni har styrkt den ogudaktige så han inte vänder om från sin onda väg och räddar sitt liv. Under andligt sken berövar man folket deras andliga liv, och det kommer Gud att kräva dem till räkenskap för. Och då den stunden kommer, hjälper det inte med armbindlar, amuletter, krucifix eller yttre prydnader. Petrus skriver i sitt första brevs tredje kapitel, er prydnad ska inte vara något yttre, konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder, utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon. De falska profeter sysslade med fasadförbättringar. Precis som idag så var man redo att vitkalka det mesta och dra det in i Guds tjänst och församlingsliv. Därmed skapar man också en församling där man säljer sitt samvete. De falska profetissor fokuserade på den yttre skönheten. Tryggheten och identiteten var beroende av armbindlar, slöjor och yttre prydnader. Men vad gagnar allt detta när man ska stå inför den helige och avlägga räkenskap för sitt liv? Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Världen är full av falska profeter. Världen är ond, men Gud och endast Gud är god. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det 14:e kapitlet hos profeten Hesekiel. Kapitlet består av två huvudavsnitt. Det första talar om hur Gud dömer avgudadyrkan. Andra avsnittet talar om att domen är oundviklig. Och båda avsnitten börjar med att Herrens ord kommer till Hesekiel. Herren talar i klartext om varför hans dom drabbar Israel. Och låt oss komma ihåg att Gud fortfarande dömer synden. Genom profeten Hesekiel kallar Gud Israels äldste till omvändelse. Och på vår vandring vägen genom Bibeln har jag lagt märke till att både i Gamla testamentet och i det Nya testamentet så är omvändelse Guds budskap till sitt folk. De som bekänner sig tillhöra honom kallar han till omvändelse. Vi läser Hesekiel 14, verserna 1-3. Några av de äldste i Israel kom till mig och satte sig ner framför mig. Då kom Herrens ord till mig. Han sade, du människobarn, dessa män har låtit sina eländiga avgudar få insteg i sina hjärtan och har ställt upp framför sig sådant som förleder dem till synd. Skulle jag verkligen låta sådana fråga mig till råds? Man har avfallit från Gud, men bevarat de religiösa formerna och traditionerna. Vi ser att även i fångenskapen behöll man ordningen med äldste, och de är så bedragna av synden att de tror att de själva är fromma. Tänk så fromma de är. De går ju till Guds profet för att höra vad han har att säga. Eftersom Jeremia vägrat ge sitt stöd till deras verksamhet, så får de försöka med en annan av Guds profeter. Nu gäller det bara att försöka ge ett gott intryck, så ska han nog lysa Guds välsignelse över dessa andliga ledare. Det står att de kom till Hesekiel och satte sig ner framför honom. Det vill säga, de ger sken av att de önskar lyssna till vad Herrens profet har att säga och tjäna Herren. Men de har ju inte ens en tanke på att omvända sig från sina synder. Men Gud uppenbarar för Hesekiel att bakom den religiösa fasaden så är det synden som regerar dessa ledares hjärtan. Här går mina tankar till Lukas evangeliets 5:e kapitel, där det berättas om 4 män som bar en lam man till Jesus. Och när Jesus säger till den sjuke, min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Så tänkte de skriftlärda och fariseerna, vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Och då står det i Lukas 5:22. Men Jesus visste vad de tänkte och sade till dem, vad är det ni tänker i era hjärtan? Ingenting är mera dåraktigt än att hyckla för Gud. För det är inte Gud man lurar, utan sig själv. Gud visste vad som rörde sig i dessa ledares hjärtan, och han uppenbarar det för sin tjänare, och det är mycket viktigt. För dessa religiösa ledare skall få ett svar. Men det kommer att bli något helt annat än vad de tänkt sig. Den religiösa fasaden som imponerade och lurade så många av Israels barn imponerade inte Gud. de slår sig ner framför profeten, ovetande om att här väntar avslöjandets ögonblick. Här kommer deras hjärtan att avslöjas. Här vill jag också påminna om Simson som vi läste om i Domarboken kapitel 14 till och med 16. Han var också en som låtsades vara Guds man, och Guds ande kom också över honom vid flera tillfällen, för det var den helige ande och inte hans hår som var hemligheten bakom hans styrka. Men även för Simson kom den dagen då Guds ande vek ifrån honom. Hur tragiskt var det inte att i Domarboken 16:20 läsa orden: när han då vaknade upp ur sömnen tänkte han, jag gör mig väl fri nu som de förra gångerna och skakar mig loss. Ty han visste inte att Herren hade vikit ifrån honom. Simson lekte med synden, samtidigt som han önskade vara en gudsman och tjäna Herren. Och vi kan inte undgå att fråga oss, hur många församlingsmedlemmar är det som leker med synden idag och tror att de ska klara det? Men de kommer inte undan. Guds dom över synden är ofrånkomlig. Hur många ritual de än genomgår, och hur högtidliga ceremonier de än har, och hur högt de än ropar om renlärighet eller annat, så hjälper det inte om de förlorat den första kärleken. Herrens ord till församlingen i Efesus i Uppenbarelseboken 2:4 säger: men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Gud säger till Hesekiel att dessa religiösa ledare som sitter vid hans fötter, under sken av att vilja lyssna till Herrens budskap, de är inget annat än hycklare, i vars hjärtan synden härskar och regerar. Det är fruktansvärt när människor kommer till Gud i bön eller för att höra Guds ord och studera Bibeln, inte för att få veta Guds vilja, men för att försöka dölja sin synd. Guds höga kallelse till helgelse och Guds fruktan suddas ut av andliga ledare som i sina hjärtan är styrda av sitt begär och av denna tidsålders Gud. Som en vindflöjel svänger de, allt beroende på åt vilket håll vinden nu blåser. Lösrivna från Guds normer förkastar man sanningen, men fortsätter sin tjänst som äldste för Guds folk. Och hela samhället och varje enskild får skörda frukterna av normlös uppfostran och den så kallade nya moralen. Nu sitter det äldste i Israel framför fötterna till Guds profet, och de är nyfikna på vad Hesekiel ska säga. Om du bara säger de rätta orden, Hesekiel, så får du alla religiösa ledarna på din sida. Nu har du chansen att få majoriteten med dig. Men Hesekiel visste något som dessa förblindade ledare inte visste, nämligen att en man och Gud är majoritet.

Några äldste i Israel har kommit hem till Hesekiel och satt sig ner vid hans fötter. De vill höra vad Gud har att säga. Och dessa religiösa ledare ska få ett svar. Men det kommer att bli ett helt annat än vad de hade tänkt sig. Vi läser Hesekiel 14, vers 4. Säg därför till dem, så säger Herren, Herren. Var och en av Israels hus som släpper in eländiga avgudar i sitt hjärta och ställer upp framför sig det som förleder honom till synd och sedan kommer till profeten, honom ska jag, Herren, ge ett svar efter vad han förtjänar för sina många avgudars skull. Den som väljer att vända Gud ryggen, den som väljer synden, han ska få efter vad han förtjänar. Det vill säga han ska få lön. Lön är ju ersättning i förhållande till vad man har gjort. Och i det nya testamentet så är det uttryckt så här i Romarbrevet 6, vers 23. Ty syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Fariseerna var Israels religiösa ledare på Jesu tid. Men Jesus kallade dem för hycklare. Jesus använde ofta detta fruktansvärda ord, hycklare. Det är tragiskt att tänka på att det är till folkets religiösa ledare Hesekiel talar här. Gud säger att han ska döma dem. När en församling eller en enskild förkastar Guds ord och Guds heliga vilja, förkastar sanningen, då återstår bara Guds dom. Det kan länge se ut som om hyckleriet skulle lyckas. Men så plötsligt, när de minst hade väntat det, dömer Gud synden. Vi läser Hesekiel 14, vers 6. Säg därför till Israels hus, så säger Herren, Herren, vänd om och vänder bort från era avgudar, vänder bort från alla era vidrigheter. Deras dubbelliv är avslöjat. Bakom fasaden så var hjärtat fyllt av orenhet. Och det handlar inte om en frestelse och ett fall, utan det handlar om något man inte vill skiljas ifrån. Omvänd er, är Guds budskap till dessa ledare. Njutning och förbannelse, det är syndens två följeslagare, och de är oskiljaktiga. Men den fallna människan vill så gärna ha syndens njutning, men hon vill slippa syndens konsekvens. Det kallas för krokodiltårar. När man ropar till Gud och ber om att Gud ska vara nådig så man slipper syndens konsekvens, samtidigt som man inte vill omvända sig från sin synd, då är man inte ute efter syndernas förlåtelse, utan det är syndernas tillåtelse man vill ha. Vänd om, säger Gud. Dessa andliga ledare vars hjärtan var styrda av synden, hur kunde de vara så frimodiga? Och utan att tveka sätta sig vid profetens fötter. Jo, därför att de falska profeterna, de ropade fortfarande ut budskapet att Gud skulle skydda Jerusalem. Det är Guds stad. Där står Guds tempel. Gud älskar Jerusalem. Snart ska ni få återvända. Gud är god och... De kunde citera utan till en massa löften från profetskrifterna angående Guds stad Jerusalem. Ja, Gud är god, men han är också rättfärdig och han straffar synd. Och den han älskar, den tuktar han.
Och man kan inte bara ta en vers här och en vers där till stöd för sina falska doktriner, utan man måste studera Guds ord sammanhängande. Och när vi gör det så bryts våra falska tankebanor ner. Gud säger att de ledare som besökte Hesekiel var män som hade låtit avgudarna få insteg i sina hjärtan. Och vi ska speciellt lägga märke till orden och har ställt upp framför sig sådant som förleder dem till synd. De flyr inte synden och frestelsen. De uppsöker sådana platser och sammanhang där de utsätts för frestelser att synda mot Gud. Till och med i sina hem har de sådant som förleder dem till synd. I Kolosserbrevet 2:15 står det: han avväpnade förstarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Gud har avväpnat Satan. Men det hjälper inte mycket om du ger honom vapnen tillbaka. Ställ inte framför dig sådant som förleder dig till synd. Uppsök inte frestelsen. Ha samma hållning till synden som du har till huggormen. Ställ inte sådant framför dig som förleder dig till synd. Vänd dig bort ifrån allt som inte behagar din frälsare.

De falska profeterna, de sprang fortfarande omkring och ropade ut: Gud kommer att skydda Jerusalem. Det är hans stad, han älskar den. Han säger att den är hans ögonsten. Och de kunde citera massor av bibelord. För det är möjligt även idag att citera lösryckta bibelord till stöd för falsk lära. Men vi kan inte ta en vers här och där, men måste se på hela sammanhanget och på skriftens totala vittnesbörd. Trots de falska profeternas frimodiga rop att Gud skulle skona Jerusalem, så är sanningen att Jerusalem stod under Guds dom. Vi läser Hesekiel 14, verserna 12 till och med 14. Herrens ord kom till mig. Han sade: Du människobarn, om ett land syndade mot mig genom att handla trolöst, då skulle jag räcka ut min hand mot det och skapa brist på bröd och sända hungersnöd över det och där utrota både människor och djur. Och om då dessa tre män fanns i landet, Noa, Daniel och Job, så skulle de genom sin rättfärdighet endast rädda sina egna liv, säger Herren, Herren. Gud säger att om Noa hade levt i Jerusalem på Hesekiels tid, så skulle de ändå inte ha lyssnat till honom. Tänk vilken uppmärksamhet arken skulle ha väckt. Men det är ingen hjälp i att väcka uppmärksamhet för ett folk som medvetet vänt Gud ryggen. Så det är ingen hjälp i att göra gudstjänsten extra festlig eller lansera något alldeles nytt för att försöka samla folk. Att kroppen trivs betyder inte att människan omvänder sig. Och sensationer kan nog väcka nyfikenhet, men sensationer förvandlar inte människohjärtat. Inte ens Noa, Daniel eller Job skulle de ha lyssnat till. Hesekiel nämner tre personer från bibelhistorien som säger oss att Herren ger dem levande historiska exempel på människor som blev frälsta under den svåraste nöd. Här vill jag bara nämna att den Daniel som Hesekiel talar om kan vara den Daniel vi läser om i Danielsboken, även om han vid den här tiden var förhållandevis ung. Men på senare år har man vid Ras Shamra i Syrien hittat en mängd handskrifter som är äldre än våra bibelhandskrifter, nämligen från omkring år 1500 före Kristus. Där berättas om en annan Daniel, om vilken det sägs att han talar änkans sak och hjälper den faderlöse till sin rätt. Men personligen så tror jag att Hesekiel profetiskt talar om den Daniel som blev bortförd från Jerusalem för att tjänstgöra hos kungen i Babel. Jag ska strax återkomma till honom. I vers 13 talade Gud om att skapa brist på bröd, alltså hungersnöd i landet. I vers 15 talas om vilda djur. Vers 17 talar om svärdet och vers 19 om pest. Och efter var och en av dessa fyra straffdomar så säger Herren i vers 20: Och om då Noa, Daniel och Job fanns där, så skulle det, så sant jag lever, säger Herren, Herren, varken kunna rädda son eller dotter. Det skulle genom sin rättfärdighet endast rädda sina egna liv. Så orden om att Noa, Daniel och Job genom sin rättfärdighet inte kunde rädda någon annan än sig själv talar också om vårt personliga ansvar. Var och en måste själv ta ansvar för sitt liv och sina handlingar.
endast den som omvänder sig till Gud blir räddad. Det vill säga, om Noa hade levt i Jerusalem på Hesekiels tid, hade han inte kunnat rädda sin familj, utan endast sig själv. Inte ens Daniel skulle man ha lyssnat till i Jerusalem. Det ligger ett oerhört djupt allvar i dessa ord. Den stad som en gång fått Guds uppenbarelsen, gudstjänsten, löftena och pakten, men som ändå medvetet förkastar Gud och vänder honom ryggen, ja, de är svårare att nå än hedningarna som inte vet bättre. Gud visste att ingen i Jerusalem skulle ha lyssnat till Daniel. Därför sände han Daniel bort från Jerusalem. Guds folk ville inte höra på honom, men det gjorde däremot en hednisk kung i Babylon som upphöjde Daniel till premiärminister. Hur många församlingar finns det idag i vårt land som verkligen vill höra Guds ord och handla därefter? Jag tror inte det är många. Därför sänder Gud evangeliet ut i världen genom radion, och han låter sitt ord nå grupper av människor som många kristna har gett upp, både här i vårt land och bland alla stammar, folk och språk. Daniel hade inte nått fram med sitt budskap i Jerusalem, men i det hedniska Babylon blev han till sist hörd. Domen börjar i Guds hus, och nu har stunden kommit då domen ska drabba Guds stad Jerusalem. Men några ska räddas och bli kvar, säger Herren. Vi läser verserna 22 och 23 i kapitel 14. Men se, några ska räddas och bli kvar, både söner och döttrar, och det skall föras bort. Det skall komma hit till er, och när ni får se hur de lever och handlar, ska ni finna tröst för

rättfärdiga, utan Gud låter dem leva ännu en tid för att vara avskräckande exempel för de judar som lever i fångenskap i Babel. Deras liv och handlingar ska uppenbara för folket hur nödvändigt det var för Gud att verkställa domen över Jerusalem och över hela Juda. Ni ska då inse att jag inte utan orsak har gjort allt vad jag har gjort mot Jerusalem, säger Herren. Döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig, och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om du vill. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Kapittel 15. Og vi leser vers 16-19. Jeg tror bare jeg leser det herfra, i og med at det tas opp og sånn at det høres. Der står det sånn: «Så bød David de øverste blant levittene at de skulle stille sine brødre sangerne fram med musikkinstrumenter, harper og sitarer og cymbler, som de skulle spille på når de lot gledesangen tone. Da stilte levittene fram Heman, sønn av Joel, og av hans brødre Asaf, sønn av Berekja, og av deres brødre Meriaris barn Etan, sønn av Kosaja.» Og så står det i det 19. verset, sangerne Heman, Asaf og Etan, de var sangere. De var sangere. De ble sett til å lede sangen. Når gledesangen tona iblant Israels barn, da sto det tre menn som heter Etan, Heman og Asaf, og så leda de sangen. De leda sangen. Vi skal lese også fra kapittel 25 i Første Krønikebok. Altså den samme boka litt lenger frem. Skal vi bare ta med oss det femte verset. Etan, han kalles også for Jedutan. Det er den samme, altså Etan og Jedutan er den samme. Men jeg leser kun vers 5 her. Det står om sangerne som stilles opp, og så står det alle disse var sønner av Heman. Av Heman, og så står det kongens seer i Guds ord, står det. Det var Heman. Det er litt av en betegnelse å være. Heman, han var kongens seer i Guds ord. Altså, han var en som så noe i Guds ord. Han var en som kongen hadde ved sin side, som kongen sendte bud til, som kongen kalte på, når han måtte få høre noe ifra Guds ord. Så var det en som så noe, som hadde sett noe av Guds ord. Jeg synes det er en underlig titel. Heman, han blir kalt for kongens seer i Guds ord. Og så skjønner vi at det var ikke bare det å ha en fin eller en flott sangstemme, men det var også det å ha sett noe i Guds ord, når en skulle stige fram og få lov å synge til hans pris. De kalles for vismenn, for når det skildres i første kongebok, ikke kapittel 4, om Salomo, om hvor vis han var, altså hvor forstandig Salomo var, så står det at han var visere enn Etan og Heman var. Altså det sier noe om sammenligningsgrunnlaget. Du skal få fram at Salomo, han var den viseste av alle, og så er det Etan og Heman det pekes på. Og så sies det, men at Salomo, han var den viseste av dem alle. Og Bibelen sier at visdom og kunnskap, hvor den begynner henne? Hvor den stiger fram ifra? Den stiger ikke fram for lange universitetsstudier, ifølge Bibelen. Men den stammer og springer fram ifra hva det ordspråkene sier. Du som vil bli vis. Hva du sier, Mari? Ja, du skal gå til Maura, du late. Ja, det skal du gjøre. Se på denne bevis. Men frykten for Herren, Guds frykten, det er begynnelsen til kunnskap, sier Bibelen. Og det å legge øret sitt inn til Guds ord og høre, det er kilden der visdom og kunnskap på det som har med Guds rikes ting å gjøre, stiger fram. Ja. Nei. Hørte dere spørsmålet? Bare sånn kort gjenfortalt, men altså det står noe om slutten av Salomo sitt liv, der hvor det skjer ting som på så lite vis harmonerer med at han var så vis. Det er en fantastisk livshistorie å lese Salomos historie. Det er en helt ufattelig livshistorie. Han som står og får lov å velge hva han vil, han har løftet om at han skal få det. Uansett hva han peker på å velge, så skal han få det av Gud.
Och så väljer han eller så ber han om ett lydhört hjärta. Ett hjärta som kan höra Guds stämma och som kan också veta och skilja mellan rätt och galt. Och så kommer det ett kapitel i vår bibel som på ett vis står som en förfärdelig tid egentligen i Salomos sitt liv. När han börjar bli gammal, när han längre själv inte lever till och med efter de råd som han också ger de andra. När han lever efter sin egen tanke och sitt egen hjärta. Och så skildrar Bibeln en man som ender sitt liv som en avgudsdyrkare. Som handlar stick i strid emot Guds ord och det som han vet är rätt. Men samtidigt så ser Bibeln på tidigare punkt att Salomo, det var ingen som var så vis som han. Men till och med för den visaste så kunde det gå galt.